0: Shketa khulakhur etabal. Ri eare kikishibirke wari ur korbe ku wi tak abach. Shahekuri kikikiak rihetak uchakal balza paripopa ubik. Esi balak kikayer chek sakarisan uachuleu. Kategori de ear mizanel rech rihokup. Kikar ke animahik pari ala hokup rech tobalkip. Kikikor rihokup rech tobalkip paripolou. Ekkibir chrech cheri eare. Arek kar ke chakun chrech takri uchakal bal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubir chrech rik amalbe. Chkech okan echkech ri esholtato.
1: We man ke kanacht kan pawe hukup ri lewinakle ri ish man ktotakta iwechla.
0: Shahik uri ri esholtato kikiramir ri yutbal rech ri ala hukup rech tobal ib ech kikiak ubi paripolo. Aretachi keyem chik sakarsanik ri Pablo kchawik arech konohel kikitir kiwa e kubir.
1: Kahla huk ech kamikri sheri ish kishmewahik emakotahun waitihom. Ri in quinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech chewari aregua ri rumal kishtotajik. Mankota jun chishol ri ish chikutsakna shahun shrech riwi.
0: Aretachi kubihwari shukamu kokhun kashlanwa kmaltioshin chrech ri dios chkiwash konohel kupiro ekutijo. Shahik uri te enikachik shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri lahukkal waklahuk winak. Kategori aretachi istiqtah kawa, kak iak ritriko paripolo, arech rihoku mankhut khupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eak binzanel rech rihoku, manketamta khawi ulew ukkowi, shuwik kil risanyep chuchi ripolo, ek kichomak kikam ubi rihoku chila. Kikirtak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakukhek kikir ri yutubal rech tak ri binzabal. Kategori kikikoh rini malak bela rech ri artimon, a rech ri kiaqiq kuk am ri hukup parisanyib. Katek ut, shkiriqa hon kolibal khawixe nax upam ri polo. Kikiakan chila ri hukup, ri proak kanax kan parisanyib, kategori ri popa si balak xilobik echanim kpahik. Ri esholtato, kikak ke kikamisak ri winak che ek opache. Rumal rech chek kishek ki wenek ohun kanimak bik aretak che ike mushnik. Katekut, rikamal bech kech okal, rikrah kuto ri Pablo ke okil chrech weri, ktakanik, chechachiltak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiak ki paripolow arech ke kiriqa ri ulew. Eri enik achchik ke be puwi ripolow, puwi hojun tak tzalam on puwi tak ri ukisbal kanok ri hokup chek ona. Shahek uri, konohel ba utz kawach shohopan chori ulew.
2: Hechos capítulo 28. Aretach chiri uch shokol tachik, shketa amach chiri ulewri ubi malta. Ribinak che each chila, zibalach utz shkiban chkech, shokikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh cheko zibalach hab e zibalach tew. Ripablo kukamu lok hun kalon chakik shikai, e kukeach parikak. Kategori, hun itzel kumatz kelu lok rumal resh shuna arikak, e kubal atih ri pariukab. Aretach chiri each winak chila, kil richiko pariokab kikibir chikibil takib
3: wawe khuna chiri qas khun kamisanel wa riare lo shani mach chuwach ripolo kategori ri royal ri dios mankuyata bechrech arech kekasik
0: kategori kukek richiko pariqaq e mankota khunkash shuban chrech riare ri eare kikichomach chiri are xipohik on ktsakubik ek kamik are takchi qashinakh chikep oship kakhbal Ekkiloche mankota junkash kureko, kikikash rikichomabal, ekkibir, chiriare jun dios. Kochunakahbe kolbalri, jun ulew chirech rikinabe alri eachchila, riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch, ekohkanachchila oshib kih. Katekuri, ri utat ri publio, koparichat rumal kak e rumal pomag, ri paulo kbecherilik, kukoh ukapubi e kukunah. Kategori enikachik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri Pablo eke kunatajik. Rumal weri sibalak utz kilishik shkibano, eretachchi shohbe ubik, shkiya obi chkech ronohel uwach hastak che rajawashik chkech. Aretachchi shokow oshib ik, ri uch shohbe ubik, eshuhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa e kuhkanak kanchila oshib qih.
2: Shastila obik kohbe chuchiri polo chi pari regio. Pari hun kichik, kualahik rikiakik pari umosh rel balkik, katekuri, pakep ik kohopan pari posuoli. Riug, chila shebekere kawi nikah eachelashik, eskubi kakush, ekukkanak kan wukup ik kuk. Ejeri, riug shokopan pari Roma. Ri eachelashik rech wetinimitri, aretachchi isketamah cheri ug shokopanik. Shukikuluchi pari foro apio pari colibari o ship tabernas. Aretachi kerilori Pablo, kmaltioshin chrechri Dios, eskohi kak uchuka. Aretachi shohopan pari Roma, kia bech rechri Pablo, arechri arek kohi pa hunja rech hun winak, ek kohi hun soltato ruk arech kuchajej. O kowinachi o ship kij, keusikiri ekinimari ea judío. Aretachi ri earek kimulir kip ri are kubir chkech.
1: Yachalashik. Ri in mankotahun re talal shiman pakiwi ri kawinak epuiri kipishab riakatat. Katekuri. Ri in shin chapik pari Jerusalem, shinkiya pakikip ri each roman. Aretachi shban rilikwir ri eare shekanahik, chekinkiya kanak roman rech che mankotahun hasu wach panui. Chetakal chuyek rikamikal. Kategori rumal rech cheri ea judío, manshkakta weri, rakawshik cheri in shintario katbal tzikri sesa. Katekut ri in ruk weri, mankin wakhtak kinkok chok buwiri nutinimi. Rumal kuwa weri, shinta o, arech ri in kishingwil ri ish. Arech kinchawi uk, shane rumal ri reyibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
2: Ri eare kikibir chrech.
4: Ri uchmank ota hunguk katamon pawi riat, che petinakulok pari judea. Emank ota hunch kech ri e alashik petinakulok waral, che ubishik man utzirtak pawi riat. Katek ut, ri uch kar kikatachi pariachi riat ri achomanik. Rumalrech chi ri uch ketam che paronohel kolibal, riat arikom kash pawi riatzir.
2: Kikichik kan hunkir. Esi balak winak keopan pari rachoch riare, pari utzik kubik ri utzilch kech puwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman puwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ekashal utzik ri Dios. Jeri ikubano chi pari akabil ubik chi kate ri chakab. Eko hojun kakach kiwach ri utzik, eko hojun chik man kikikohta ri utzik. Aretak chi elem chik kikibano, emankota hun utz kichomag ri Pablo kubir wetzihri.
1: Qasik nak ut cheri tioshla khushlab shel shubir chikech ri itat shas rumal ri uchi ri qashal du tzihri Dios ri Isaías. Khia ri qa wewi naqri e khia bih chikech. Ri ish, kitana, katekori man kichopta ube alri. Ri ish, kiwilna ri, katekori man kishkaita ri. Rumal rech che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri. Kitzapim rikishikin, eke yubam rikiwokoch. Arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin. Arech man kikichopt pa rikanima, arech man ketzalecht ruk ridios. Katekuri, wene kinkunah rieare. Riish, chiweta magbaweri. Chkech rigwinak che man kekohontak, shtakwi, Riuk olibal ri Dios, riare kas kikitawa.
2: Ri Pablo shkanak keb huna pawihun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulak konohel riwinak chekkah ke opan ruk riare. Kuyao bishik ri tzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus ruk choka balil e mankota kash kuriko.
1: Riguch shtzibash chikech riach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesús, apóstol rumal rech che shisikishik, inchatalik arech ri inkimbiach ri utzlach utzich ri Dios. Che paoher tzich, shunabisach ubishik kumal ri ekashal utzich ri Dios pari tioshlach taktzich. Puwiri ukohol, che ri halil ri David shas rumal ubaqil winak, Shokisashik uk ohol ri Dios ruk ri uchuk abri tiosh lahush labishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo kahaushel. Rumal rech ri are چه شقق امر یوخ ری قصیپنیق ری قچاق آریچ ریوخ قبیخ ریوخ اخلاشیک ریوبی ری نیمانیک چهچ ری کخونیک چیکیشول ری خدق آماق چه منکوتا ری کیکخونیک قوگ کته کوری ری ایش چیکیشول ری ای آره ری یسوس کریستو شیشوسیک ایخ ری ایش چیوچی ونوخل ری ایش ری ایش لقلاخ تق ریچ ری دیوس پاری روما چیوچ ری ایش چه اشتیوش لختق ویناق رومان ریچ چه شیشسیک شک چیوچ باری ایش ری نیمالخ اوبان تخیک و سیپنیک ری دیوس ای ری نیمالخ اوچیل رومال ری دیوس ری قطت شیل ای رومال ری اخوشیل یسوس کریستو کته کوری ری این آرینا به کیم التیوشیخ ریش ری نو دیوس رومال ری یسوس کریستو رومال ریچ چه پارو نوخیل ری وچولیو که قیخلاشک ری ایکوخونیک رومال ریچ چه ری دیوس رین کنیا خونتابل تو قب چچ ری آره پاری اوشلابل آره تک چی کنیا او بیشک ری اوصلاخ او چیخ ری اوکوخول ری آره اوچ کریلو چه ری این رونوخیل قیخ کنچاو پیوی ری ایش کته کوری پارو نوخیل قیخ کنتا پاری نو چاویم روک ری دیوس آره چپا خون قیخ وی ری دیوس کراخ چه ری این کن بیگوک رومال ریچ چه سی بلخ کواخ کن ویلی وچ آریچ ری این کنیا چی ویچ خوخون تق خستق ریچ ری اوش لبل آریچ ری ایش کخی ایچو قاب اونچه کخی ری او چیل چی شور آریچ خونام ری قا کخونیک خونام ری ویچ ایش روک ری ویچ این یا چلا شک ری این من کنگوخ تق چه ری ایش من ایوی تام تق چه ری این سی بلخ نو چو من چک چری این کیم بناری پاریتی نیمیت کته کود من این کوینی نکته کته وی قیخری آره چری این کیم کما چی شل خون تق و چی نیک خری خچا نوب انم چک چکی شل ری نیک اخچک چه ما این خودیو تخ رخاوشک چری این اخگریگو کک ری ای اخگریگو این خری کک ری ای آره چری من که چاوت پاری گریگو این خری کک ری اینیم تق که دنبال وینک Ingeri kuk ri e are ri mangkota kinok. Rumal kuwawe ri, ri ing sibalak, kingwak kingkambi ri utzlak tzir, chiwech ri ish, che ish ak romanos. Rumal rech che ri in mangkink ish tachrech ri utzlak tzir. Ri are hunuchuk ap ri dios, arech ke koltakik na, konohel ri winak che ke kohon chrech ri are. Na pe ri e ak judio, e paukap ri ak griego. رومال ریچ چه پاری آره که کتخیک ریو سکیل ری دیوز قص پاری کخونیک چی کته پاری کخونیک چی کخیری خچا چیب تلیک
5: ری سک الاخ ویناق کاری و کس لیمال پاری کخونیک
1: رومال ریچ چه ری رو یوال ری دیوز که کتریب چی پاری نیملاخ کاخ پوی رنو خیل ری من سکتخ ای پوی ری من سکت چکیچ ری ویناق ری ای آره چه گیگیت اپی خری ساقلخ چیخ پاری من سوکیل تخ رومال ریچ چه ری اوسلخ خستق وچ چه لوگ گیت اماشک پوی ری دیوز ری دیوز او کتوم چی واوی ری چیکی وچ ری خستق چه من که کوین تخ کی کیلو شس اری تق چی اشبان ری وچو لیو ری نوخی بل که کوینیک کریل ویری رومال تق وچاک ری دیوز کریل ری خونالیک اوچو قاب ای کریل ری تیوش لخ اوبان تخیک E rumal kuwaweri mankakoy takta harikimak. Rumal rech cheketa mam uwa chri dios e man shikiyata chre chriare. Chekejas hun dios ri uqihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare shikisach ri kinohibal pari kichomapal e shikisach ri unoh kanima pari kekumal. Rumal rech che ri eare are shikah ri nohibal. Ri eare شیچ آخرک کاته کوری شکیک اش ریو قیل ری دیوس چه من که قیتخ رک خون واجیبال خون واجیبال چه رچ ری ویناق چه کی قیک کش تق چیکب اخو وکاخ کش تق چیکب کی خب کقن چه کش تق کمات کاته کوری ری دیوس اوی اوم چه کش ری ای آره خری خچاش کاخ پاری کنیما ری تخ تخی نق تق کالیبل حاوی ری ای آره که تلاخ لکی باقی ری ای آره شکیک اش ری سقلخ او چیخ ری دیوز روک ری من سقلخ چیخ تخ نیم شکیل وی خی تق و چی بل چووچ ری آره چشوبن ری و چولیو چریچ ری آره ری تیو چینک chubek ich chubesak. Amen. Katekurie. Ridios chuyakan riare pari itzeltak kirayibal. Riki shokilal shigik esh rikibanik. Rugrihastak. Chimankot ube alubanik. Katekuri. Shukuhe riachihab. Shekiyakan ri shokib. Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ri itzel chihunachi rukhun chekachi. Eshigikam pari kibakil. Ri utuh bali ri itzel takkibe shukukah. Katekuri. Rumal rech cheman shikichomachto utz uk olik. Rikasu no hibal ri Dios. Ri Dios shiuyakan riare pari kushlabal. Cheman kot retambal. Arech ri eare kikiban rikastak cheman ustah. Enojinak shrech ri mansuk iltah shrech ri tzel. Arek kakahri pok. Kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban ri cho. Kikiban ri tzel. Kikiban ri tzel hastak. Kikibih ri tzel taktih pakiwi ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik. Eukulel ri Dios. Kiketzlah uwach ri winak. Kikini marsah kib, kikibih siblah taktih, kenohinik pari itzel, man kikini mahtari ekinan kitat. Man kota kino oh, man kikibantari hastak chesh kibih, man kota kanima, man kikasle mahtari Dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal ri katoh tzih rechri Dios. Chikubih, chewirita kal ri kamikal chrih, eri eare, man shuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikeb nowere. Romanos capítulo 2. Katekuri, riat mankot sach balamak, riat chik aban katok tsih puwi hunchik. Rumal rech, che aritak chik aban katok tsih puwi hunchik, shas kaban katok tsih pawi riat. Rumal rech, che riat, shokuhe kaban at banal rech riat, rikaban katok tsih puwi. Katekuri, Riuh ketam ceri uk dbal tih ri Dios. Kask penari pakiwi ri kebano weri. Katekuri. Riat cekaban ri katok tih pakiwi ri winak. Ri eare cekikiban weri. Esukuhe ceriat kaban weri. Laka comah cekatanimah na cuwac ri uk dbal tih ri Dios. Ongka wetselah uwac ri unimal, ri utzil, ri unimal uk oconik. Eman kawiltah ceri rutzilal ri Dios. Kutachawech arech riat kak eshak ush. Rumal rech, che riat mankatata weri. Riat koh huni tsela wanima. Riat kakoh pawir sibalah oyowal. Parik ich rech ri oyowal hawiku kutahnari. Risuk uktbal tzih ri Dios. Riare kuyanari chikech kunohel winak heri hachari uchak. Chikech ri winak che ronohel ich. Pari utzil kikitsukuh ri ukehil. Kuyari chikech nim kikih, rihastak cheman kikitah, rihunalik alak kaslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman ta cheri sakalak tzih, echiare keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sachipal kush chikech. Rik esh, erimayowik kiyatak na chikech konohel rik ushlabal riwinak, chikban ritzel. Nabek yatak chrech ria judío, e pariukab kiyatak chrech ria griego. Katekuri, nimlak kikil, nimlak bantakik, eri nimlak utzil kiyachech ronohel winak, chikuban ri utzil. Nabek yanachech ria judío, e pariukab chech ria griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantakik upalak ri winak. Rumal rech cheri winak, chekumakunik e mankot ri pishabruk, Shukuhi aritak chik kumik, mangkotri ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak chik makun chushe ripishab, rumal ripishabri kabana katbal tzih buwi. Rumal rech, che mang earet riwinak, riketow ripishab, che esuk chuwach ri Dios, eare ri, riwinak che kikiban ripishab, eare esuk ri. Rumal rech, che aritak chik, Mankotri kakohonik kuk riwinak, mankotri ripishab kuk. Katekut, kikiban rikuta ripishab, chi rumal rikiban tahik. Wewinakri, che mankotri pishab kuk, شاس كيكيك أسلي ماهوي ري بيشاب كيكيك أوتو ريزاق لاهو تسيح وي بيشاب ري شتسيب تاليك باري كانيما كوك أوتوي ري ريكي چومانيك ريقات بل تسيح كيكيبان بوي ري يتسيل اي بوي ريو تسيل جكيبيل تقكيب ويري كبان تخيك باري قيه عري تقشي ري ديوس كوبان ري ريو قات بل تسيح بوي ري اواتاليك تقكي چومانيك ريوينك باري أوتسلخ نو تسيح رومال ري يسوس كريست أتأكد وريات شك أبي خويب أتخوديو شك أكوخري بشاب شنيما قيخيل كويل باري ديوس ريات شك أوي تام ري أورا يبال رياري شك أويل ريو تسيل كوكوت ري بشاب كتكوري ريات شك أبيخ شك أت كمال بي شكيش ري أموي تقوينق شك أت شخ شكيش ري كبي باري قوم شك أت أختيخ شكيش ري منكوت كينوخ چه ات اختیخ چه کچ ری منگ اوتا که دنبال رومال ریچ چه چاوچ ری ات پاری بیشب قوی ری اوچ بل ری نوخی بل ایری سقلاخ چیخ کاته کوری ری ات چه گا کود ویری چووچ خونچک منگ اکود ویری چاوچ ری ات کبیخ ماویل قا خون خاسووچ ایری ات کتل قانیک ری ات کبیخ مات مکونیک روک اچی روک ایشوق ایری ات کبن ری مکونیک روک اچی روك إشوك ريات كاويت سلاح كي واش ريمان تيخ تخي ديوس كاتي كوري كي اتسكوخ بطاق ريكي كولبال ريمان كوكي كوخونيك قوك ريات چه كوري اقهيل باري بيشاب هري تاقشي كابان ري تسيل چو واش وي بيشاب ري تاخين كاويت سلاح واش ري ديوس رومال ريج چه كوبيخ باري تسيب داليك
5: رومال ريكي بان إش كي يوغ روك إتسيل تاقشيخ روبي ري ديوس كي شول ريمان خونام تاقا كوخونيك قوك
1: ut chawech riu pusiku wi akowil weri at kaban ri pishap katekut weri at kaban ri tsel chwech ri pishap ruk riu pusiku wi akowil unam ri sheri at mangat omta wi akowil katekuri ri hun che mangat omta wi ukowil katekut kuk ol ri pishap hunam na kuri che katom wi ukowil hachin ri mangat omta wi ukowil ikuk asle mag ri pishap كوبانا قد اغتيخ ري باوي ريات ريات شه روك ري تيخ اي روك ري قطوم وي كويلال كاشال قطيخ وي ري بيشاب رومال ريش شه ريا خوديو او بانتخيك ري وينق منش ريخ تك اوي اي ريو قطيك وي كويلال من باري باقيلال تخك اوي ري قصيخ اخوديو خون باري اوخك اوي اي ريو بوسيك وي ري كويلال باري قانيماك اوي هری خاچاری کوبیخ ری اشلابال ایمان خریتا خاچا کوبیخ ریت ای باتالیک ریاره من کپیتا او قیخیل ری کوک ری وینق شنک پتیک ری او قیخیل روک ری دیوس
6: رومانوس کپیتولو 3 هچکه کود ری روچیل ری خونا خودیو هچکه کود ری روچیل ری او قطوم اوی ری او کویل واوه ری نیملخو بانتخیک پرنوخیل خستق چکچری ایاره ارینا به شویاری او تیخری دیوس و ایک اوهو خون چکچچه شکیک اشری کی تیخ و ری لکوچوب کوا ری شویا او تیخری دیوس چرچ من خیت تخری رخوشیک چه سقلخ او تیخری دیوس ایک اونو خیل ری گوینق من سقلخ کی تیخ تخ هچاری کو بیخ ری تیخ
5: ریچ ری ات اتسوک پری اتیخ یا ریچ کچکنیک پری قط باتیخ
1: قد اكوت ري من قسوك إل تري اوخ اري كوك اتري وسوك إل ري ديوس خاسك اوغا قبيخ جناري لما سوك تري ري ديوس اري تقشي كوخوش اي روك ري رويوار ري اين كنش اوي كخاچا خونوينق من خي تري رومال ريج چه خاسو بانيك ري ري او قد بالتيخ كوبانا ري ديوس بووي ري واشو ليو قد اكوت وري خوسنو تيخ ري شوك اتري ساقلاخو تيخ ري ديوس ريج ريو قهيل خاسك اوچه شري اين قطش تيخ بانوي شري اين اين خون اخمكونيل اون خي خاس رتالال او بيشيك كي بيخ انيك اخ لا رخوشيك شري اوخ اري كقبان ري تيل اري چك بي ريو تيل تقل چكيخ ري كي قطبال تيخ قطي كوري خاسكو كي قاك اسبيخ لا كوخ چاقان ري من خي تخ رومال ري چه قطوم شري اي اخوديو اريخ غريغو كونوخيل اوخ اوچو شيريغماك خيخاسري تيباتليك
5: Mankota junche suk, mankota junche utsk chomanik, mankota junche kutsukuhri Dios. Konohelk kisach kip, konohelk kiban riitzel, mankota junche kuban riutzil, haye, mankota jun. Riupakekul jun nimalak mukobal rikak, kuban riho ostakzik. Ukail kumats rikochushe riupakichi. Riitzel takzik, erichan tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimalahutzil, rikiwokoch, manim takilwi ri Dios.
6: Katekuri, riuketam rnoher riutzi ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gzapitak rnohel chiag, yarech rnohel riuachuleu, ahmak chuach ri Dios. Roman rech, che mankot hun, che suk chuach riare, che kukunik kuban ripishab. Shui, Roman ripishab, ketamah huach rimakah. Kadekut, kamikri, manguh kot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukut rib, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalut sihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo, chikech konohelri eare, che kukohonek. Rumal rech, che mankot halohoj chakashol. Konohel che makunik, e mankot ri uk ihil ri Dios kuk. Katekuri, re eare, kori suk il kuk. Rumal rech, che shiatak chkech ri usipanik rumal rech, ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri Dios, shukutu che ri are, are tabaltok op chrech ri makah, rumal ri ukik el, e ruk ri kohonik. Shrak shukutu sukil, rumal rech she shukban katbal tih buwitak rimak recho her tih. Aretak chik opari ukochonik ri Dios. Shrak shukut ri usukil chkech ri winak che erech wekamik ri. Arech kas suk ri are, che kuyari sukil chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak kuya onim gril wirip, mankotak. La rumal hun pishab, la rumal ri uchakushek ri pishab, manjetaj, shane rumal ri upishab ri kohonik. Rumal rech, ri uj, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak che kuban ri pishab. Ong ri Dios, shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech ri man ea judío tak. Genak ut, ri Dios, shukuhek ki Dios ri man ea judío tak. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonik. Shokuhe chkech ri winak, che mang atom tuwi kikowil, shokuhe rumal we kohonik ri. Katekuri, la rumal rikohonik kesah riuk ihil ripishab, manghetah, sha uhri rikohya ou riuk ihil. Romanos capítulo 4. Hasku kakabih nari puwiri Abraham, chakatat rumal ri bakilal, weri Abraham shkuhiri usuk il rumal takri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, mankuya tak kuban weri chuwach ri Dios, rumal rech che, hasku bihritzih?
5: Ri Abraham shkuhon chrech ri Dios, yare wa weri ri usuk il.
6: Ri hun che kuban hunchak, rakhawshik che ktok ri utok balil. Atekut, rihun che mank chukuntah, eko kohon chre chriare, che kuban suk ri, chre chri man suk winaktah, riu kohonik are usuk il ri. Heri hasku bihri David, os chre chri winak, che ri Dios kuyari suk il chre ch. Katekuri, man areta kril nari uchaku banom. Utske chri winak, che shsach wach ri retzalal, ischupu wach ri umak. Os chre chri winak, Cheri ahaushel, mankot hunumak grehalah uwach. Kwawe utzlach tzihri, la shuik yao bishik chkechri winak, che katom uwi kikowil, on shukuhek yao bishik chkechri man katom tuwi kikowil. Rumal rech, che kkiyao bishik, cheri ukohonik ri Abraham, che khelashik chrechri are, che khas usuk il. Khas re khelashik shban chechri are, la haritak chi ri are, شوقات وی او کویل او غاری تقچی مخاکو بنوری مغاری تقچی تخ ریاری شوقات وی ریو کویل شانهاری تقچی مخاکو بنو کته کوری شوق امری او کوت بالیل ریو قاتی کوی او کویل خخاسو تی قبال ریو سوکیل ریو کوهونیک چیک.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Chrechri komontios, rechri sengrias. Chiaba chrech, pari a haushel hun utslahu petibal, rechasri kas takal chkechri etioslah takwinak. Echipatani riare, paranohel rechas tak chekutachi wech. Rumal rech riare, hun topanel chkech uch. Uch, eternel rechri Cristo, echopohet topanel chwechri in. Chia hun rutsilki wechri priska eriakila. Reeare, Yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chiquito uwach rinuk aslemal. Ri e are, shakkeb ri, shkohi viri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konohel yetioshlak takwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach, ri ekomontio chek kimulirki pari kachoch. Chia hun rutsil uwach rinulok alak epeneto. Rinabe winak pari Asia, chesia chesri Cristo. Chia hun rutsilu wachri Mari, chesiblach shkosek rumal shutok obisahi wach. Chia hun rutsil ki wachri Andrónico, eri junia, che ewachlal e ewachil pache, ri eare erimlach tak apostol chesri Cristo, are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsilu wachri Ampliato, rinulokalah pari Ahaushel. Chia hun rutsil ki wachri Urbano, riarek chukun kuk pari Cristo, eri nulok alak Eustakio. Chia hun rutsil wachri Apeles, che shuk alak hisahrib, che uts pari Cristo. Chia hun rutsil ki wachri Eahu Parachoch, ri Aristóbulo. Chia hun rutsil wachri Herodion, riare che wachlal. Chia hun rutsil ki wachri Uwinakri Rachochri Narciso, pari Ahaushel. Chia hun rutsil ki wachri Trifena eri Trifosa. Chekekos pari Ahaushel. Chia hun rutsil wachri nulokalak Perside, Ishok. Chesiblak shkos pari Ahaushel. Chia ri rutsil ki wachri Rufo. Rishisik ish pari Ahaushel. Eri unan, cheshokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil ki wachri Asíncrito. Eri Flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik cheek okuk. Chia rutsil ki wachri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echo ujeri Olimpias, ishok, ekonoheri echoshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwip, rukri choshlak tzubanik. Konoheri ekomom tioshrechri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Ri inkintau eri chiwech, echalashik. Chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek echohonik, echekikiban ritzel puwiritzir chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik takzir, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia obishikri inimanek, Eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, che ri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, che rech hamaril. Kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesús Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kchakun wuk ri in, kuyabanok hun rutsil iwach, eshokuhe ri Lucio. Rihason, erisos y patro, che ewachalashik.
1: Rin kinyahun rutsil iwach pari Ahaushel, rin intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan hun rutsil iwach, riare chek opa wachoch rin, e chek opa rikachoch konohel rikomontios. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan hun rutsil iwach. Shukuhe kuyapan hun rutsil iwach, Rikachlal cuarto. Shrech riare. Riare chek kunik kuyari chukap. Rihacha kutari utslachtir. Chekin yao bishikri in. Chiare kin yao bishikri Jesucristo. Are ukalahesashek chiwach hun awatalik. Hastak chebatsatalek pari matzalek. Pahunalek chubek ich chubesak. Katekut. Kamikri. Shukalari sahrib. Rumal takrit ipatalik che shikiyaw bishikri upitik rumal rihunalik utakanik ri Dios. Shukalakisakrib, chikiwuch konohel rihachin takriman ea judiotah, arech ri eare, erimanel paricojonec. Chirechri Dios, rechuinim retambal, rumalri Jesús Cristo, chirechri are rechigil, chubechich chubesac. Amén. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chechri ukomontiosh ri Dios, chek opa Corinto. Chikech ri etiosh rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etiosh lachtakwinak, huk onohelrik gisikir ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim lahutzil pari ubiri Dios, rekatat, e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utok opri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arechman kot huni tseliwuk, pariuk ihre kahushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshteutzig. Rumal riare ish sikitalik, chrechri nimlak komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahushel Jesús Cristo. Chechikolok shahuni tzig. Che mankuk ohitaha chow ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahuncho mabal. Rumal rech ishwachalal, shtsihosh chuech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri Chloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomach rumal weri, che igunohel kibih. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cephas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak. Chakapil ri Cristo, lashkoh ri Pablo chori ribal, rumal kutkobsahi wach ish, ri ish, lashikam ri kasna pari ubi ri Pablo, nim kinwiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak, chishol ri ish, chishimanu kasna, shakshuine ri Crispo e ri Gayo, shakhekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna pari nubi ri in. Hinakot ri in shiman riki kasna riera chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, chishiman u kasna ri in. Rumal rech, cheri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shane are shinutako arech kimbihri utslak tzih. Ewari manrukatari retambal ri tzih. Arech mangayataktkan ri uripbal ri Cristo. Ri utzih ri ripbal. Hunchuk tzih chikiwachri kikisachkip, katekut chikiwachri kikolkip, chakawachri uch, ri ripabal hunujuk apri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
2: Kin kamisah nari ketamabal ri nim ketamabal. Katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owi ri nim retamabal, hawihek owi ri chomanelalah winak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukoh tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal, ri Dios. Shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunchuk tzig. Ria judío kakaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Cristo che shiripash chori ripabal. Ria judío, que tzak rumal weri. Echikiwach rik ohun chek kikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba, ia judío, on ia griego. Wawe areri, areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, cheriu moshiri Dios, are nim retambal chubachri ketambal riwinak. Eriu takaril, ri Dios, are nim uchukab chubachri kichukab riwinak. Katekuri, iachalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwuch riwinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak che nim ki bantakik. Katekut. Rimoshil pawe uu chuleu. Aregwari shirakri Dios shucha o. Arech ke kishik riwinak nim lahtak kitambal. Ritokaril pawe uu chuleu. Aregwa shirakri Dios shucha o. Arech ke kishik rik o kijukab. Rihung winak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu, areguari shirakri Dios shuchao, arech ksach kiwach rinim ki bantajik, arech mank otahun bakilal lim kril wirip shuwach ri Dios. Rumal rech are, riish ishkopari Cristo Jesús. Chiwach riish shushik retambal ri Dios, are kasuk il, are tioshlak kak asleman, yare kakiritahim, arech hachari kubir. It's ibatalik.
2: Rivinak cheri nim kril wirip, nim chirila wirip paria hausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukujukab ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahun chikhas uwashingwah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokoheri in, shimbechiwach, intokar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, renutzig epari nuchomanik, mankot hunutzlak tzig rechri etambal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab, arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri Dios. Eman puwitari ketampal ri ewinak. Katekuri. Are kakabih hun etampal chikishol ri utzlak takwinak. Mangarit kakabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikakam nare. Shani are kaya ubishik ri retambal ri Dios. Chiku talik eman kakalhintak. Chiriare shusuk umak chi oherzi hulok rech kakihil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu, retam gaweri, rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikripa tariri ahaushel rechrikhil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuh, arik kabihri hastak uwach.
2: Chemanchril tari wakochak, manchuta tari shikinak, emanchopan tapari ranima riwinak. Ronohel rihastak uach cheshu sukumah ri Dios, chkech rivinak chek kilokok ehriare.
0: Rumal rech, chechkech riuch shukut gui ri Dios, weri rumal riush labishel. Shane rumal, cheriush labishel ronohel hastak uach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam rihastak uach kopari ranima riwinak, weman shuiri rush labal riwinak. Chechikowi pari are, shokuhe, genakuri. Mankot hun retam rihastak wachrech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuch, mangaret shkak amri rushlabal ri wachuleu. Shani are shkak amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuch ketamah rihetaksipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, riuch, Mangkayata ubishikweri rukhetak tzir. Che shukut retambal winak chkwash. Shane rukhetak tzir, che areri ushlabishel, shkutu chkwash riuch. Shane shuya ubishik chkwash, paushlabal tak tzir, paushlabal tak khastak chkwach. Riwinak cherech we uwachuleu, mangkukulak tari khastak uwach, cherech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare. E mangkukuintak krilweri. Rumal rech, che shakshui pari ushlabal, kbanko winem che rilik, che kbanko tok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kowinik kuban katok tsik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot khun winak kabunong katok tsik puwi. Rumal rech, hachin shreta mahri uchomanik riakhoshel, arech kowinik kukut chiukok, chuach riare, katekuri riuk, kori uchomanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri riin, isha chalashik. Mashinko wintak shishinch abech ri ish. Ishrejas ish ushlabal takwinak. Shane shishinch abech ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu. Ish hacha ak la pari Cristo. Tu shinya chiwech, arech ki kumuh. Mangaret shinya ko wa chiwech. Rumalche mahakishko winik che utihik. Shokuhe kamikri, mangishko winta che utihik. Rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechuleu. Rumal rech chiko achishom echok chishol. Lamang ishrech tari uwachuleure, eri chak hachari kichak riwinak. Aretak chiri ish kibig, riin inuwinak ri Pablo. Hunchik kubig, riin inuwinak ri Apollo. Lamang ishrech tari hasri uchak riwinak. Hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo. Ri eare ach patanel chikumal eare. Ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal ko kuk. Runokhel ri khastak uwach. Che shuyari akhawshel chikech. Inri shinti konehik. Areri Apollo shkhanik. Katekuri areri Dios shkizanik. Shakhekuri. Mankotnimu winakil ri shtikonehik. Mankotnimu winakil ri shkhanik. Shani are konimu winakil ri shkizanik. Che areri Dios. Rihun chikitikonehik. Erihun chikhanik, shai hunam, katekut, konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch chakunila rechri Dios. Eri ish, ishruleuri Dios. Ish, ri ish rachuchri Dios. Rugri utokopri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri, rikiyakopui. Katekut, Konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuachri kohom chek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, we kohun winak, che puwiwe tik balirri, ki yaknek ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban runohel winak, kakalhen nari. Kalkhinri, parik ih rumal chek penari parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap runohelu chak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kkanakri, riak chak kuk amna hun tokbal uk ashelri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riak chak koltakna. Hinakuri hachak hun chek ash parik ak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishni marrachoch ri Dios, echeri rushla bal ri Dios, kanahinak kang iwuk ri ish, we hunwinak kuk istih puwiri ni marrachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri ni marrachoch ri Dios, tioshla hubantahik. Katekuri, we ni marrachoch ri Dios ri, ishnakuri. Musuba anrib hun. Wek ohun winak kuchomak chenim retam bal chuwach we wuchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrib. Arech kukhiri retam bal. Rumal rech. Cheri retam bal we wuchuleuri. Chuk chuwach ri Dios. Shane kherit ibatalik.
2: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamabal winak. Parikisu unik eare.
0: Katekuri.
2: Ri akhawshel. Retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak. Retam che mankota uchokap wekicho mapalri.
0: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kukihilak akanrib kumalri winak. Rumal rech che ronohir ri hastak huwach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri huwach uleu. Ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih. Ronohir iwech ri ish. Katekuri ri ish ri Cristo. Eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. qas chukkila ba riwinak hacha uj upatanijel ri Cristo. Eug murtom chrechri k'utalik uj astakri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eaj murtom, ariqas ke riqtajik che man kikik eshtari kitzij. Chwechri in mangnim tauk ij, cheri ish kiban qatok tzij panuwi. Onk kiban qatok tzij panuwi nik aj winak chik. Man kiban tane qatok tzij panuwi ri in. Qasikna kut cheri nuchomanik, man kot kinuchap wi payajnik. Katekut, man rumal tweri, sugil kin ganak in. Riqatal tzij panuwi in, areria hawshel. Katekut, mi ban qatok tzij are takchi maha kopon riq ij. Chiweyeh riupet bal ri ahawshel. Riare, kutsiknari, richech uwiri kutalik pariqekum. Ekuk utnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari, rikikil chirumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, ri inshinkohwip chiwech ish. In hunkambal noh, ri in eriapolo. Arech kiwetama huk uch. Ritzir chehewa kubir. Mishkash puwirit eva talik. Arechri ish magnimaltach kina o. Aretak chikiya iwachruk hun. Ekik ulela hunchek. Katekuri. Hachin halahoh koban chawech at. Hasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabano. Hachamangshata yo om chawech were. Ri ish. Ish no hinak chek. Ri ish. Ishqino malaqtaq winaqchik. Manquq tari uj, shishushik ish aha winelab. Xinakut, usnakuri weta kish aha winik are chokuheri uj. Kuj aha winik nakuri iwuk. Rumarrech, ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uj, chi uj taqonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Ujacha winaqche shban qatok tzik paqawi uj rech kamikal. Shukya ik uchrech kayem rechri uwachuleu. Uchrech kayem kechri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uchmosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekut ri ish. Ishnim tak etamanelab chrechri Cristo. Ri uch uchtukar. Eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil. Katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi uch anlik kbanik es chakich eri uch binel man kot kachoch ri uch siblak kuch kosik ari takchi kuch chakon ruk wek kapri wek itselash kawach ri uch kuch teuchunik wek bank es chakich ri uch kak ocho wek itsel kachi hoshik kbanik ri uch kakakuba uk osh ri winak ri uch bes rech ri uwa chuleu katekuri shaskamikri uch Uk olival rimes rech ri uchuleu. Mankintz ibaht weri chiwecha rech kelik ish. Shani are kinguak chiri ish kiwetamak weri ish lok alaktak wal kwal. Weshek ohir la hochmil iwaktih chech ri Cristo. Mangek ita itat shek ohik rumal rech cheri in rumal ri utzlaktih shishin wal kuwalah ruk ri Cristo Jesus. Ri in sibalak kinkomih weri chiwech. Chibanaha chari in. Rumal kuwa weri, nuntakomu birri Timoteo chiwech, che lok alak duk ohol, eriare, che mankuk eshtari utzik chirech ria hawshel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal rukri Cristo Jesus. Hachari kintzihok in, parunohel kolibal, hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehun winak, Kini marisam kip, katekut riin. Chiman nakta chiwa kinopon na pari itinimit, weheri krahri Dios. Eman kibanta katok tzih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tzihri puwiri kichukab. Rumal rech cheri rakawibal ri Dios, mang kakanakt kan pari tzih, shaneare kakanakik pari chukab. Hasrik kak chiwach riish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush, e hun kilak uslabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalach aslemal, chemankot jeri, chikishol riwinach chemanjunamt kohonik kuk, chas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Kategori, riish, siblach inimarisami whip, emank ashkobinakta, ri iwanima, arechke se shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Utsbare, riin, inelenak uloko iwuk. Mankot rinu bakili wuk, katekut ink ochishol rumari ushlabal. E shaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, chishibonoweri, acha ink o inhela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal, rukri ujukab rikahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, shrechrik ashtok. Arich kik is tsik puwi, riu bakil. Arechk koltak ri rushlabal pariuk ih ri haushel. Man rumal tuwa nim ihil chiwech. Laman iwetam takche ruk hubik uk ushal ksipohu wash runohel rik or. Chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. Arech ri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal ri Kristo shchishitahik. Henakut, chakakashbekba rini makih. Mangruk teri asinak ciu kushal, onruk hun subnik u kushal, onruk hun itzelk aslemal. Shane cak asbeh ruk cak coh isaklah sih asimus. Ari takci, sinci bahu bi upari nuuk ciwech, ciri ish miskohi kuk ri itzel takwinak. Mangaret sin cuman cikec ri itzel takwinak, rechwe uu chuleuri. Onri kikilo ok ehri pak, onri siblah kakahu wach ronohil khastak. Onrik oki uwach ka haushel. Wetakheri, rakhawshik nak uri kishel ubi riish pawe uwach uleo. Manghetari, riin shintzi bak chiwech, che riish, mank ishkohita ruk rihun winak che pari ubishik achalashik. Katekuri, ko pari itzel kaslema. Che kuruk ok ehri pwak. Che ki uwach ka haushel kolik. Che kubi itzel taktzir. Che kekabarek, on che krak ronohel khastak. Mishwaik rukuhun winak chekheri. Has kuchekim ban katok tsik in puwi, ri winak che mankot parikomon. Lamangaret ri winak, rieko parikomon, kiban katok tsik ish pakiwi. Ri winak che mank ekot parikomon, are ri Dios ri, kubunow na katok tsik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon ri winak che akbanali tsel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krak lo kbe pari qatbal tsik chikiwach ri mange suktak, e la mangaret kbe chikiwach ri etiosh lak takwinak. La mangi wetam tari ish, che e are ri etiosh lak takwinak, kibanow nari qatok tsik puwiri wachulew. Katekori, we ish ri kishbanow qatok tsik puwiri wachulew. Lamang ish utstukuri, chi upanik ri katok tsik puwi ri hubik chi mangkot upatan. Lamang iwetam tari ish, chi uhri ri kohbanaw na ri katok tsik pakiwiri eangelip. Lamang kapantak katok tsik ri puwi ri hastak ri chwehunk aslemal ri. Katekuri, are tak chi ri ish, ishkopak huhuntak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tsik, chi ri komontiosh kretzelah kiwach. Kimbi weri chiwech, rechik ishbal. Himankot hun winak chishol, chinim retambal. Chik kowinik kuban, katbal tsik chikishol ri echal ashik. Manhetari, shanik ishbech kiwich ri katbal tsik, ek ishchohinik hun achalashik, ruk hun achalashik chik. Eweri, chikiwich ri winak, chiman hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chihunitzel chiwi iwuk, chiko uchoh hun, ruk hun chik. La mangaret utsri, che kikarak nari uq oshumal ri man suktak kbanchgech. Onghas che ri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech. Shana ish kish banow ri man suktak, e ish ri kish kamawu bi ri khastak kech ri dikakchik. E wari chikech iwa chalal kibanwi. La mangi wetam tak che khachin ri man suk winaktak, man kikichbeek tari ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish, rikikibanitsel pari winakil kibakil, ريك أمو لومتق كخوشيل ريك إتق يشوقيب أجي خاب كيكوخيكوك ريك أويتسلك أسلمالكوك ريك بناوسي بلخكاش ريال قماب ريالك كاخرون وخيل خستق ريك أبري لاب تقوينق ريك كيبيه ريسل تقتيخ مانك كيج بيختري ري رخوت بالري ديوس كاتيكوري واوري إك أخون وا تشول تشكيبان وا كاتيكوت شيش أختخيك شيش تيوشري سختخيك شيش سوك باتخيك رومان ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو إي رومان ريو رشلا بالري قا ديوس رونوخيل خستق واج جادال چيويج كاتيكوت من رونوخيل تخاس واج اوتس چيويج رونوخيل خستق واج جادال چيويج كاتيكوت من كياد بيش ريش خون خاسو واج چكو قطتيخ بانوي ريوا چقبام كبيوي إير قبام كوكولاغ ريوا إري ديوس كوساچ واشري ريقبام إري قوا ريبا قلال مانشبان تخاريش كوبتنيخ ري تسيلك أسلمال شانشباني كاريش كوبتنيخ ري أخوشيل إري أخوشيل ري كوبتنيخ ريبا قلال كاتيكوري ري ديوس چشوك أستخيساخ واشري أخوشيل شقوخي كوك أستخيساخ ناقواش أخري روك ريو جقاب لمان يوتام تري إيش چري إيبا قيل وتقتيل ري كريستو إلا جينكام كوبي إنري ريو تقتيل ري كريستو أريج كوشي كو تقتيل خوني شوق كيش نيم جوتين مانخيتاخ قصيخ نكوت شي مانخيتاخ ونغ لمان يوتام تخ چي خاچين كونيم ريب روك خوني شوق چي كيش نيم جوتين شاخون چي كيبا قيل ري روك رياري رومان ريج چيب إيم ريكيب كيوشيك شاخون چي باقيلال شاك أغيري ري خونام كروك آخريب روك ريا خوشيل شاخونو شلبشيل ري روك رياري چيشاني ماك چواش ري ماكاخ روك أچي إشوك رونو خيل ماك چي كوبان خون وينق منك كانخت كان باري و باقيل كاتي قد ري خون چي كماكون روك أچي إشوك چي روك ري و باقيل وي كماكون وي اونلا مان إيوه تامتاخ چي ري باقيل خونيم لخ رچوش ري وشلبشيل چيك اوي ووك إش ايواوه ري أري ري ديوس ويا أوم چيويج إري باقيل قسمان إيويج تاري إش خيناكوت ري إش أسلخ إلوقيك شبانك نيم باچي ويلاوي ري ديوس باري باقيل Primera de Corintios capítulo 7 بويري خستق چيش تيباخو لوق شويج أتخويري أچي منكوت ري شوقيل كاتيكوت شواج ري تسلق أسلمال أتشير ياشي كوري شقيل إري شق كورا شخيل ريا شخيلال قاس شوك أسلمك با روك ري شقيل ري تقل شريخ كو بنو إشقو خيخيري شبنا ري شقيلال روك ري را شخيل ري شقيلال من قطو قوينين بوي ري وباقيل أري ري را شخيل كو قوينين بوي شقو خي ريا شخيلال من قطو قوينين بوي ري وباقيل أري ري شقيل كو قوينين بوي من بقشي غيويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخري كي بنا هنا مجو ما شك چي بنا چي جو ما خون باق ايخ من كي وك اخت ايويب اريج كو يأو كي شوك با جاوهم روك ري ديوس كاتي كوري همول چك هنان چي وك اخي ويب اريج شك اشتوك من كو بطنيخ تريب بيوي ايش رومال چي من كي قيد او قيلي كي ويب اي كي شوكوخ باق اش واوي خستاق كيم بيخ چي ويش ري كومونغو چو ماشيك كي بانو من هون تقنيك تخ سي بلاخ كين واخ ويتا كونو خيل ريا چيقاب إخري إن خاچاري إن كاتي كوت كونو خيل ري وينق كي كوموم چي باري ديوسو لق ري خون تقوب يا أوم چي كيش نيك أخ وينق خلخوخ ري كي بان تخيك نيك أخ وينق چيك خون وي چيك ري كيك أسلمان كيم بيخ چي كيش ري من اي كول كوخ تخ اي چي كيش ري مال كنيب چو چو إيب سياري اوت چي كيش كي كانخيك إن خاچاري إن كاتيكوت ويمان كي قيو كي قيري ويب چيش كولو نوك أري اوتسري كي كولي خون چواج چي كوبو روخريب چي كيشري اي كولانيك كيم بيخ وري مان انتخ كيم بينيك شاني أري ري أخو شيل ري شو قلال مويا كان ري راج خيل كاتيكوت ويكو يا كان ري أري مولوك او خون چيك انشو سيدي ساخريب روك ري راج خيل اي ري اچا خيلال مويا كان ري ري شوقيل چكيش رينيك اخشيك انري كي مين چكيش من غريت ري اخوشيل ويك اخونا چرا شيك چري ري شوقيل من قط ري قاقخوني كروك اكراخ كغانا خروك mubakchi hubiri are wik ohuni shok chiri rachil mankotri kakohonikruk ikrah kakanahruk mubakchi hubiri are rumal rich riachahilal che mankot kakohonikruk tioshri samchik rumal rishokil katekuri rishokilal rimankot kakohonikruk tioshri samchik rumal rirachahil chiko kakohonikruk wetamatheri ri eiwal kwal mang etioshtari katekut rika mikri ri eare etioshaktakwinak weri hun che mankot kakohonikruk are kahawanik chikikihachkip chikikichabakip eweri kneba are ri achi achalashik onare ri shok achalashik mankot chi eunukum ri dios shishusikir ish are chikishkaslemanik pari hamari riat atishokilal hasawetam we atnari katkolouri awachahil riat atachahilal hasawetam we atnari katkolouri awishokil konohel bariwinak chikanahok parikik aslemal che oyaom riahaushel chikich chikanahok herihachari kipantahik arechi shesik ishumal riahaushel arewari takanik kinchik kanak parunohel takrikomontiosh Lak ohunche shisikishik, aritakchi katomchi ri utsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shisikishik aritakmaha kakatik uwi riukowil, mukatba uwi riukowil. Mangaritari katom uwi ukowilal, onri makatomtah rik onimlah upatan, rik oputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shraktahwi rumal riutsihri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aritakchi shopon ritsih awuk. Matok chucha umashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrech hunahau. Aritakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel. Erihunche mankot bukab, hunahau aritakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrechri Kristo. Riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanah konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatahwi rumal riutsih. Pakiwiri ekapohib ekoholab riing mangkota hun utsih riahaushel kimbih. Shui kimbih hun nutsih inhacha hun winak. Che rumal ri lokok ebal ukosh riahaushel inkubal kosh chikiwach ri winak. Riing kinchomah chiwaweri uts rumal rik as chuwachulew. Uts chech ri winak chikkanahiri. Riat wek oawishokil. Mapakchi hubiriare eko riat we mank oawishokil. Matsukuh ba awishokil. Katekut, wikatkulik, riat, mangkat makuntah. Wikukuli riali, mangkamakuntah. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba. Hacha mang otah. Rinikah che kyokik, chikibna ba che mang kyoktah. Rinikah che ke kikotek, chikibna ba che mang ke kikotah. Rinikah che kiro omik, chikibna ba che mang otk okuk. Rinikah che helik, ukohik we uk inomal we wushuleu kikibno. Chikibna ba che mang helik ta ukohik kikibno. Rumal rech, che we uachpal we wushuleu re, tahin kikisek. Ri inkingwah, Weta mat kishmayow ish. Riachiche mankulantah. Arech kmayowok. Puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok. Hasri kubano. Arech kakachuwach riahaushel. Riachiche kulanik. Arech mayowok. Chrech ri hastak rech riwachulew. Rechumaya. Ri hastak chik kakachuwach ririjokil. Shahekuri. Uchkapim rib. Riuk aslemal. Rishokche mankot rachahil. Shukuhe. Riali are chumaya ri hastak rech ri ahaushel. Are chutsukuh, che tiyo shubantahik riare, pari ubaqil, iparurush labal. Rihunchek ulanik, arechumayari hastak, rechwe wuchuleu. Rihastak chikkah chuachri rachil. Rihin kimbihwari chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik aslemal, epari utlah uchapik, shimong ip, rukriahaushel. Wek ohung winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumah. Chek kowinik, mang ustah ritahin kubono ruk ri uch ab ali, rumal chek opari uk oholil, chupanabari rahaushik kubanik, mang kumakuntari, cheuk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, krahuk amamuk ab ruk chuk ab. Eriare, mang ohom teuk ush, echi ruk ri ukowinem krah, chenim krilwi ri uch ab ali, riare shokuhe uts kubanri. Hinakut, rihunche kukuliruk riuchabali, utsri kubano, erihunche man kukulita ruk, siblah utsina rikubano. Ri shokilal shimatalik kana hinak ruk ri rachahil, paranoher riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahek, kuya o kukuliruk rihunche krah riare. Katekut, shui pariubiria haushel. Katekuri, riare. Nimlah kikotemari, kukohik, wek kanak kanok heri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek owuk in, rirush labal ri Dios.
3: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachek chich kech ri molom tak Dios, konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, rinohinik kuyanimal, riloko kebalk ush kuyek wachah. Wehun winak kuchomak chik o chi retamapal, chihun hasuach, maha kretamahre, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kulokok ehuach ridios, ridios shas retamchi uach weareri. Puiri utihik ritir chik chish chiketri emolom tak dios, riuk ketam, chihun molom dios mankot ubatan chuachuleu, emankot chir hun dios, chuiriare. Hunchi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikah, e chuachuleu. Man kasihtari e Dios. Shahekuri ek o siblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, kosha hunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak ko chokihsak. Shokuhe rumal uch ko uch. Eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa ko kino och, shrechweri. Ekonik ah, winakwa, rumal rech che patakrik ih kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chich kiwach. Shakuheri tsilo binak rikush labal eare. Makot hunwa, huhuketsach chunakahri Dios. Weman kakatih uhweri, manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip chukohik ri bantahik, che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich rietokar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat chikoriano och. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rachosh ri molom tak dios rumal che mankot uchukab ri rush labal riare la mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chkech ri molom tak dios shahe kuri riano oh kukamisahre ri winak che mankot uchukab ri achalashik chesh toobisash huwach erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachlal, aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, ri ish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach, ktsak ri wachlal, mankot chihumulri kintih ritih, arech mankinyat bey, cheketsak ri wachlal.
3: Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itzokopitalek tariin, lamang injuntakonel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahaushel, lamang ishtah ishnuchak pari ahaushel, wech kiwach enik ahchik, riin mang inta koneltah, chiwach ish, riin, injunta konel, ruman rech sheri ish, pari ahaushel itikom rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech, chikiwach rikikiban katok tzik ponuwi, lamang yatal tchkech uch, chikuhwaik, ekuch komunik, lamang yatal tchkech uch, chikohunach kohonel kishokil heri, hachari enik ah, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel, e hachari sefas. Onshak shui chkech riuch, riin eri Bernabe, manjatal tchkech, cheman kuchakuntah. Hachin hunk bebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba, katekuri mankutik te wech. Hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri mankutik te riual, kitu ri hupok awah. La shaku tsikh winak wari, on ripishab, la mankubihtak shokuhe wari, henakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utsam ri wakash, chekuban yokoh triko.
3: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la mampakawit ri uch kchawek, henakut, wari tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chekuchol ri uleo, rakawchik chekuban ri choloh ruk eyebal. Katekori rihun che kupach leh ritriko, kupach leh ruk eyebal, che kore ri riare kurrakubik. Ri uch, wesh kapan riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal. Lanim kori chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholew. Wek onik achchik, che kia ompiwi ish, wepishapri. Lamangaret kunim rikech uch, chuwach rikechare. Katekori, ri uch, Manshkakocht chikiwach riwinak wehun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri Kristo. Lamang iwetamtah cherie each chikip chrech rinim rachoch ri Dios. Chikori kipwak chrech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwetamtah cheri kechakun chori tabal ekepri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahekuri. Riahaushel taqarinak chkech ri kikiya ubishik ri utzlaqtsih. Ruk ri utzlaqtsih ri kiwawi ri eare. Katekuri ri in manukohom tawe ubishab ri chikiwach ri winak. Eman gintzibak tawe ri arechheri kipan chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwachwa weri. Makot hun winak ri kakamisan ri nuk ihil in. Rumal rech chechwech ri in jirakawshikwi. Chekinya ubishik ri utzlaqtsih. Manshat rumal nuk ehil. Khenakut, itzel wach wech ri in, we mankinya ubishik ri utzlaqtsih. We shakkiman wechak ri, shakpa wech wi ri in, kuyana kuri chekincha ri utuk balil. We tamat khiri, hunchak na kuri sheshaya om chwech. Has kuri ri utuk balil uk ashel? Are wari ri utuk balil, kinya ubishik ri utzlaqtsih. Kate kuri, Mangkot puak king mo, mangingkot chikiwach riwinak ripishab, chewya om king koho rumal riutzlaqtsih. Henakut, riin, in chokopitalik, chikiwach ni malak konohel. Katekuri, in pataninel kech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shiman wip, ina judio kuk riea judio, arechke inchek riea judio. Kuk riwinak, che rech ripishab, riin in rech ripishab. Kneba riin mang irech tpishab. Arech riin keinchak riwinak che irech ripishab. Shiman wip in hun winak che mankot ripishab guk. Riin che ko hun pishab guk. Che rech ri Dios rumal rech che ripishab ko guk. Rech ri Kristo. Arech riin keinchak riwinak che mankot ripishab guk. Riin mankot nujukab. Shintuker isah wip kuk rietuker winak. Arech riin keinchak rietuker winak. Riin, shimban wip, he ehas konohel winak arech, kneba ruk kash, ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri, riin gimbano, rumal ri utzlaqtsih, arechari in, kori chakap wech, lamang iwetamtak, che aretak chi, ke shikinik, pariet zambal, konohel anakil ke shikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik, aninakil chi shakin ba, Arech ish kis chakanik. Ri ea hitz anelab, pariket zambal ene makwinak kikil kip chero no hel hastak katekuri ri eare sharumal chekkah kikichak hunuket kiholom chekkayek katekuri ri uh rumal hunche mankakaitah shahekuri ri in aninakil kinshiknik ri in mankin betri wetamat wetam hawikin bewi katekuri man shaqt kin shikinik shaq khari shane ki man ke shrech wenu baqil ekin kokh bachak rumal cheri in shin yaw bi shikri us lakhti chike shrenik akhchik egwene man uts takh kine elok primera de corintios capítulo 10 achala shik rein man kin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat kono khel shik kokh chu sheri sut Konohel shek ash paripolo. Konohel shban kikasna parisut e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabishel abah, cheshe rachilah. Katekut, rihunabahri, areri Cristo. Katekuri, wewinak man konoheltah e uts chuachri Dios. Rumal kuwa, riki baqil, epopoh kanak parit sinali kuleo. Shbantak weri, rech hun gambal noh, chkech ri uch, arech mankakakht ri itzel, hacha rishkak ri eare. Mishk ikhlanik, chkech emolom tak dios, hacha kikiban ekhun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuyi chrech ri waim, echrech ri kumunem, katekuri kiwalakik chech ri atzanem.
3: Shokuhe, makaban ritselk asle malruk, achi ishok, hachashkiban nikak chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih ria haushel chrech makah. Kherihas shikiban ehuhun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumal takrikumats. Mishwishwatek, hachashkiban ehuhun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubik rumal ri kamisanel. Kwaweri shpech kih hacha hun kambal noh. Ez iba talik kanak, arech ri uch, kqetamah, chenakak uch kowi, che ri uch isbali ri wachulew. Shahekuri, ri hun, che kowu kihil, rumal rech che kuchomah, che chitak alwiri are, chushibih barib, shrech wek tzakik. Mangim tari ik amkhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ri takal chrih hun winak. Mankuk eshtu tzihri Dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amkhesh, parimakak chenim china chuachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastak uwach, arechri ish kishpe ulok, chiruk ri are, eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chewuk iik, rik amkhanik. Rumalk uweri, ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuachri emolom takahawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibunaka toh tzih buwi, wehastak che kimbih chiwech. Ri pahbala maha, che kakate uchih ri uch. Lamang nimalach uk anik ibtah ruk ri uk ikel ri Cristo. Ri kashlangwa che kapir uch. La nimlach uk anik ibtah ruk ri upakil ri Cristo. Rumal rech, che kosha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech, che konohel, kokech chrech wehun chi kashlangware. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, che kikitih kech ruk ri tabal tokop. Lamankot ri nimalach uk anik ib ruk ri tabal. Hasku kubihweri. La cheritih, che kichish kech ri emolom tak dios, are nim chakawach. Ong eare, enim chakawach ri emolom tak dios. Waweri, chikech rik ashtok, chishwi. Manchet ri Dios chishwi. Eri in, mankin wakhtak cheri ish, nimlach uk anik, kiban kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rech ri ahawshel, e paripakbal amaha, kech ri ek ashtok. Ri ish, mankuyatak che ishko chori umesha ri ahawshel, e chori kimesha ri ek ashtok. On la shaharek kak uch, Cheri haushel kqaq pari achishom la repuch nim qachuq abchuach riare runojel hasta kuwach ya talek kbanek kate kuri man runojel taj uts chikbanek runojel hasta kuwach ya talek kbanek kate kuri man runojel taj kuya kuwach riko montios mutsku hun winak shuwiri utsilal chechri are shane are chitkushbari utsil.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: milare, ci aredi comontios, e ci recue comontiosri, re in rachchak, ci gericha chari takanik shuyari dios chuec, arechu mal re in, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutsihri dios, priawatalikuach, chubek ir chubesakulok, e pak ima yil irsak, e kamikri, kuk alahisahrib, chikiwich retios lachtak uinak, pri dios, shrach, Chiquetamash watch riuk ir riuk inumal, wea watalikri, patakriki tilimitri eare, chimankotari kakahonik cook, chiare di Cristo chisol reish, riare, chiare re yebalrik ehil, we Christori, kayaubishik riare, cook conohel winak, eruk ronohel nohbal, kakutu chiki watch conohel winak, arech chi conohel e uts chuwach ri Cristo, rumal kuwa, chipadiut op waweri, Riin kin kosik chi ruk ri uchuk abri Kristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, riin kin wachiri ish ki wetamah, rik ashlach chok nutakem rumal ri tokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak each la odisea. Shokuhe, kumal rianik achik cheman humuli kilom, nu wachruk ri ki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Si pari are, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tsel taktik. Kasik nagut, cheriin, manging otaywuk, chiruk rinubakil. Katekut riin, ing oiwuk ruk ri uslabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsutok le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, Eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paigwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktih, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech hui winak. Chasruk rihas taku wach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, chechipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, Pariare kirekwi ronohel tzakatutzil. Riare, chiare holomach che ronohel ahawibal, e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwi ri kowil. Che manguqabt hunguinak shpusuwik, shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulewri. Rihunu busikuwi baqilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare, pariqasna. Eruk riare, riish, Shkastahiwach, Rumal cheri ish, shikoho cheare, riuchuk abri dios, shualisah, riare, chikishol riekamnakib. Ri ish, chishkaminak rumal takri imak, e rumal ribakil, chemangpusim tawi, riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronoher rikamak, shusach wach ri ukowinem ripishab, riguh, hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich, wari shusachuwach chori ripibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri eko winem. E shukalakisah kiwach chuwach riwachulew. Aritakchi shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magukiba hungwinak chik ash takzih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimakih, On rumal tak ak ik, on rumal tak ik sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastaku wach chek pena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are ubaqil ri Cristo re. Mahungwinak ba, chikresah wari chiwech. Are takchi, chikahawashik, krawisishik hun khasu wach. On are takchi ke ikhilashik ri eangelib. Rumal rech chek ya, ronohel rayibal chuwach. Rikastakche shiltakik. Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. katekuri, mangaret kahat ishukri holomah. Hawi hewi, runuheri bakilal, korekwiri uwa, eri utik balil, rumal takri yut bal, eri takbat, arech kik irukri dios, ri ish, we shishkam chuwach takri has takrech ri wachulew rukri Kristo, has kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishap, hachaishk ona parik aslemal pari wachulewre, mak amu biwere, matihwere, machabwere, Ronohel Wawere, Kasachu Wachwa, Aretak Chikak Koho, Cheki Bishop, Echekino Hibalwinak, Riur, Kilwe Tak Bishopri, Chenimlak Tak no Hibal, Rumal Rech, Chekuk Dinsak, Chek Oreri Dios Rech, Erimocho Chik Ip, Chekubank Escheri Bakilal, Katekut, Mankoto Bantahik Chuachri Unimal Bakilal. Colosenses Capítulo 3 Shahe kuri, kuri ish, shishkastak rukri Kristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowiri Kristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech ishchoman, cherech rihastak, cherech chikah, mishchoman cherech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkam rukri Kristo, eukamikri, rik aslemala watalik rukri Kristo pari Dios. Aretak chi, ri Kristo, kuk alahisak narib, chi are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahe kuri, chi ilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrech ri hastakuwach, rechwe wechulewri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch och ochtak, ri tseltak rayipal, ri rokok ebalko shrech ripwak, hung ihlanik shrech rimandiostak. Ronohel Waweri, kuk amulok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman kenimantah. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragoshik chweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzih chibil takiwib. Ri ish, chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakih ba rik ak winak. Riyare, chepatak bik alk bek. Chikade kopan na parikas tzakatalak no hibal. Ekushk ak, gikas ri uwachapal ri shabano riyare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil. Mampusinik ta ukowil. Mankota kashlan winak, mankota ajesita, mankota patanil onahau. Shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtioshlachtak winak, eishulo riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi ri hunchek, chiwonoba iwip. Chikolba ri hamaril, rikochonik iwuk. Chikuyuba iwip. Weko takri gicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish. Shukuheri ish. Hewachi banaba kamikri. Katekuri. Risibalachnim chuwach ronohelweri. Areri. Cheri ish. Kori lookok ebalik ush. Rukweri. Koronohelutsil. Rukronohelweri. Chukohi bari uhamaril ri Kristo pari guanima. Rumalrech. Cheri ish. Ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari, utzihri Kristo pari itinimit. Chikutu bari, nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltyoshibal rech ri Dios, rukro noheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Ero nohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiri ahawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltyoshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, chilokok ek bari iwishokil, emibank es chrech. Ish alkola shelap, chishniman ba, paronohel chkech ri inan itat. Waweri, utz pari ahawshel. Ish ishnan tat, mibank es chkech ri ewalkwal. arechri eare mankuban thakep kigosh ish ishakh pataninel chishneman paronohel chkechri iguahab che erech we uachulevri manshuit rumal kishkil riwinak shanehrukhun uslahanima parishibrikil chuachri ahavshel shakapachishikeri chakki bano chibnaba rukronohel iguanima hejas hunchak chuachri ahavshel eman rumaltak kishkil riwinak Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chekipatnih ish areri Kristu. Rihun, chekuban riman suk iltak, kiyatak nari chirechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4 Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw rukri dios panimalak pakawi riuh. Arech jare, kuhak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishukuhe, Arech kohkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kin yaub ishik, kas kheri khe khasri rakhawshik, kas chukuhiba inohibal kuk, ri hachin takmang ek otakuk. Chiweta mahres a shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chukuhiba uts taktsir, pari itsihonim. Nik ach taktsir, che rech tak nohibal. Chibihba utsalak taktsir, chech utsalakik, uwachri tsir are takchi, kishchaukuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, chehun loklak achalashik, hunsukalak achak, ehun achalashik wachil parichak, rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuyahun katsihol chiwech, ekukuba ikush. Rukriare, Kintakubik ri onesimo, riare che suk eloklak achalashik, eche agi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, chekak ulmahural, ri aristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hunrutsiliwach, shokuhe ri marcos riare, cherachalal ri bernabe, epuwi riare, shkamtak iwumal keb oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uts uk olashek chibanaba riare. Ri Jesus che shukuhe ubi justo. Shukuhe riare, kutak ubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusim uik kikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shukuhe ri eare, are she kubisan uk ush. Ri epafras, che ewinak, kutak hun rutsiliwach. Riare ri, Rachak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ich puwiri are, rumal rech, cheri in, wilom ri nimlachchak kubano rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach riwinak rech la Odisea e riwinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsiliwach ri Lucas, ri loklak ahkunil, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsilkiwach ri yachalashik, cheerech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontiosh, che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ish sikitak webukhri pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontiosh rech la Odisea. Esho kuheri ish, chisik ihbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ihba chechri arkipo. Kas chawilih richak cheri at, shak omo, chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuchtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tachel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kayapan jun rutzil iguach, enimala jutzil chiwech. Paronohel kachbal. Nim kakilwir ri Dios piwi. Kishkanatisah parunuhel ri kachawem ruk ri Dios. Kakanatisah chuach ri kadios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinak ruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katsih, Man shopan taiwuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban riqachak chishol ish. Paiwechwi, ri ish shibano, ishkiri, uhachari uh, ehachari haushel, aritak chiba kilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erechriakaya. Riutzihria haushel, sibalah nachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, epariakaya. Shane paronohel kolbal, shukuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpena ri parikah. Riare, chishkasbashuwach, chichikishol ri akamnakib, ri Jesus, Che kujuto tajizaj chuach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, che ri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishiwetam, che ri uj, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, Shuyari gachukab, arich ri uch patak rik esh, kakayaw bishik ri uslak tzik chiwech. Ri katzik, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk ri khos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, e mang kakaktak kish kasubu. Shak shuyiri Dios, shia ou chukech ri uslak tzik. Aritak chi, shukri lo, chi ri uch utz parik esh. Shakhekuri, kakabih ri uslak tzik, Emangaret kqah che riwinak utskuk kilo. Shani are kqah che utskuk ril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mangkot khun khos tzik shqabih. Ri ishi wetam. Mangaret shqachomah ri pwak. Ri Dios qatbal tzik chlech wedi. Mang shqat skukhta qaqiqil che kiwach riwinak. Che kiwach ri siwan itinamit. On qaqiq pahun chik kolbal. Unetane, uhtakonelab, rechri Cristo, ri uj kukkawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uj, utztakwinak, shakaban chishol, shakabonohe haskunnan, chikuya riwa, chikech ri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, sibalak lokok ebal kakush chiwech, shakak shkia chiwech pahunamam, ri utzlak tzik, rechri Dios, erikak aslemal. Rumal rech chenim ri iqich chqawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri qachak, eri qakosik, chichakab echi paqich. Shukchakunik arech bankot khun kuya khun khasu wach chqech. Are takchi ri uj, shqabih ri utzlak tzik chiwech. Ri ish, ishqatbal tzik puwi wari. Shukuhe ri Dios, che ri uj shqaban ri tiosh lak tak khastak. Ri utzlak tak khastak, Emang takal tiyak kil chkech ri uch. Hekasub anik khun tat shil kuk ri eral kwal. ريش يوتام تشيغو ايش يغونو خيل ريوخ شقيا خونسي خريج ايچوقاب شقيا خونسي خريج قلباليكوش شقت اونوخ تشويچ اريتش ايش كوخي هون اوتلخيك اسلمال تشواچ ري ديوس شي ايشوسيك ام اريتش كيش بي باري راهاوبال اري اوقيخيل رومال كو اوري ريوخ ريم كقيلوي ري ديوس بارا نوخيل كاخبال رومال ريتش تشي اريتاقشي شكامري وتيخري ديوس ششقياو بشك تيويج مان شكام دا خيخاس كي تيخري ويناق شاني شكامو خيخاس ريساقلاخ وبيعال شياري و تيخري ديوس كاتيكوري و تيخري كتشكوني قوك ريش ريش كوخوني لاب رومال ريش شي ريش إشا چالاشك شبنو خيري خيخاس تقري اتيوش ويناق ريش ري ديوس باري كريستو خيسوس باري خوديا ريش كوك اشي ريقو رومال كتشري إيويناق خريخاس ريشيكيرقري إياري كمالري إيا خوديو إياري وا ويويناقري ريشيكيكاميساخري أخوشيل خيسوس إري إيق أشالو تسيخري ديوس إياري وا ريشيكيبنك إشتي قيتشري أوخ ري ديوس مان إيوستاخ كريلو ري إياري إيكي كوليل رونوخيل ويناق أريتاق كوخكي قاتيخري أوخ چهو يأيكو بشيكري تسيخ تشكيشري ويناق شي مان خونام تاقا كوخونيك كوك اريش كوري كيكولو تاخيم شاخي كوري رومال ويري بارو نوخيل كاخبال تاخين كيكيز اقا تيساخ ري نيمالاخ كيماك كاتي كوري ري رو يووال شقاخ باكيوي ري اياري اريش كوك اس تيخ باكيوي كاتي كوري اجالا شيك اري تاقشي اوخا چوم ريب قواشي ووك كاتي كوت من اوخا چوم تاريب ري قانيما روك رو نوخيل قانيما سيبالاخ شقاخ شقيل شي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ بيغوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شنكوخ نجوقاب شي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خينا كوت خاچكي كوري ريق ايبال ريقا كي كوتي مال ريو كوت بالقاني مال شواج ريقا هوشيل خيسوس عري تقشي كبيري عري ويتاماتا إش كوري إش خينا كوت إشري إشقا قيخيل إيش ري إشقا كي كوتي مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Rumal Cheman Kakakitachik, Chekakayek Chihumulweri, Kakashkakamukab, Chekatukel Kukanakam Pari Atenas, Ekakatakubile Timoteo Iwuk, Chekachalal Ur, Etobanel Rukri Dios Pari Utsalahutsihri Cristo, Arechriare, Kuyaujukab, Eukowili Kohonik, Arechmankot Hunchiwech, شكوبن كبوكوش بتقريك اش رئيش قاسي ويتام چه اري وا ريق اجبال اري تقشي ريوخ وكوشك چي شول ريوخ شقياو بشك چي ويج چي كقرق ناسي بالاق تقك اش كتي كوري شبينا كود كاميكري ريخا چاي ويتام چك شك اوخري رومان چه ري ان من كين قيدا چك كين ويجيخ چي خمول وري كين تقو بيري اري اريش كيريلار ري اي كوخونيك كينغويه تشري كوهوليكوش مات باي شو تساقوم باري يتسيل شخي كوري ريقاچاك وينيمان اوت تاچيك وبانوم كاتي كوري ويوچانيم ري تيموتيو كاتي ري كوليك چي باري تنمي تولوك كاتي كوري كويا اوت لختق اوت تيخول چيقيج بويري يكوهونيك اي بويري اولوك قبالي كوش كوبيه تشري ايش اي كولوم هون اوت لخ چومانيك باقويري اوخ شقوخي تشري ايش كيواخ كيويل قواج خيخاس ريوخ شكقاخ كقيلي واج أجالا شك روغري إيكو خونيك ريوخ كقوخي خون قجوقاب بارونوخيل قاشبريكيل إي بارونوخيل كأش كقاريقو كاميكري ريوخ كوخون كاكلاخ قاك أسلمال رومال ريج شري إيش سيبلاخ أوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوخ كوين وا شي أوتس لخو مالجوشينيك كقبنش ريش ري ديوس بيوي ريش رومال ريش رونوخيل ري كي كوتي مال كي يأيش شقيش جواج ري قديوس جي جاقب جي باقيخ كقتاش ريش أريش ري أوخ كقيل جنا إيواج إشاخي كوري كقيانا كقاتسا قتيساخنا ري كراخنا باري كوخونيك جي أريد باري ديوس قتاتشيل إقاهوشيل خيسوس كقمو بي ري قبي جي إيوك إيش كتي كوري ريش ريحاوشيل كوك إيري ساختبا إيكي شوخو ناماختبا pari lokok ebalik ush, ciru bilom takiwip, eri lokok ebalik ush, kuk konofil, hekasri lokok ebalik ush, ri uch ciwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak asleman ciwech ri Dios, ri katat shel, pari ubet balu lok ri ahaw shel Jesus, kuk konofil ri eu tioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Kate kuri, achalashik, riuj kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Kate kuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishabri ahaushel Jesús, chishkakashir chiwech, kate kuri, arewari urayibal ri Dios. Riutios risa shikiwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritios e usalak aslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tu wachri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachelal, onche kusuburi rachelal, riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuab, chechub anikwere. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman. Share shuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shushlabashel. Mang rahaushik tak, chiri uch kuchz iban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, chiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katek kuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uqtakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utslahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Kate kuri. Man kot khun winak ri. Rakhawshik chiwech. Achalashik. Ri uq man kakaktak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Chemang ota ke yebal. Rumal chewe kakoho cheri Jesus shkamek. Kate kuri shkastahu wach. Shukuhe riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus. Ri Dios ke uk amu binari rukriare. Rahaushik kakabih weri. Chiwech buwiri utsir ri ahaushel. Ri uch winak chekuh kasik. Ri uch konare takchi kpetik ri ahaushel. Mankuh nabiyahtari. Chikiwuch ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. E rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri chiparikah ulok eri shekam rumal ri Cristo. Are kakastak kikwach ri nabe. Kate kuri. Uchchinal kuri. Ri uchwinak che uchkasarik na. Ri uchkonakanak. Kamulikib ri kuk. E kukambi ri puwitak suts. Arech kakak ulah ria haushel parik aki. Kate kuri. Henak uri. Yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyaba ichuk apchi rubilom takiwip. Ruk tak wechomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Kate kuri. Puitak rikakbal. E puitak rik ih. Man rahaushik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Ri ish. Iwetam chiriu igria haushel, kiperi rehas hun elak om chikpecha ab. Aretak chi, riguinak kikibihna. Ni malahutil, emang otko kchkech. Chipawe kahbalri, ktakna pakiwiri tel. Rehas takrik oshom, kurikri shok, chikrilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahekubek. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari ge'um, arech sheri hunk ihri, kishurika jehas kupan hun elakom. Rumal rech chei uno helri ish, ishal kual richak sakil, e ishal kual rikir. Riuh, mangu rechta richakap, e mangu rechta rikir umal. Shahek uri, rumal weri, muhwarba, jehas kikiban rienik ahtakwinakchik, shane jok asalok, echakachakikip, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuh, شیوخرش ری باقی، شقایل باقی چریش ری خستق، شقاقه هوبا ریوکویر ری کهونیک، ریوکویر ری لوقوق ابال کوش، شقاقه هوبا ریوکویر ری ای ابال چریش ری گلو تخم، ری دیوس منخوی آم تا چواش ری آیوال، شنی اخوی آم آرش کقاریق ری گلو تخم روماری قهوشل خیسوس کریستو، چشکامیک روماری نیملاخت آب، شقچ ری اخ، آرش پونتانه. Uch asalik, ong uchwarinak, ri uchchi uch asalik ri shukriare. Rumal kuweri, tachawshik chekiya ichokab chrech rub ilom takiwib. E chekiya kambal taknoh chiwach, jehas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslach kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri hawshel. Echeri ek ilik chrechri mang utstah. Chei wilih ruksib alak logok ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu zil chishol. Shokuhe kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih che mang otkun kutsalih. Uk asel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, ech rechri utzilch kech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichauruk ri dios paranohel kahbal. Paranohel kolibal chishmaltioshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michubba ri tioshlach ushlabeshel. می وصله خواهش ریخت قصی پنیک ریق آشی موتی خریدیوس شن اره چینیک آخر نخیل خسواج کتکوری اره چیکولو خاچیکه ری اوت چیکولو ایویب چیقلا ایویب چرچ رنخیلی تل قص چی شد یوش ری سخ با ریودیوس ری نیم لخوتیل کتکوری رنخیل ری اشک آسقی ری اوش لبال ری اوک آشی وانیما اری باقیل کی کل چواش ری تل Chik apari upetibal riqahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtari utzih. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk riuto kobri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guk shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Riuh koni malah kagil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik ish, e pari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalah ukatbal tzihri dios chiwach. Pari kirik nawi ri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal nakuwa tajin kirik rik ish. Rumal rech, Chechi rech guiri usuk irri dios, chikuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irigem, rik es, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chikech ri uj, aretak chikuk utnarib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunu huluqab. Katekuri, kuk agisagna kiwechri manketam ta wechri Dios, ri mankeni manta chilech ri utzla hutzih ri kahaushel Jesus. Ri eare, kakisashna kiwech ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chilech ri ukihil, ri uchukabri kahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, chuk amigna ri ukihil kuk ri eutiosh lakhtakwinak. Yarechnim kil nawi kumalko noherri shekohon chilech riare. Katekuri. Ri ish shishkohon chilech ri katsih ri uch. Hena kuri pa wehunk ihri. Rukwa wechomanik ri. Shokuhe ri uch kuchau piwi ruk ri dios paro nohel kahbal. Arech rere utskuban chiwech pari usik inik. Arech utskuban chilech ro nohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utsil ekas ish sakah pari kohonik. Shahek kuri rumal kueri. Riubiri kahaushel Jesus ki kihilashik igumal riish eri ish kish kihilashna sharumal riare. Jehas rikrah riutokop rika Dios eri kahaushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech puwiri upet bal rikahaushel Jesus Cristo e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ucharek, mishek hiwib chuwach hukhuntak uqalikhisabalu wachri uxlabshil. Chuwach hukhuntak tzih, on chuwach hunguk tzibam chikisik ish wach ekib ishik chikich uch. Echi rumal ri ish kichomak chiri uq ikhri akhawshil jaspetinak chik. Matbak ohun winak kish subu wik, pakhunkhasu wachne, chushenaka nuk, kpakchish nari ikokbal, eku qalakhisak narib, ri itzela lahachi, ri ukohol ri sachpal ib, ri hunchi are ri kulel, ri kuwal isah narib, uir ronohel hasuwach, che ruk am ri ubi ri dios, on ronohel ri kekhilashuwach, eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri dios, e kukut narib che shas dios wi ri are, kas uts unatisashik chibna, che ri inshin bihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi guk, Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowina kriare, kamikri, arechkasku kalihesahna uwachri, chibari ukahbal. Weuchanimri, awatalikri tseluchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimowina krech, kukutripri, ri itsel, eriakaushel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakik uchi, ekuk isna tsihpuwi, aretakchiku kalihesahna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri ruk ronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, cheman shikikulahtari lokok ebalala hukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumalweri, kbana atoh tzih pakiwi konohel ri man shikahtak, shikohon chrech ri sakalak tzih. Shane, arech kahuwach ri itzel. Ri uch, rahawshik chenim kakilwi ri Dios, paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik, ri ish, che ishlok, rumal ri hawshel, Rumal rech che ri Dios chi pari umahibal ulok, shishusik ih, arech kishkoltak rumal ri ushlabshel, e rumal are, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih, chrechweri, rumal ri uslakatsih, arech kishkowinchech urikik ri ukihir ri kahaushel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, kas shishkolok, kas usuk olik chi benari kutunik, che shiwetamak kuk ri uch. Rumalne riqach awibal, on rumalne riqach awibanik. areta bari qaushel Jesus Cristo ri Dios katatshel cheshasu hulogoqem uhuy omru mal rinim lahtoqob ukubisam qakush parunu khelq ih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima chechupanik runu khel utsalachchak e utsalachtsih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk is balkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzih riahawshel, arechkas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arechkuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Roman rech cheman shiatak tari kohonek, chkech konohel rieguinak. Katekut. Riahaushel, riare mankuk eshto riutzir. Riare kaskuyanari chukab, e kaskishuk olna chuachri itzel. Katekuri. Riuh, kakubamre kakush chrech riahaushel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak wach, kuhtakan chiwech. Riish, Tahin kibono, echi kibanawa. Kakubam kakush, chiareria haushel, kakuturi uberi iguanima, chikapari lokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi haushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, chemanruk amtahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem tarizir. Che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utsreta mashik ibanom, che ri ish rakhawshik ki taqeq ri be, khikas shqaban ri uch, che man shakta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhe, ma shakta loq, shi atakhun qiwa kumal ri winak. Shane chi baqeq chi chakab, chuk chakunik, shqa koho qa chukab, e shuk kosik, arech man kotakhun winak chi shol ri ish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuch takal chqech, yatal chqech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwech shari uch, uchkambal noch chiwech, arech kuhiteren bech. Katekuri, aretakchi uchko chishol, uchko iwuk, riuch shqiya wepishab chiwech ri, wek ohun winak che mankrah tak kachakunik, shokuhe mawaik. Rumal chari uch, shqtara kanil, Shqatau tzichol che ek ohohun chishol che man suk iltak rikikibano. Man kechakuntak. Katekuri, ronohel hasu wach keok ilchrech. Parihawshel Jesucristo, kikaban hun sik inik, ikakatach kech wewinakri, chechakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakow rikigwa kikitiho. Katekuri, di ish, isha chalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil. Wek ohun winak che mankunimak ta wepishap kakabih chiwech pa wewukri, chitzibak ri ubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hun achalashik. Aret bar yare, rirakawshel ri hamaril, kyo ow ri hamaril chiwech ronohel ih. E parnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahawshel iwuk. Werutzili wachri, chi parinukab kelubiwi. Parinukab ri in Pablo. Areguari retal nukab, chi kukutro nohel wuk kintzibah. Hegua kintzibanik. Chikohiba iwuk, riutokobri hawshel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, E rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahih nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enik ahtak winak, cheman kikikut chik nik ahtzih, chekashlan takzih. Emikohon chrech nik ahtzih, che ehos takzih, emikohon chrech nik ah mayir ikhsak, cheman kot ukisik. Ewere shashui kupan kesh, eman kot chrech kupatanih, ri urayibal dios, chetikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebal kush, che petinak pahun utzlah anima, petinak pahun utzlah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che man shekanahtkang paweri, shekah panikah hostakzih. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, e shokuhe, manketam tari hastak che eartihab chrech. Chinek ut, riuch ketamchek, che ripishab shas utzwi, we utzu kohik kabano. Katekuri, haschnatak bach kech, che ripishab manchmantak rumalkech ri eus takwinak. Shanish banik rumalkech ri man enimaneltak, eri eartchohab. Rumalkech che ri man kekohontak, ri eartmakib, ri eare, che ketzelahu wach ritiosh eri dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanil. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kikikayih riwinak. Ri ehostak winak. Ri eare, ri makekohontas chrech ri tzih kukutik. Ri tzih che utz chunuach ri utzlah tzih. Rech ri ukihir ri dios, che ri eare, utzlah ubantahik. Eri tzih che shiachwech ri in. Kimaltyoshin chrech ri eare, Rishia o chwechri in, rinuchukab, riare chiare di Cristo Jesus kahaushel. Che inuts shinrilo, eshinusik iharech kinoshik in rachak. Ri in, cheoher kanak, shinbihri itzel puiri dios. In banalk eschrechri komontiosh. In bilre, ri itzel puiri tioshlach. Katekuri, ri in, shkuita huachri numak, rumalrech cheri in, manguetam tahronohel rishimbano. Ri in ingashlan lahwinak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalak shkohi wi wuk. Ri in, eshukohe heri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Kristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, eshas takalik kamukab, we kikik bashikub ishik, ri Kristo Jesus. Shpepa we uwachulew, chekikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkechri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak, werish bantahik arech chipari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, chekekohonach rechriare, arech kokohi, rihunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare che kasih Dios, riman kilitahtah, riare che shuihun chi Dios, chrech riare, utzalah taktih, chechare riqihil chubeqih chubesak, amin. Arewa wetzihri, cheri in kimih chawech riat at Timoteo, cheat gualkual, ritzih shbish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ekashal takutzihri Dios, ruk si wetzihri, utzalah bari chok chabana. Qas chaqiqiba awuk rikohonik eri utzlak chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk shkibani tselpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinakri ek ori imeneo eri Alejandro ri eare che shinyachech ri satanas. Arechk ketamak che man kikibihta chikihumuli tsel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchil beg, chechiwech kas chitaba, echishchauba rukri Dios, kas chitsonokba chechri Dios, ekas chishmaltioshin chechriare, prech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kokohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman rukri Dios, eche kas takal chikri uch. Aregua weri, ریقس اوت چوچ ری دیوس قهاوشل اخوا ریقس اورایبل ریاره ریاره کرخ کیوک اول کو نوخیل وینق اچه کو نوخیل کی به پاری ساقلختسیخ رومال ریچ چ ری دیوس شخون چی دیوس اشخون ری کچاو پقویری او خوینق رو کری دیوس چاره ری کریستو جیسوس چه خونا چی ریاره شوخچ ری پارچ خون تخبل کچ کو نوخیل ری وینق اره واری اوصلخ قطبل تسیخ چریخ چی پاوه او کامیک ری اچرچ وری رین شینو کیساش این اختیخ این اپوستول رین کیم بیخ ری ساقلخ تسیخ مشتا این منال تسیخ رین این اختیخ چکچ ری من ای خودی استخ چی پاری کخونک اچی پاری ساقلخ تسیخ اتی کوری رین کین وقت چی نیمالخ کنو خیل وینق چچ او بروک ری دیوس پارا نو خیل کل بال اچکی والی ساق با ریکی قب چکاخ امات با کوری او یو وال اریچ اوخ ری ای شقیب چکی کخو باری کاتیاق اکی کنا کیب چری اویقیق کیب او چو کولیک کیب روک ری کاتیاق ما کی با چوخ ری گیوی روک قن تق بق اون روک خیلی کالاخ تقا بخ اون روک اوچلاخ تق بخ یو شانی چکت یاقیق کیب روک اوچلاخ تق چاک خچاری تقل چکیخ ری ای شقیب چکی چکون پاری اوک اسلمال ری دیوس اری تق چکی یاری تیخونیک ایب رخوشک چری شق منک ات خون سیخ کو بیخ شق خائه چوق چرچ ری کی بیشک رین منکی یت بی چرچ ری شق چه کدون چچ ری تیخ شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشاب چچ ری چی شس رخوشک وی چریاره منک ات خون سیخ کو بیخ رومال ریچ چه اره نبیش بان ری آدم اکت اش بان چی ری ایبا کتی کوری منگاره تا ری آدم شسو بیک شانه اره ری شق شسو بیک اشوبان ری مایتال تخ کتی کوری ریاره که کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره که وانه خریب ایوه که کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ کسلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نکود چه اوز که چیخ ری ری خون چه کراخ کبا نخیوق واوی چاک ری خون اوز لخ چاک شخه کوری رخوشیک چه من کت خون اچلال پریوک اسلمال رخوشیک چه رچخیل شخونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاوی کری رخوشیک اوز کک ری وینق اوز کی کلاشیک ری وینق کبا نو ککوین چه او کتی کری چیخ من کتیخ تاری اما خا من اخچ اختخ رخوشیک چه کمیل وینق اخچ کل ریو چیل من آره تا کلو قوق اغری پاق رخوشیک چه او سلخ اخ قتل چیخ پاری رچوج اکو بنو چه ری ایرال کوال که نیمان چه ریش ری او چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ وی خون مکوت قتل او چیخ پاری رچوج لک کووین کوری چه چوبانیک اوز کوک ری کومون ریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره من خونک اکوینک تباری کوخونیک رومال ریچ چه وی خری و نری نیمال که کوین چری چریاره ایریاره که بپاری و قطبال چیخ ری کشتوک شقوخه رخوشک چری من ایک اتقوک اوچ کیکیل ریاره اریچ من که چلاخ تاواج ایچه ریاره من که چاقت پاری خیتق کامبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کونوز شقوخه رخوشک ایوچ تق اچی خاب کیکی کول کی چیخ من کیکی تیخ تا سی بالخ امخا ای من ایچل تق کیکی بان چه اوچو کشک ری پواق چیکی کلو باری اواتالیک ریچی کهونیک بخون اوچلخ چوما بال نبه اوچ کلیگ ناری کبانیک کتی کوری وی منگات خون ایچل کلی تخ چکیچ کیا باری چکیچ ری چاک ریچ دیا کن ری ای شقیب شقوخه ری ای آره رخوشک چه ای اوچ ما کی بیخ ری چل چیخ با کی ویری وینق شقوخه ما کی تیخ سی بالا خمخا پارانو خیل ما کی کش باری کی چیخ ریدیا کنوس رخوشیک چه شخون ریکی شقیل ای او سلخ قط التیخ کی کبن چی کشول ری ایرال کوال ای پاری کچوچ ری ای آره چه اوز کی کبن پاوی چاک ری کی کچک خون او سلخ کولی بل ری ای کی کچک کی چوقاب ری پاری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس آره تک چی کین تیبا خوری شاس کو یموی چی انینا قوا کنو پن ناری اوک کتی کوری وکیم بیتخک رخوشیک چه ریعت او تام ریقس اوز کسلمال پاری رچوچ ری دیوز Chiare ricomon tios rechrik aslik Dios. Chiare rakanja, yare utik balil risakalaktsir. Hena kori. Nimalahubantahik wa riawatalik chreshriuk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumari e angelip. Shiawishik chiketri hetak amak. Shkohonri wachule.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hukihil.

0: Are kukutu che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri erat. Uts kik ulashik ri winak upanom. Sheuch ah ri etios lahtak winak. Shuban riutil chiket ri winak. Chekirikomik esh e utsuk asleman paronohe. Riemalkan che maha erihab. Matibah kibi. Chikishol riemalkan. Rumalrech. Ri eare. Aretak chikipech kech. Rinik ahtak kire ayibal. Chekukulelah huach ri Cristo. Ri eare. Kakakekul ichi humul. Shahekuri. Kokat baltsik pakiwi. Rumalrech cheman shikik oltak. Ri shikiyaki tsik chrech nabekanok. Katekuri. Aretak chikmak ot hun has huach kikibono. Kebe paronuhel takha. Eman shuwitak cheman kot hun has kikibano. Shane shokuhek eok. Cheubanik siblach tzir. Kyok cherilik e cheunimik kip. Pariman kota kech chech. E kyok cheubishik rihastak cheman ustah. Riin. Arekuach cheri e malkan. Che maha e rih. Chikibana chibahumul rikik aslemal. Chikuhiba kalkual. Chikibanaba katbaltzir parikachoch. Shaheriwa. Rikikulel mankakuintari. Kubihunzir pakiwi. Hinakud. Ek o e hujunchik, che ek o chiruk ri Satanás. Wek o hun ishok, che ek o ukohonek, katekuri, ko hun malkan ishok, chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arech mankuyat hun ekan, chikech ri komontiosh, ishakri ri komontiosh, kakuinri, chikirishik ri kastige malkanib. Ri ekarihal, che utsubanik kiban ri kichak, utsri che eare. Kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enaperi, kikirik esh aretakchi kikiya ubishik, e kikikut ritzik. Ritzibatalik, hewane kubik. Makokbatza pibaluchi ri amawakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe, riachchak, rahaushik chekori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep, on eoship winak kebinik. Ri eare, che kibish ritzik pakiwi, che ayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kakohi kishibrikil. Ri in kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak, angelip, e chaom. Kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakolo awib. Emaya awach ruk riumak hun winakchik. Atchakcho huk olika wip chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi. Kate kuri, rikimake hun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalah tak kbanik, shas kilitah wiri. Katekuri, wik ori mang ustah kakabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri achchikib ruk hunahau, rahaushik nim kikil wiri ekahau. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko kahau chek o kikohonik, ma ketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalal kib. Chane are sibalak utsalak kipatanashik china chikibna. Rumal recheri ke kipatani hunam ri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik e kak utwari. Wek ohun gwinak kubih hun chik tzir e makakanak kan taruk we tzirri. Ri utsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzir che are rik beruk rik aslemanik pari Dios. Ri hun gwinak ri. Umoy risam ri nimal, mank otu noh bal. Shane ari kutsukuh nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuh ri choh, ruk tak ritzik. Ruk weri, kperi tzel tak rayibal, ri choh, rik esh, ri tzel choma bal po wiri winak. Ri nimal ahtak choh, che mank otu kisik. E weri, chiket wiri winak, che man ustak ki choma bal kolik. E chiri man ek ota parisak lakzik. Ri eare, Kikichomach, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, ریک اسلامانیک رو کری دیوس، اوس ریچ ریچ ری خون گینق، چه مکرخت چینیم خستق، ریچ چوچ ریک اولک، رومال ریچ چری اوخ، منک ات خون خاص وچ شقق امولق، چوچ و وچ ولیو، شقق خنک ات، منک ات خون خاص وچ کقق امبی و چوچ ریاره، ویک آقای و، ایویک آقای تیاق، ری اوخ، چقچو مخ با چه ات قبنام ری، ری ایاره. شارك كحك أوسي بالحكي قنومال كتاق باريتسل باريكات باريسي بالحكيتسل رايبال ايوري كيوك امو بي ريوينك باريو چوبك كيواج رومال ريج شريو راب رونوخيري تسل عريري لقوك ابال كوش شري خريبوك اك اوخون وينك شريكي لقوك اي خريبوك نخش بيوي شري شريكي كوخونك ريكالما شما يوويك رومال سي بالحكيش كاتيكوري ريات چياتاچي اتريچ ري ديوس چاتيلو بيكروك انيم چچوري اريچا وقوتاخ ري سوكيل ريك اسلماني كروك ري ديوس ريكو هونيك ري لوقو قبال كوش ريكو چونيك ريكيال اوتوچ اوخيشيك چابنا ريچو خريچ ريكو هونيك چابوچيخ ري خوناليك اسلمال ريات سيكينوي ايچي شاخيك إبارياتيخ شريخ چيكيوچ سيبالاخوينق ريين كينتا چاوچ چواچ ري ديوس ریاره چه کویا ریقق اسلمال نیملا قنوخیل اچوچ ری کریستو خیسوس چه پتاقو قخیل ری پونسیو پیلاتو شکوت ری خون اوصلخ کتبال چه کلو باری پیشاب چه پاسوکیل اباری چه اخچوخیل چه کتنا پاریو قالا خیسانیک ری قهوشل خیسوس کریستو خون قالا خیسانیک چه شاسکو کتوی ری پتاق ریق ایخ چه چیکوم کنق ری اوصلخ ریچ ریشا خون چی اخاوینیل ری خاوینل کچری ای خاوینل، اری اخاوشل کچری ای اخاوشل. ری شویاره چه کوخونالی کلخ اک اسلمال. ریاره چه کوپا خون ساقیل خوی، من لقدخ کویا کبیوی خون. چه من کت خون گوینق ریلوم. شقوخه مک کوینتخ کریلو چچریاره ریق ایخیل. ری چوقاب علیل، چوبه قیخ چوبه سق، آمین. چه کچری اقینوماب، ریچوه اوه چولیو ری، چابیه با چکیچ، چی من کی بان تقد بالتیخ پاکیوی ریانیک آخچیک، چی پاری کی بان تخی کلوق ری ایاره، من کی کوباتا کی کوش ریچ ری خیتق اینومال، چه کخارو بیک، شانیاره چی کی کوبا کی کوش چریخ ری دیوس، ریاره چه سی بالخ کویا چکیچ رنوخیل خسواچ، آرچ تقدو کوهک که قبانو، چی کی بنا باری اتیل، چه اینومار بار رک ری ات تق کیچاک. چکی یاباری خستق رک خون اوصلخ کنیما چکی تماخ با اوخاچک اوچ ری خستق کیچ ای رک واوری که کیچ اکناری خون اوصلخ کی یکبال ای رک نکوری که کوویناری که کلوغ ری خونالی کلخ اسلمان ایوم تیموتیو قص با چک کلو ری او کلیبال ری چیخ چکی لبا اویب چریچ ری شق چیخ چه من رچ تری کهانک شکوخه چکی لبا چچری کوللان تیخ کوبن ریمن تیخ تخ نوخینیک اکونی ایغو خون وینق چه شکی یکن ریکی کخونیک رومال ریچ چه اره شبه روک وری چه کخی باری و سیپانیک ری دیوز ایوگ ریوکاب گوخش چیباش چرچری تیموتیو سگونده ده تیموتیو کپیتولو اونو ری پامبلو Apostol Rechri Cristo, Rumal Riurayi Balri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ridios, Rilogok Ebalukush, Riutsil Rumal Ridios, Tatshel, El Rumal Ri Cristo Jesús Kahaushel. Kimaltioshich Rechri Dios, Cheriin, In Rachak, Hachari Enunan Nutat, اری تقصی چی پقیخ اچی چقاب رک خون سکالخ چو مبال کت نتخ چوچ پاری نو چویم رک ری دیوس اری تقصی نتخ چوچ ری اوال تق آوچ سی بالخ کین واخ کتین ویل چی خمول اری چکین نخ چرچ سی بالخ کی کتما ری این کین مایو چرچ ری اوناتی ساشک ری اکوهونیک کلیک چه من ساچی نقد پاری او بی ری کوهونیک چه نبش خاقی پر رانیما ری اواتید لویز ای پاری رانیما ریانان اونیزه ای شکوخه کنچو مخ چه شکوخه شخاقی پاری اوانیما ریاد Rumal kuwa weri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, chesukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutsi riqahoshel, chekeyana ubishik, Ong matk ishba chwech riin che in tzapital pa che rumalare. Shane chat kol baguk parik ish rech toqe bisbal uwach riu tzlaqtzig ruk riu qabri Dios. Che shuhu kolo e shuhu sikig rumal juntio shlaqtzig. Man shata rumal qachak riuk. Shane rumal riu chomobal riare e rumal riu sipanik. Che shuyach qech pari Cristo Jesus are takchi mahak owe uwach ulewri. Ewe sipanik ri Kamik shukut rib pari upet bal ri qahawshel ri Cristo Jesus. Riare, che shuk is tzik puwi ri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalika lak aslemal rumal ri utzalak tzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalak tzik ri, hechas in akhtakon tzik, in apostol, e in nimalakak tzik chrech. Rumal kuwa weri, riin wetam uchihik wek esh ri, Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chomah, cheriare kuin re huk olri nuk olibal chikapare hunk ignare, kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kagahonek e puwiri lokok ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato, utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, konohel chingip achich, e chikishol ri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riachaushel, chpashba riuk ush chkech ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, che riare, sibalak shuyan uchukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchuk abrius sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat chachihaba rik esh herijas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mank otchastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasir, are krach uts kilitah, rumal ri shisik in rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ri tikon kyakik, are nabek ya chech, ri hunachak. Che sibalach shakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbih. Katekuri, riachaushel, kubanari arechri at kachop ronohel weri. Kastchenatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubih ri utzalach nutzih. Pari utokop, ri in inkopari kesh, chihacha in hun achbanal kesh, inkopache. Ruk tak chich, katekut, riutzih ri Dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwa weri, ri in kin kiro nohel kash, rech toko bisibal kiwach konohel ri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesus, ruk rihunalikalah ehil. Kasihna kut, wetzihri, weri uch shukam ruk riare, shokuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab. Kukkanah kan ruk riare, شوقه اوخا خاوينيلري شوكرياري وري اوخ كقباقتي خرياري شوقه كوخو باقتي خناري دياري وري اوخ كوبان كبري قاتي خرياري من كوبان كبري يوتي رومان ريتش جي من كوباقتي خطاري ديوتي چابيخ با خمول چي كرونوخير وري اي چابيخ با چوواج ري ديوز چه شاس من كوخيوي ريچ اوخروك تقريتي چه شويك كووين چي كيسا چكري كتوويك چپنا با رونوخيل آره چریعت قصعت اوت چواش ری دیوز ای چریعت من کت خون خسواش چه کرسا حق اشبال شنی قصعت خون اوت رخچاک ری تیخ چه سقلخ تیخ ری تیخ چه من کت اوچولاخ روک ریقا کخونک چه باقچی خوبیک ری ای آره چه کبیخ وی تق تیخ ری که بری پاری من کسلمال تر روک ری دیوز کاته کوری ری کی تیخ کوبان کش ری اخری خاص خون جبیل ریچ ری قصو مال ری امنیو ری فیلیتو ای خونک ات چکچ وی ای آره ری ری ای آره نخش بیوی چریچ ری سقلخ تیخ آره تق چی کی کی خیکی با چی ری کستخی بل چی بان تخی نق چک شاخی کوری شکی بان کش چریچ ری کی کخونک ای خون تقوی نق کتک کت ری ات لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاس کوی ری نیمالا خوچوکاب اشاس دیقی تالک روک تقوی تیخ ری ریا حوشل ریتم کی وچ ری ایو ویناق ای چوپاق چیخ با او بک ری چل ری ویناق چه کو بیخ ری او بی ریا حوشل پا خونی مالا خا ما شوی دک او قن پاق تق کل بال ری اون سق پاق تق کل بال شانی شقو خی کو خون ری چه چه کل بال اون شقال کل بال کونی که ری کو کیساش چه چخستق چه نیمال اختق او بانتقیک ایک او چینی که ری چه کو کیساش چه چری تاقی بال قد سیلال خینا کوری وی خونوینق مکات خون مکاخ کو بانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوز لخ لق ری تیوش لخ لق ری ای اوز لخ لق ری چوواش ری اخاو ایش از اوز گوی ری چریش رو نخیل چاک چوواش ری اخاو چه تانی مخوک چوواش ری خیتق او رایی بل ریاک احولیل چه تسکوخ با ری سکیل ری کخونیک ری لقوق ابل کوش ری خماریل چی پا خونمام کک گنوخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کی کی بیخ ری و بی ری خوشیل چه پاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوسلخ چوما بلتخ ری ات اویتام چه وری چی کک امو بی پا ری چوخیل کتی کوری را خوشیک چی ری او پتانی خیل ری خوشیل چی من کچو خارتخ چنی را خوشیک چی ری آره که او کلاخ کنو خیل ری وینق کک اوت ری چیخ ای کک او ریک اش را خوشیک چه روک چو چو خیل که یخن چه کچ ری او کلیل را خوشیک کچو مخ چه ونه ری دیوز کو یانا چه کچ ریچ که گیک اش کیب ای ونه که تا مخ ناری ساقلخ چیخ ای ونه که چلیخ پا خون او چلاخ نوخی بل ونه نخ که کخی وی چه چ ری او کات ریک اشتوک چه ای او چابیم ری ای آره پا چه Eche each patani gel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chepanapa, chiparik isbal takhir, konasibalak kesh kpetik. Riwinak, eshu iri, kberi riro o ebal kik us shrikipok. Kikibih ni malak takhri, nimlakri kikibano. Si balahi tselri kikibih pakiwi ri winak. Man keniman tari chikechi ekinan kitat. Man kikimal tioshir tari ri utzil. Kibannari ri itzel chrech ri dios. Man kot kanimari, man kot lokok ebal kikushri, kikibih ri si balahi tsel. Man kot hun utzil ri pari kik eslemal, man kikibantari ri utzil. Ri eare, ekulel ri chrech ri utzil. Eko hol tak tzih. Kikihiki ba tzih che man tzihtach. Emoi rumal ri shuik animal ri kikilo. Erachil ri ri itzel kaslemal. Eman erachil tari ri dios. Ri eare, hekilik ri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibak tzih ri uchukab ri kakohonik. Riad, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol ri nikah che kiok cho takha. Eke chublin ri chikiwach ri mang e ustak isho qibtach, che kosi balach kimak, kosi balach itzel tak kirayibal, eka tekuri Ronohel ir, kikiti horkip, echima ke kowint chrech, retamashik risaklachzir. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibandri e areri, kech ohin ruk risaklachzir. Yachihap chek o itzel tak kichomabal, chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnachtari kibewi, rumalre cheri kimoshil, kalhisa shikri. Shikiwuch nimlah konohel. Hachash alhisa shikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeh parinutzih. Parinuk aslemal. Parinuk omobal. Parinuk ohonik. Parinuk ochonik. Pari uluk ebal nuk ush. Parinuk chukab. Pari ino katalik. Pari kash shipepanuwi pari Antioquia. Pari Iconium. E pari Listra. Reines ibalakesh shpepanowi. Katekuri riahaushel, shashutonu watch to watch ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelrike kohonch rechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Reare, shaskikirikwiri, rikesh. Katekuri riah makib, eriwinakche ek orukriman utzichtah. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Rug chikikiyar yiman tsakrak sikhtak chikechri enik archik e shokuhe chibil ak ankib. Katekuri, riat, chak olobari tsikh che shawetamah e chirikas shat kohon chrech. Riat, awetam e hachintak ri e awakhtir chrech wari. Katekuri, chiaretak chi atak alna, riat shawetamah ri tiyosh lakhtak tzib. Kwaweri, kounik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, Chirumal riakohonik chrechri Cristo Jesús. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrechri tijog ib. Utche utzalajizashek uwach tzig. Arech kukutri kolombe, arech ktijosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rechri Dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, Capítulo 4. Nimalach kin komir chawech, shaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanari, rikatochzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rahawibal, chayaba ubishik ritzik, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzik, chatyahanba, chrechrima ustak, chayaba hunzik, Rech chukab, ruk kochonik, echakuturi tzig. Chikpenari, nikah takkik, hawihe, riwinak mankikichik tari, ritzig. Esha rumal rihetak, kiraibal ri, kukohi chikishikine, ek ikahtik ri, kyokik. Kikitasapan ri, rikishikin, arech mankikitatari saklaksig. Eare kikitatbehri, ritzig cheman ustah. Katekuri, riat, Ruk si balak anohibal, chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachzih, utz ubanik chabana riachak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, inhunta bal tokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utzlachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isari nube, riin chishink olwiri nukohonik. Chas kamiku bikri, sukumashik chwechri wikibal nuholom, shareri sukil. Huntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ikri, riare che suklak katbal tzig. Eman shuitari chwechri in kuyao, shane shukuhe kuyana chkech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok riapetikuk, Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrechwe uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintakbiri tikiko pari Éfeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watziak, Chiri inshinyakan pari troada, pari rachoch ricarpo. Shokuje, chak amaulok rijeta kunuuj. Riaresi balaj kuaj, chak amulok. Are rijeta knuts ibanik ruknukap. Ri Alejandro, riareche achchilpuak. Ubonam sibalajitzel chuech. Riajauchel kuyana utok balirri, chech kerijas riuchak. Shokuje riat, chawila awip chuachri are. Rumalrech riare. Shuhal hunimala kulel chrech linutir. Parina be mulche shinkohi chuach hun at baltir. Mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok. Kuahne, makoti tsel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiareria haushel shinutoo. Shuyasibalah nujokab. Arech shasri in kinya ubishikritir. Ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Katekuri, Shin koltajik chuachri upuchiri koj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bariare, rinimlak ejil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto, Ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto, Chichanim chatpetulok, aretak chibahak peri alaj, Ri Eubolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia ekonoher riachalashik, kikiyapan hun rutzilawach, Ri Ahaushel kukuhiba ruk ri Aushlabal, Ri Usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Riguch tzibash shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rechri Cristo Jesús, arechri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikojonik, eche uchobek, resaklachzir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal, reshuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak e hunab ulok. Katekuri, riare, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsih chi umal ri in, heriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, ri usipanik, erinimla hurutsilal ri Dios tatshel, eshokuhe, ri rutsilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weriin, shatinyakan pari Creta, shalrumalri, arechri atkak isu wukoshek rikomon tiosh. E arech kiakoh paronohel tinimit, e jujuntak erihab, jerihas shimbih chawech. Chikihunalri e are, rajaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe, rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Riare man nimlachtach kubano. Man kpet royowal. Man kutijechta ri amaha. Man achchochtach. Man kotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utz kikulashik riwinak kubano. Chi utz kikulashik riwinak kubano. Utz jomashik ri chastak kubano. Tsuklach winak. Chigichau rukri Dios, chiahau chrech ak anrip riare. Uya omu wach rukri saklachzig. Hachari utzlach kutunik. Arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlachzig. Iarech kusach kiwach e kutsalig rikitzig rikikulelag riutzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal. Che mankenimantag, che kikiya ubishik rima utztag. Ebanal takzig. Eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rajaushik tzapish kichi, we winak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag, rumal che arek kak uwach ripuak. Hun chikishol ri e are, ak ashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ag kreta, chi amak el ebanal takzih, eitzel takawah, saka orilalah kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalah che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri maesuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Shokuhena kuri, mansuk tari ri kushlabal erikichomabal. Kikibich cheketam uwach ri dios. Katekut parikik asremal, kikibakchih uwach ri are, sibalak e itzelalak tak winak. Mang eni manel tak. Mang ot hun hasu watch che uts ke kowin che chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erikas utsih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba runohel hasu watch. Kas chukuhiba, kichuka parik kohonik. Pari loko ebal kikush ebari kochonik. Shokuhe, ri erich ishokib, chikuhiba hun utslak kik aslemal, herihas ri takal chikih ri etioshlak taki shokib, makikabahba tsih chikih ri winak, makitihba sibalak amaha, chikikutuba ri kas uts tak pishab. Rukwa weri, kikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri ulokeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri shokib chikikolokib, chikowin chechuk ilik rikirayih. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikech ri ekachahil, arechmank otritzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech uts kikiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rech ri utslak aslemal. Atsuk cheri atzih, e atsuk cheri ak aslemal. Utslach ri atzih, mank ot kcha chech, arech, rikulel mank kuwintah, kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalach kik ishre. Ri each patanihelab, chiniman paran ronohel chrech ri kahaw. Arekas chitsukuhba, ubanik ri uts chikiwach ri eare. Makibihba hun kesh tzih, chkech ri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwach ri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paronuhel ri ukihil ri utzih ri dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik, ri usipanik ri dios. Che uk ibalil, ri golotahem chikech konohel ri winak. Kukut chakawach. Arich ri uch, kikiyakan ri kaslemal chiman kukohontah. Shokuhe, Kekayakan ri urai balwe uwa chulewri. Arech ri uh, kukkanahkan pari suk kaslemal chipawe uchanimri. Pari katbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uh, kekayek ri utzlak upet bal ri ukehir ri nimalak ka Dios e nimalak ka kolonel chiareri Cristo Jesus. Chechuyari pato obisabal kawach ri uh. Arech kuholok ri uh, chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, shrechub anekri utstakchak. Herir hachawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlak awekelen. Magukiba hun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konohel, arech knatak chikech, Che rakawshik ke niman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibana ri utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikila ri enik achchik, e ekmel ba chikibana kuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal. Shuwi qatarnebem riqarayibal, erikuta riqbaqil chqech. Itzel qabantahik, tiitik kakana'o, qiwal, اقبان قوالش بيل تقيب كاتي كوري ريقيه عري تقشي شكوتري بري روتيلال ريديوس ريقا كولونيل ياري تقشي شكوتري لقوق ابالو كوش شاسرومال لقوق إسابال كيواج ريوينق رياري مانغريت شريل ريشاك ريسوكي لالاق قدبال تيخ شقابانو شاني شوي رومال ري لقوق ابالو كوش رومال ريخا شريج كاك اسلمال اكاك اشلابال باري تيوش لخ اشلابشيل ري اشلابال ري سيبالاق شوتو شيخ باقوي ري اوخ شاسرومال ري هزوز كريستو ريقا كولونيل اريج ري اوخ اري تقشي اوخ سوك شي رومال ري اسيبانيك ري كريستو هزوز كوكوخي ري قيبال باري خوناليك الاخ اسلمال قاس سيخوا ويتسيخ ري اكواغ چه باوي ري كوكوخي ري اچوقاب ري ات اريج ري كيكوخون شريج ري ديوز كاك كالخينيك ري اوطلاق كيشاك واوري اوتس اكوبن اوتسيل چكيش ري ويناق ري اوتسوكوشيك ري موش تاق چومانيك ري خيطاق اوتسوكوشيك ري إخاليل ري چوخينيك ري كوليلانيك تسيح بووي ري بيشاب چايا باكانوك رومال ريج چيوري من اوتسداخ اي من قد خون اوتسيل كويا كانوك ري خون ويناق چيكو بحوقات اري تاق چي شياختاق خمول اشياختاق اوكامول چت اسابا اويب چريج رياتا ويتام چوي خون وينقري شاسخون ايتسل وينقري ايچي اخما كونيل ري شاساريوي رياري كبونو قد اوخ بوي رياري اري تقچي كين تقو بي ريا ارتيماس اون ريتيكي كواوك شاس شاكووي خولوك كات بيوك باري نيكوبوليس ري اين نو چومان شكين قاشي خيلا ري قلخ قاس شاويلا رنوخيل ري رخوشيك چكيج باري كي بينيم ريقت بالتسيخ سيناس إريا بولو عريش من قد خون خاص اواج كاوختاق ناچكيج رخوشيك شري إقاويناق كيكت اما خوبانيك ريو تسيل بارنوخيل چاك عريش كي كوينيك كتوبنيك چواج ري نملاختاق رخوشيك كوليك شخي كوري من إخون تاري چكيشول ريويناق شي من قد كيبتان ريات كيكيابان خون روتسيل اواج كونوخيل ريك اووك چایا پنو خون روتسیل کیواچ کونو خیل ری کوخیلو اخ پاری کاکونیک چینی مالخ سیپانیک چکوخی تبا ایوک ایونو خیل ریوخ سیباش چریچ ری فیلمون ری پابلو ری تابیتال پچه رومال ری کریستو جیسوس اری تیموتئو ری اچالاشیک چریچ ری لوکالخ قچیل فیلمون ریاره چه کچکون قوگ شقوخه چرچ ری قناب اپفیا چرچ ری ارکیپو ریاره چه قچیل پاری چوغ شقوخه چرچ ری کمانتیوش چه کیکیمولیخ کی پاری اوچوچ چیوچ ری ایش ری نیملاخو سیپانیک اری روچیل ری دیوز قطت شل ریو سیپانیک ری احاوشل خیسوس کریستو سیبالاخ کی ملتیوشیخ چرچ ری دیوز چی امقیل اره تقچی کنچومن پاوی پاری نوچ اویم روک ری دیوز رومال ریچ چری این نو تومو چی خول ری اولو قوق ابالا گوش اری اکو هونیک چه او کو بیسا ما گوش ریچ تبا ری اخوشل خیسوس شکوخه ریچ تبا او تقو بیسا شکی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق او چوه کو هونیک ری کویا وان چاویچ ری اوش لبال اری چاکت الاخ ساقیل اریچ کا چبو رنو خیل ریو چیل کو قوک ری اوخ ری کات کوین چو بانیک رومال ری تو قبیس بال اواج ری کریستو ری این سی بالاخ کینگی کتک ایک اوری نو چقاب رومال ریچ چشینتا او چی خول ری لو قوق ابالا گوش بیم چویچ وچلال چی اکو بام کی گوش ری اتیوش لخ تقوینق رومال گوه ویری پونیتاخ رومال ری کریستو جیسوس سقوک ری این ری چیخ اری رخوشیک چلوق کین تاکو بیشیک چویچ رونوخیل ری تقل چویخ کبنو ری این اره کواخ کنتا پان چویچ پاریو بی ری لقو قبالا کش خونخاسو واش ری خون چک بین وری چویچ اره ری پابلو ری اره چه ری اخوینق چک ای کامیک ری تابیتال پچه شارومال ری کریستو جیسوس ری کنتا چویچ اره پووی ری گوال کوال ری اره چه شنگوال کوالاخ شاسروک تق چیچ چه اینو خط این بچه اره ریونیسیمو چه اخیر کنق ریاره من کتو بطان چاویچ کتی کت کمیک ری نیمالاخ او بطان چاویچ خچا نیمالاخ او بطان چویچ ری این کمیک ری riin kintalehisah kintakubi riare chawech riare chisaswanima wiriare shingwah chiriare kanah kanguk arech kinumpatanih aritakchi inhatilik patakwech ichri rumal riutsalakzih kategori riin manshuachtak shinta weri chawech arech riutsil kabano manshat katok ishrich shanare usri Chesas pari awanimak pewi. Rionesimo. Wene chesashawuk parkep oship ir. Arech riat chipahunalik kakulach chinahumul. Eriare manhung ahpataninel tahkaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalach achalashik. Wewachalal chunuwach riin. Aresibalach nim chinahwa chawach riat. Emang shuitach chowe uwachulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim eutskina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kintibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawash. Riin, mankinchat riak as atguk riin. Rumal neche chi atwi riat kasah wukriin. Genak ut wachalal. Kingwi ech chawech riat wehunt opri. Chipari ahaushel. Chahororisah bari wanima chipari Kristo. Riin kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinujukab kingwi ech chikat nimanek. Riin wetam cheriat nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe. Chasukumaha pan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ich awem rukri Dios, riin kingkohich na humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare, Chekechakonguk, kukohi ba riusipanik ria haushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguh tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, eparnohelu banik ri Dios chau chikech ria katat, kumal ria ashalutzih. Patakwe inho kamikri, chekisbaltak ih, Chawinak chakech romal ryuk ohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuach. E shokuhe romal liare shuban ryuwach ulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil eare u wachbal ri dios. Liare utok em ryuwach ulew ruk ryuzih che kosi balahuchukab. Aritak chish bantak ri chachonenik ruk takri makah. Shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikah. Liare u kamikri. Areni malach kiguchi e angelip, ramal ribiach si atach cherech, e shokuhe ramal che ech banel. Kategori, rihum biach si atach chech, areni malach china chuwach rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Shokuhe,
2: riin inutat e riare nukohol.
1: Kategori, Aretakchi shuyari nabe ralkoal pawewochuleu kubich.
2: Riare chik ichilach konoher ri evangelip ri Dios.
1: Kategori pakigwiri evangelip kubich.
2: Kuban kiaqir chikech ri evangelip, kuban nimalach ak chikech ri evopatani chelap.
1: Kugwiri ukohol kubich.
2: Ayum Dios, riatem kkanach chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil e shapakchik riman kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahawshel, cheshas pari umahibal ulok shakok ri utik balil ri uwachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat. Wa weri ko ukisbal wa. Katekut. Riat katkanah kan wa. Ronohel wa weri kalebik he has hun atiak. He has hun manta, kapal atihua. He has hun atiak. Esha heriwa, esha hik. Kategori riat, athewi chubeik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kategori, hachin hun angel cheriareku bichrech.
2: Chat tuyul pawiki ap. Shas kateki en kohnari e akulel. Ejacha junto al chusheri awakan.
1: La manconohel tariare e uslabal. Checo jun kichak se tachrech. Arech ke kipatanich di ke kechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri rahau shik cheri uch. Kakakoch kachukap takritzich shakato. Arech uch. Man kakasash tachibil takip. Weri tzich. Cheski bihri angelip uts. Ermal kori ronohel makach, ronohel rimani maniktach, ko utohi balil. La kochkowin kori rioch kohani mahik, werioch mankakachtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekori, hekibash, chiu bishik kumari shetawek. Ridios shuya uchuab, rikitsih ruktak kotbal. Ruk ni malachtak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritiosh lahush labashel heri hacha krahriare. Genakot, redios manshuyatari wachuleu, cheri kepena chuak kabih chiketri angelip, ri wachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachuinak, cheri atknatahriare chawich. On has o watchri u kohorri winak cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahobir chki watchri e angelib. Shaya chechri are rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri u kowinem. Mankota hun has o watche mantak o chusheri u kowinem. He, kastzih nakot u kamikri. Mahak kilower nohel kochu sheri o kounem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwishi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kehil, enimalahu bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ridios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastzih nakot che uts. Cheriare, krah hukam kibesi balah eal kuala shelab, parik hil. Riare, chearesh bonau ronohel, echerahau ronohel. Sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, eriare cheke tioshrisashik, hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri, riare mankakishtah, aretakchi ishwachalal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kin kuban na wa ri nuk uus chrih.
1: E humul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuwala shelab chuyari dios chwech.
1: Hena kuri. Hechas ri e al kuwala shelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa wari. Kowenek shukis tzich puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal riare. Eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal riare. Shutok iwech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechri kamikal. Eshas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Rumal kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logot ebalukush. Chemangukashtari utsich chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahaushik chikech rihachintak kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik. Reich che ishtikim chikach. chitakobsah ba wach ri apostol. Erini malachchuch kahaw, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsich chuwach riare. Chechu shisah heri riare. Shokohe heri hachari Moises. Cheman shukash teriutsich, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil. Chiare nim chinat uhil chuwach riuhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik riach banalha. Shasare ni malachubantahik china chuwach ri ni malachubantahik rihunha. Genakot, ronohel ha ko hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzich nakot, cheri Moises, man shukashtari utzich, shas paranohel rirchoch. Heri has hunach patanihel, arech, kekotahek rirnohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukashtari utzich, shupan kamalbe parirchoch. Eukri, riochrochoch, wekoch kanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal, romalkuri, hachako bihritiosh lahushlavishel.
2: Owekri, wishitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariokrikash, parits inalikalahuleu. Javiri etach ki bankash chuech, e shikintachich parimakah, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak hunab. Romal kuveri, rein shiaktach weyawal chkech weyhalil re, e shimbir, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, wenek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwi, ronohel takich, areach tzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Wari uch koh kanach chika pari ukis balil na, pari uchuka balil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
2: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak bam pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich. E pariukap, shechohinik. Lama neareta konohel rishieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E hachinkut, risheperro yigual chikech, chi pari kawinak hunap. Laman chikech tariare, cheshe makunik, kategorir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu. E hachinkuri, rishubih chikech, cheshas, man kiok tari pari rushlanem. Weman chikech, rihachin tak, man sheni mantak. Shahekuri riuch kakilo, cheman shekowin tach, shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzich cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibich bakib, wekamikri, chekona uchukab rikikibam tzich chech. Chelok kabana okem parirushlam bal riare. Kategori, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalach kak tzich. Katekut, ritzich chesh kikomo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pari are kas tzich kohonik, romare che maekota kuk riare, che shetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahun ushlanem, heri hachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsich pari woyewal. Haye ri eare manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori riuchak ri Dios ukisom chi ubanik chi pari ubanik ulok ri wachuleu. Shane shast ibtalik puwi ri wuk khich.
2: Kategori ri Dios shushlanik pari wuk khich cheronohel tak ri uchak.
1: Shokohe kubir chi humul pari tzibatalik.
2: Ri eare manki oktari pari bushlanem.
1: Shahekori Sakchakhwich, Cherakhawshik, Chekyok Ehohun, Eri Nabechet Shukamik Ri Utsalakzich, Manshok Tah Rumal Rech, Cheriare manchani mantaj. Ri Dios, kuchi junchik ich kamikri. Ekubich chirumal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok, hachat sipataje karsik.
4: Pawehun kiri, veri ish gitari uchapal. Mi bamba apach chechri wanima.
1: Rumal recheri

0: Atach kech, shikikam wokuptum, shpechi hun angel, eskanach chunakah ritabal tokop, rukam hunkana lakpak hopibal, si atach kech shukam kok alaktak kunabal, arech ruk rikich awem ruk ridios, kech konoher itiosh laktak winak, kuch ich churikana lakpak, tabal chek o chunakah rinimalaktem. Kategori, chiparuk abri angel, Shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios. Rachil tak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri kruk panik ritak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ekok kabrakan. Ri ewokup angelib, Chikik kamri wukup tum, kik suk umakki, churuk isashik. Krok isah rinabe, ichichanim kkohi sakbach, ikak, ruk iak alak kikel, chik iak puwi rwachulew. Iwushib uchkapil rwachulew kportahik. Shukukhe rirash lakayes kportahik. Riwukap angel, krok isah chiritum, iksetesh paripolo hunhas wach chikheri, Fejas junjuyuk rechak, y ushib uchkapil ripolov kuhal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah, che kaskoh paripolov, y ushib uchkapil takrikuku, sachitah wach paripolov. Krok isah chiritum riurosh angel, ekzakik chicho rikah ulok hunima lachmil, chek katik fejas junjabal takak, tzakpuwi riushib uchkapil takrinima. Ipuwir ushib uchakapil rukibal takha, richumilubi ahenjo. Riushib uchakapil riha chuwachulew kuhalh ahenjo. Katekuri sibalah winak kekam rumalwek ala khari. Krok isah chiriukah angel. Katekuri kchaitah riushib uchakapil ruwach rikih. Riushib uchakapil ruwach rikik. Eriushib uchakapil tak richumil. Unchi riushib kichakapil kakekum kakanahik. Ripakih ksach wach riushib uchakapil usakil, ishokohe richakab. Kategori, kinwilo ikinto hunshik, chikrapapik chorini malakah, ekurrak uchi rukkowlah uchabal.
1: Itzel kech riwinak rech riwachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumal ri ewoshib angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurok esah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri wecholew, ki atach chech, kukam ri laubal, cherech rikwa rech rinimalaksiwan, kuhak rikwa rech rinimalaksiwan, ekak anulok hunsip, hechas chihun nimalakak, hekumar wach rikih, irikah rumal wiri. Kategori, chipawitzibri, kielubisak puwiro nohel riwacholew, kiatachkech kikam hun kikowinem hechas rikech rishkap chuwacholew. Kbishchkech chikikto'o, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, areshiwi kikkahisah kiwach riwinak, chemankota utikabal ridios, chori ukursal kepalah, mankiatach tachkech, Mkikam tarikowinem, chikikam sahri eare, shane shiwi kiatach chkech, arechhob ik kikbank ash chkech, kikoshom kikiao, hechasri uti yobal hunchkap. Pawetak ihri, riwinak kikitsukuhri ri kamikal, eman kikriktari, arek kahri kikamik, irikamikal kanimahobiri, chkiwach riare, ri isakri. Heri kikayik hechas rikeh, chikisukmash chi ubanik richoh, chori kiholom, kolik hechas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Rikiwach kikayik hechas kiwach winak, rikiwi hechas rikiwi rishokip, erikiware hechas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapibal kishik, hechas riutayik chich. Chehikom kumalik itakkeh, chekektik benam parichoj. Kokije jejasri kijerishkap chik okitiobal. Y parikije korekikoinem arechkik mankash hop ik chkechri winap. Rikinimal jejas junajau. Areri ángel rechrinimalak siwan. Abadón, riubi pa hebreo. Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash. Epetinak chinakebkash. Riuwak ángel, shrok esach chirijuntum. Katekuri hinta junchabal, chikelulok parikijeb rukari tabal chik analakpuak, chik ochuach ri Dios. Kubichech riuwak ángel, chirukam ritum.
2: Chiatzokopich, puirinimha Eufrates rekijeb, angelip che yutlik.
0: Katekuri, ketzokopisach ri kijeb angelip. Chike yem rikahbal, rikih, riik irihunap, arech kikikamisa, riushib, kichakapil, riwinak rech riwachuleu, ri ewinak rech choh, ek ola huk al millones, chikik kehbekeh, shinto, shbish chuech horopa rikahibalil, she inwil rikeh, eriwinak chirik kehbem, hehas wiri, riwinak, ak rikichukbal, Rech Jacinto, Rech Azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak ak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uch akapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib kashri. Rikak, ri sip iri azufre, chek kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej. Opa kichi y parekije, rumal re chirikije je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatak wik ashri, manshik kestari kuchak ri kekab, manshetani ta chechu kheglashik ri hoastak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah, iruk che, cheman kekawinta kekayik. Ketanik, kebinik. Meshetani tachech ri kamzanik. Cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri. Shnuich hun ángel chek o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts. Kohun rashke ab cheri holom. Ri uwach balk kayik he has rikih. Eri rakin he has kak. Rakan takha, pauqab k'ojun alaj wuj che jaqalik, chuyari rik yaqab rakan puwir polow, irumosh rakan puwir wachulew. Katekuri shuraq uchi ruk kowlaj uch'abal jejas kuraqaqej uchi junkoj, estatajik che shech'aw wuqub kakulja, aretak chi shech'aw tajik ri wuqub kakulja, kwaj kintzibanik, katekuri shintaj junch'abal chi parikaj uloq che kubij chuech.
1: Chaku uri tsirsh kibiri wokub kakulha ematibahwa.
0: Katekuri, rihun angel cheshinwilo tak al puwiri polow, ipuwir wecholew, shuya kririk yak abok ab chikah, e shuya utsir puwiri yare, rik aslik chubekir chubesak, riare chishebno rikah eronohel rik ochu rikah, rishibno ri wecholew eronohel rik ochu watch. Rishibnovri polow erinohel riko pariare.
3: Kamikri mankuhbiyitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Aretak chi krokesah nari tum. Pa uchanim rik kis uwoch ri hastak uwoch awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eopatanihel ri eqashal utzik. Katekuri ri hunchabal chishinto shchaw parikah. Shinuch abeh chichmul ishubich chuech.
1: Hat, hakamari alag wuh riko pariokab ri angel chetak alpuwiri polow, epuwiri wachuleu.
0: Shinbek, ishintach rihun angel arech kuyari alag wuh chuech. Katekuri, riare kubich chuech.
3: Chak ama ubik, chatihaba, si balag kukak arisah nawari awishkol. Katekut, pariachi si balag ko uki ilwa. Jejas ri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alaj wuj pari uqab ri ángel. E shintig ubik pare nuchi sibalah ukiil jejas riwalche kateku taretakchi shimbiqubik shunohisah riwishkol chiri ukayil katekuri shbishchuech
3: rahawashik chiri atka qashikhri utsikhri dios chkech sibalah esiwan tinimit chkech sibalah etaqama chkech sibalah taqchawipal echkech eahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
4: Chatgual hijok, echawetagri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak cheke kihilan chupam. Riu wahachori nim rachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotari kakahonik kuk. Arech chekikit akalehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimmanari, cheriekeb ekatal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kubank ash chkech, Chikel aqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko riare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretakchi kikban rikichak shokohe okikowinem puiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Rukki lahtakash, shak horopa mulk kahri eare. Katekut, aretachi iskistah rikichak ri eare, rihunchi kopchi shelu lokchi parinima lahsiwan, penari chiubanik rich och, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak takki bakil ri eare, kcholishikri parik aibal rech rinim tinami, cheshak pa ubishkilubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminaktak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekiknimak iharisah wa awiri. Ekikia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwekebe qashal utsikhri dios ri. Shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih rukri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib rikeluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Chekurrak uchi chichikahwi.
1: Chishpakal ulok waral.
0: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios kochikah. Shokou tahikri ukabkash, shikamikri petinakri urosh. Ri uwuk angel, shirok esahri tum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim she ilwi.
5: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw I cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, ri huwinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorikitem chuwach ri dios. Jopalik tzak kiwoch chi uqihi la shik ri dios kikbih.
1: Kamal tioshik chawech, kakawshel, dios akawshel, akchak e ronohel, di are che are kamik, di are che are iwir, rumal resh che shakoh pari akab rinim malag uchukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamigri shopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantak atoxik pakiwiri ekaminakib. Kamigri rahawashik cheri eapatahinelab, riakashaltak atzik, kiatach kech kikam ri tohbal kech shokuheri atiosh lahtak winak ri eare chek kisheh kip chuwach ri abi chie chutin chie nimak echek sachash kiwach ri eare rik sachach uwach ri wachuleu
0: kategori shakatah ri nim rachoch ri dios parikah eshkalahenik ri arka ukolbal ri chabalukab ri dios parinim rachoch ri dios kategori shrukapanik tak kuipa خنين تقش أبل إتق كقولها شبيني ملاخ كبرقن إني ملاخ سقباج أبوكاليبسيس كابيتولو 12 كاتيكوري خني ملاخ كتبلش قلاخين باريكاخ خني شوق سوتاليك ريخ رومال ريخيخ كوري إيك تشوشيري رقن إكاب لخوش تميل وبنوم خون كتاكيك ريتس أباليل بويري وخولوم ريارة يواء بشوق تشيك ikura kakehuchi rumal rik ash kuriko aretakchi kutsir ruk riakal. Hunukap utbalchik shkalahin parikah. Hunimalah chikok chik ak riare. Kobu kub uhulom elahuk ruka. Puitak ri uhulom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Hunchkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kochorikah ekukia kulok chuwach riuleu. Rijun chikopri, shetak'i chuwach ri ixoq, chikutsirruk ri ak'al, arech kutij ubi ri alaj ak'al, aretakchi kalaxik. Ri ixoq kril wach jun alaj ala, ri arech chike uyuquj nari konujel ri winaq, ruk junchich ch'mi. Katekuri ri ral xk'am ubik chik'a chuwach ri dios, e chik'a ri nimutin. Ri ixoq xanimaj ubik parets inale kalaj uleu, jawi xusukumaj ri dios, chech junu kolibal arech riare kkoji chila eko wa pa 1260 ig kategori shmachta junchoj parikaj ri miguel eri angel erachvil are kechojin ruk rijun chikop shokoje rijun chikop eri e angel erachvil kechojenik kategut uye are eri menkota chiki chukab eman shokoje tachiki kolbal parikaj Ia kulok rini malak chikop, cheri uher kumat, rik ashtok on ri satanas ubi. Ritak chinel, chech ronohel ri wachuleu, shik ia kulok pui ri wachuleu. Ri e angel erachil are, shik ia kulok ruk ri are. Katekuri ishinta hun koulak chabal parikaj.
1: Kamikri shopan ri chakanik, ri chukab eri ahawipal chech ri kadios, eri kovinem chech ri ukristo. Rumarres chech polesh ubik di kubir itsel pakiwire e kachalal di are che kubir itsel pakiwi chipak ich chichakab chuwach ri kadios katekut di are shkichako rumari ukikeri alachchir e rumari kitzich shkiya obishik rumarres chema shkiyata nim ukich di kikaslemal chikateke kamik chishki kotok ri ish di kar erisiwan tinimitrech ri kar itsel chiwech ri ish Di wachulev eripolov, rumal resh cheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukeig.
0: Aretak chi rihun chikop shrilo chesh polesh ulok puwir wachulev. Shrokatak rihun ishok, rinan irialaral katekut. Shiatak chech, kukam obik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalah ulev. Chik'a pari kolbal, chenak chech ri kumatz, hawihe chik ovir wa pahun junap, pakep junap, esha panikia junap. Katekut, rihun kumatz shushabe hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi rihun nima chi shushabe rihun kumatz. Shaschanim shpero yowal rihun kumatz chech ri ishok. Katekurik be chubanik choh kuk reralkual chik. Rikikol ri upishab ri dios, irikori utzih ri jesus kuk. Riin, intakil pui ri sanyeb rech ri polo.
4: Apokalipsis capítulo 13 Katekurik, shinwilu chikelolok paripolo, hun chikop chik obo kub uholom, elahuk ruka. Puwi ritak riruka, ko lahuk ketakik, chapal biyak. E puwi itak riukulom, tziptalik itzel taktzik chech ri Dios. Rihun chikop chechinwilo, chukhla ubi hun balam, rirakan chukhla ubi rakan oso, iri uchi jejas uchi koch. Katekuri, rihun nimalak chikop, kukashek ri uchukab chech, rinimalak utem, ikuyahun nimalak ukowinem. Hun chech takri ukulom, jejas urikom kamikal. Katekut, rinimalak soktahinak huiche kamikal, shkuna tahik. Katekuri, konohel riwinak chuwachuleu, sibalak ot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop. Hupalik shtak kiwach, chuwach rinim chikop. Rumalret cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop. Katekuri, hupalik shtak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
6: Hachin hewa he has we hun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
4: Si atak chech are, e shuk amri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ridios. Shuk amri kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzig chech ridios, shubih ritzel takzig chech riubi, e chech ri rachoch. Echkech riko parikaj. Si atak riko winem chech, arech kuban rich oj chkech ri chioshlaktak winak, e arech ki uchako. Si atak riko winem chech puwi konohel kibantajik ri winak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, un puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, cheri mentzibatal tarikibi, paribuj rech ri ukas lemal ri kamenak alak chich, Si para umahabal ulok ri uachuleu, ke okchuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik o ushikin, chutatabegba awiri. Rihun chik yut chichich, chik yutwi. Rihun chik kam rumal chich, chiruk chich ri kam nari. Pa wiri, chirakawshik wiri kikochonik, irik kohnik ri tiyoshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihun chikop chishel ubi pari uachuleu, Okeb ruka, jejas ruka hunchich. Kchawik jejas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukoh ri kowinem paranohel kolpel. Ekobano cheranohel ri uachuleu. Ekonohel ri siwan tinimit. Kikikihilah rihun nabe chikop. Chesoktahinak chekamikal. Katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbel. Chikubano, chiktakulok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbulk, kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu, kubik chkech chikikiak hun wachbul rihun nabe chikop, chishchitak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuyahun ushlabalnik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilak tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chirikik yakab kikab, Unchiri ukursal kepalag. Kategori. Mungkota hun winak kowinik kulok na hunghas uwoch. Unkuk ayeh hunghas uwoch. We mankori kotbal rech riubi richikop ruk. Un we mankota rirhalabalil riubi ruk. Waralri. Rahawashik rinohibal. Riwinak. Chik kowinik chirehalag ba. Rirhalabalil rihun chikop. Wiri. Shane hun rehalabalil hun winak. Rirehalabalil Areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri. Rialach chich shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyup sion. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare irubi riutat churi ukursal kepalach. Katekuri shintao chik ok chohohik parikah. Jejas riuchojojbal rinimalaktakha, on riuchabal de kakulha, on ujanembal junimalak kiakik, ewishintori jejas ewinak چیکی قخوماخ ری آرپا که کی بیشاخ خونک اک بیش چواج ری نیمه لختیم ایچ کی واج ری ایک خیب ایک اسکوخ ایچ کی واج ری این مقتق وینق ایمانکو تا خون شکوین چی ری تماشیک ری بیش شوی ری 144 میل ری ایلو قوم شاس پر ایوچو لیو ایاره ری ایاره ری منشکبان تا ری ایچیل کک ری ایشوکیب ایک اخولاب ری ایاره ری ایاره چه که کترین بیغ ری علاق چیخ پر نوخیل کلبل خاوی که بیوی ری ایاره ایلو قوم چی چکیشال ری وینق خی خاص ای نبی تق تقوب چووچ ری دیوز ای چووچ ری علاق چیخ ماوی ری کی چی شوچوب ری خواست تق چیخ ری ایاره ایچ اخچاخ تق وینق کاته کوری شنویل چی خون آنخل چی کراپب پر نیم علاق کاخ کخون خونالیک او چلاق چیخ روک چی کویانا و بیشک چکیچ ری که کنخ کن چواش ری وچو لیو چکیچ کنو خیل اماق چکیچ کنو خیل کی بانتخیک خوخات ویناق چکیچ کنو خیل چاویبال ای چکیچ کنو خیل سیوان تینیمی کوراق و چی رو خونکو لخ چابل
3: چی شیخی ویب چواش ری دیوز اینم چی ویلاوی رومال ریچ چی شپان ری کخپال ریچ ری اتپالو چیخ نم چی ویلا ویری آره چشپانو ری کاخ اری اوچولیو ری پولو اتاقری اوکی بالخا
4: اخونو کب آنخل چیک شو ترنبیخ ری آره گراقو چی
5: شچاچی ری نیم الاخ بابیلونیا ریشیو ری امخا ریچ رو یوال ری تل کسلمال چکیچ کنو خیل تینیمید ریچ کی کتی خو
4: خونو روش آنخل چیک که او ترنبیخ ری آره کوراقو چی رو خون کولخ چابل
7: ری خون چه نیم کریل پویری چی کب ای نیم کریل پویری او چی پال ای کوری او کتبال چوری او کرسال و پلاخ اون چوری او قب ری اره شو قوخه کتیخ نری ری امانخا ریچ ری رویوار ری دیوز چه سکو ما تخیناق چیک شاس اوز پاری پخبال امانخا ریچ ری رویوار ری اره کنا نری ری کاش رومال ری اق ای رومال ری اصوف ری چکی واج ری اتیوش الاختق انخلی اچواچ ری الاخ چیخ کاتگوری ری اوسیبال ری کی کاشکول کوالیخ چوبه ایخ چوبه ساق من کی کوخی تخماریل چیپا ایخ چیچا اب چکچ ری نیم کی کی خوی ری خون چیکوب ری خون واچیبال چکوخی ری کی کاموخ ری اکوت پالو پی
4: پاوری را خوشی کری کی چوخ اب ری اتیوش لختا کوینق ری کی کول ری اوپیشا پری دیوز ری کی کول ری کوخنیک چریخ ری خسوس کاتگوری شنتا خون چابل پاریکاخ چه شوبیخ چویچ
1: چاچی ماخ اوز کیچ ری کمی نقیب چه که کم روک ری آخاو شیل چه او کمیک او بیکری
4: خیه نکوت کچاری او شلب شیل
5: کخی ری خماریل چیچ ری کی کسی بال رومال ریش چه شاس پنق ری کی چاک کوک
4: کاتگوری شقالاخین چواج تقری نوکوچ اون سقالاخ سوچ اپوی ری سوچ تویول خون چه خی خاص رلکوال روینق کوپویر اخلم خون قنالخ پوک که تکیک رت اربالیل اخلم ای پروقاب خون اوت سلخ چیچ کاتگوری خون آنخل چیک شروع لق پری نیم لخ رچوچ ریجوس ای کوراق و چی رو خون کو لخ چابل چیچ ری خون چه تیول پویر سوت
1: چاک یا قاو بیلی چیچ اچات قطانوق رومال رچ چه و کمیکری رخواشیک کبار ری قطخ ریتریکور ریچ ری واچولیو قانچیک
4: ایری خون چه تیول پوی ری سوچ شکیاق ریچ ایچ پوی ری واچولیو اشبانتاخ ری قطوخ شبانتاخ ری چاک چواج ری واچولیو کاتگوری خون آنخل چیک شلو لق پاری نیم را چوچ ری دیوز چیکاخ شکوخه روکام خون او چلاخ چیچ ایشل چو لق خون آنخل پاری تابل ری آنخل چی کوکول ری قاق کوراق و چی رو خون کولاخ و چابل چیچ ری خون چی کاری او چلاخ چیچ روگ
6: چاکیا قاو بیری او چلاخ چیچ چاکتا ری او وچ ری تکبل او ریچ ری وچو لیو رومر ریچ چاکچک ری او وچ
4: ری خون آنخل ری گوکیاق ری خون او چیچ پوی رو وچو لیو فوچو پو وچ ری تکبل او با ایشو خوکیا خو بیک رنوخیل پر ییتس بل ریچ رو یوال ری دیوز نیمالاخ ری ییتس بل کاتگوری ریگیتس بال شتاکالی شوی چانتق خواه چیچ ری تینیمیت ایش بولبوتی کلوک کیکل چی شپن که پاری چیچ چی که پاری کیچی ری کیخ چمچتیک پوی 1600 استادیوز Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chihun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub ángel chikuk am wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri Dios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polo, rechk tintatik kristal rukak, eri eare, che shechakan chuwach ri hun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil ri ubi, etak al chuwach we polo ri, chek tintatik kristal, kik ohomag tak ri arpas rech ri Dios, kik bishok ri ubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, iri ubish ri alak chik.
6: Ni malakta kubantahik e utsalakta kri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Sukalak kubantahik e utsalakta kri ape. Ahaunel chkech takri tinimit.
7: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumal rech chechu hui ri at. Tio shalak ri abantahik. E konohel ri. Ri manjunam takakohonik kuk. Kepena ri. E mechlik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rech che, shak alahisah ri utok balil ri awoyawal.
4: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonyo. Si elulok ri wukub angelib, chek ukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, Hunch kechri kecheb chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan lahtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ri Dios, riare chek aslik chubekir chubesak, irinim rachochri Dios, nohik chechri usibal riukihil ri Dios, e chechri uchukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wokub kashkolil, Kechri Ewokub Angelib.
0: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi, chkechri Ewokub Angelib, ekubir chkech.
3: Hish, hitishapuwi ri wachuleu, ri wukub bakbal amaha, rechri royo walri Dios.
4: Shberi nabe, ishutisheh ri hun pahbal, Rech royoal ri Dios puwir wachuleu. Kategori, riwinak chik ori ukotbal rihun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutisheh rihun pahbal paripolo, eshuhal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoh shkam paripolo. Riuro shutisheh rihun pahbal, Patakri nima, e patakri ukibal ha. Katekuri shukhal kik. Katekuri shinto chiri angel restakri ha kubir.
1: Atsuk alahri at. Ri areche are kamig, ri areche are iwir. Ri tiosh lah. Rumal resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lah takwinak. Eri kik eri ekashalu tzihri dios. Eri at. Shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts etakal veri ichkech.
4: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
6: He ahaushel, dios ahau chech ronohel. Sakalakzir esuk alak takrik ash kabano.
4: Riukah angel, shutishek riupakbal puwiri ich. Eshi atak chech, shukam rikoinem. Cheke uporog riwinak ruk rikak. Eri winak sheporosh rumal hunni malakak. Katekul, ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal, min nim tak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri ni malakutem, ri hun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, ri winak shikti rikak rumalik oshom, Eri winak min shikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri Dios, rahaw rikak. Rumal ri uchukab ri oshom, e rumal tak richak. Ri uwak, shutishek ri upakbal puwiri ni malak ni ma Euphrates. Tzahri Ujurón, Ishkoje Jumbe, Kechri Jawinel, Kepe Parerel Balkir. Katekuri Shinwilo, Chechi Pareuchiri Nimalak Chikop, Chipareuchiri Junchik Chikop, Echipareuchiri Junitzel Ashelu Tzigri Dios, Shielulok Ushib Isel Tak Ushlabal, Pejas Takri Istuts. Ri Eare Kastirchi Isel Tak Ushlabal, Kikban Nimalak Tak Hastak. Kebe chikimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kechawahinik parenimalahuk ihri dios, ahaushel chech ronohel. Genakut, ri inkimpitik jehas hun elakom.
8: Uz rech revinach chikakasik echikukol ri ratsiak, arech mankchancha tiktak e mankilitak tari jetakuk ishbalil.
4: Chikimulushki pahun kolbel, chiubi pari hebreo, Armagedon. Riwuk, shutesheh riupahbal parikiakik, katekuri, chiparenim rachoch ri dios, kerulok hunchabal chekubir.
9: Shkisek riubalik!
4: Katekuri, shubun sibalah kaipa, sibalah khaninik takchabal, ekrukpan kakulha, espehunimalah kabrakan. Hayi, chimanaubunom tawi, shasperumahibal ulok, chek owinak chuwoch riwachuleu. Man ilita khinak takhun nim kabraqan khe khas wiri. Rini malak tinimit, shkachatak pawushib u tzakatif. Kategori ritinimit, kestakri amak, shiwili lubik. Rini malak Babilonia, knatak chech ri dios. Arech kuyari khun pahbal, chech khawil kepokowi ri amakha rech royowal. Kategori, ronohel takri ulew chiko paripolow. שאני מחיק, וחתק חויוב ששעצ'יק. איכוני מלאך סקבץ', חייחס חומוץ' פחבל רלל, שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק. קטגורי, ריווינק צ'ישקביך ריצל תקציך פווי רידיוס, רומל ריצל הלך סקבץ' רי, צכנק עוד צ'יווי סקבץ' רי, שובן נים יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. Kategori, hunch kechri wukub angelib, chikuk amri wukub pakhbal amakha, shpetek ishubik chwech.
2: Chasahulok riin kinkut na chawachri qatawtsik, kapantak buwiri hun etamatal uwach ishak, kechri nim chutin. Riare che toyul chuchi rinim takha, rukriare shemakunik, Shkipan ri etzel ri ahawinel rech ri uwachuleu. Eri winak ekochu uwachuleu. Shakapar ruman ri amaha rech ri etzelalach ukas leman.
4: Shinuk amobi para tzinalik uleu shak paribush labal. Katekuri. Shinwil hun ishok. Tiul chri hun chikop kiak kayik. Nohinak etzel tak tzir chrih. Kobu kubuklom elahuk ruka. Ri hun ishok ukuhom kiak tuntuk. Escarlata atziq, kchublin chiqampuaq, chexelik alaq taqabax, echek tzintzatik taqabax, rukam pa uqab hunqan alaq puaq pahbala maha, nohinaq chi itzel taq khastaq, nohinaq chiri itzel alaq uqas lemal, chiri umak kuk enim chutin, tzibatalik chori ukursal upalaq humbi, hunawatalik khas uwach.
10: Inim alaq Babilonia, rikinan rishokib, Chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
4: Kategori, chichuwach takrin wokwach, rihun ishok shkabar ruk rikikel ri itiushlaktak winak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih ri Jesus, aretak chishinwil wiri sibalak shsach nukush. Kategori, ri angel kubik chwech.
2: Khasyak sach akush chechweri, ri inkinyano bishik chagwech, ri autalik tak khastak pugi ri ushok ri pugi ri hun chikop cherukam are ri hun chikop cheko uku uholom el khuk ruka we hun chikop ri are cheko iwir katekut chiukamik ri kis uwach kamik ri kiel na ulok parini malaksiwan ekuchapu e pariukis manil uwach katekuri Konohel di winak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi parigu rech kaslemal, chi aretak chi shpantak ri wachuleu sipalakut kikil nari uchak richikop cheriare ko iwir eukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chi uralwi rakhushik hun ushlapal ruk nohipal ri wukub holomak areri wukub huyub hawi tuyulwi ri hun ishok shukukhe weri ewukub ahawinil Ehop shkistak ki wach, hun kaslikna wach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo. Katekuri rihun chikop cheriare ari gwir echi ukamik shkis wach are are riwakshak katekut are hun chike chre wuku briare penak cheri ukamikar. Relahu ruka eare elahuj ahawinel chemaha kekamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal konohel kakah kakikach rikichuab rikikowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohina ruk rialakchik eri alakchik shas kiuchak nari rumal de cheri are are ahau chiketri e ahawib ahawinel chiketri e ahawinel kiuchak na kuk ri uwina ri shashik ishik ri ech om ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik
4: shukuhe ri angel kubir chwech
2: ri ha kawit yulwi ri hunishak kech enim chutin E arewa rihetak dinamit, risiguan tak dinamit, rihuk atak winak, eri hetak chawipal. Katekuri, welahuk ruka, erihun chikop, sitbalahitzel kakilna, ekakina, chech rihun ishok, chekech enim chutin. Kakesak nari ronohel retsak, chanalik eutukilna, kakiyakanok, kakitik nari utiohal, ekikporok nari parikak. Rumarre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, aresh kipano rehastak tekakah re e are. Aresh konohel kikikach riu kuinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate ui aretak che spantak rutsi re Dios. Katekuri wehun yishok re, areri nimlak dinemit, che katakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
4: Apocalipsis capítulo 18. Categorí. Sinuil chejun ángel checa cajuloc chi chica juloc. Coni malajo covinem. Eru wacho leu si balach sacar wach rumal ri usakil are. Categorí. Ruk jun coblach chabal cura cacajuchi.
1: Schache, schache rini malach Babilonia. Ri ares castajiki colibal castoc. Shokik kachoch eitzil tak chikop rech uokaj. Rumal rech che konohel tak ritinemit kas shkitig ri amaha rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inomar ruk ri unimal ri are.
4: Katikuri, shintach hun chabal chikubik chi chikah ulok.
11: Chichelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankokohita ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumuli hrib. Chikaparikah. Eri dios chnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakbal. Hawihe shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech. Kehasi uk inomal. Eri urayinik utslahuk aslemal. Chiak eh chech. Echia itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
10: Riin, intuyul chori ni malachtem. Kuchoma. Riin man in malkanta. Eriin man kinchoptari hasri uk eh.
11: Rumal kuwa we hastakri. Chishapahun uk eh. Sakri puwirik ash, itel chak chori utsuman, riok ech isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal riq ak, Romal rech che si balajko. Si balajko chukabri a jauxel Dios. Rishipnaun katok tzik pubir yare.
4: Si balajke okan nari. Ke jikikatna romal riare. Iri a jauinel arech ri wachuleu. Ri eare. Che se makun ruk are pari uqinomal. Ari tekchi kikilnare ubo kuwik ri usibal uqaq. Nak ketaki wikan ri. Chech romal rech che kikishbihki. Chuwach rik ash kurik riare. Ekekbih nari.
1: Ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak ri katoktsik pawi.
4: Riyak ayib erech ri wachulev. Kok ehna wachri ekibison nari chech. Ri eqan upam takri huku. Kamikri mankota chikhun kilokowik. Eqan rech kanpuak. Rech sakpuak. Rech utalak takabak. Erech katin tzatik takabak. Eqan rech lino. Erech kiyak tuntuk. Rech shela. Erech eskarlata. Eqan rech ronohel wach kok alak takche. Ironohel hashtag watch rich marfil. Ronohel hashtag watch rich utalaktak chi. Ronohel hashtag watch rich sak chich. Rich chich erich risak chok. Canela. Kokalaktak kayes. Kokalaktak kunabal. Mirra. Kok kol. Amaha. Aceite. Kah. Trico. Chikop rechekan. Richir. Riker. Hetak chich. Rilokom patan nihel echeri winakwi. Kategori richak tak watch chesibalak kurayeh watch ri awalmariat. Chinaksh bewich watch riat. Eronohel rinimal ere utsil. Shkisri chawech riat. Emankota chehmul rikawil watch. Riek ayib cheshek inomarik ruk wiri. Nak ketak ikanwi chech riare. Rumalre chesibalak kikishek kibri. Cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri. Eke hik ikat na ri chech.
12: Ayum. Rini malak tinimit. Ukohom lino retiak. Kiak tuntuk. Erech eskarlata. Kukuh rikan lak puak. Riutsalak takabak. Erika tzintza tikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkis watch ronohel wenimal ri.
4: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ri polo. Ri winak rech takri huku. Ekonohel kikchak pak rumal ri polo. Nak ketak ekanwi chech riare. Si balak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
6: Hachin hewa he haswe ni malak tinimit.
4: Katekuri. Shikik yakuleo parikuholom. Ke wuiwutik. Ke eokik. Ke hik khatik.
6: Ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takri hukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
9: Rikak chikikotok chrech yare, shokohe ri ish che ish tios ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashal utzik ri dios, romar rech che ri dios shupon katok tzik puwir yare, e shupon tokop chiwech ri ish.
4: Chichanim, Hun angel chen ni malak u kowinem, shukamo bi hun abak. Khekhas hun ni malak abak, rech khokbal triko. Katekuri, shuk yaku bi pare polo e shubik.
3: Khekhas weri, chishapa humul, kikiak nao bekri ni malak tinimit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
4: Man ktatak tachek humul ri, rikokohom rikikokomak ri arpa. Erikibish, rikibishonik, rikikikohomah risu, eritum. Riyakchakib rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi riabi. Eri uchabal riabah, hokbal triko, man ktatak chakmul ri. Riusakil richakbal, man kchuplin tachakmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali, man ktatak chakmul ri. Rumal rech chiri eawak ayib riat. Eare kanokri ea hawinel rech ri wachuleu. Katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel ri wenak. Erukri are, shrikitah wirikikikel ri ekashel utzig ri dios. Erikikikel ri itioshlaktak wenak. Erikikikel konohel ri shekamsash chuwach ri wachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 19.
4: Katekuri, Shinto jejas junni malach kajini nival kech ejemulach takwinak chikaj cheket lij.
1: ¡Aleluya!
5: Rikoletajen, rini malach ij, ericho ab rech rija Dios. Rumal rech isakalachzik, esuk rija tohzik kubano, shuban katohzik kuwiri etabatalik uwech ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalach chamil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal. Shtohtah ukashel kuwiri are, rikitikel, rieupatanijel.
4: Katekuri. Kikibir chikumul.
1: Aleluya.
5: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
4: Erehu winak kiheb, inimtak winak eri kiheb ek askoh. Hupalik shikah chuk ik la shikri Dios chit yul chironim alahtem ekikibir.
1: Amen. Aleluya.
4: Katekuri hunchabel shelulok chipare nim alahtem.
2: Nim chiulawiri ka Dios, igonohele ishi chupatanihel. Reishri kishibihi wib chuwachri are, eri ishish chutin, eri ishche ishnim winak.
4: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchokhojik nimalakha. Hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih.
1: Aleluya!
5: Rumar rech cheri ahawshen, fri dios ahaw che rech ronohel hasuwach, shokik pari raha uibal.
7: Tishki kotok. Echajat iwach enim chiwilawi ri Dios. Romalrech chesperi ukulanemri alachchir. Eri rishokil sibalach uts uwikikrib chupano. Ri are ukohom lino retziak che sibalach sak pupuch.
4: Ri lino. Are ri uts alachtak kichak ri itios lachtak winak. Katekuri kubir chuech.
3: Chat ibach. Ete uchitalik ri winak che kisik eshperi ukulanemri alachchir. Wetzir ri. Utsihri Dios esaka lahtaqtsih.
4: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chichuk ikhilashik eriare kubik chuech.
3: Khayi, riin shayin khunak patanikhel khekhas riat, ehekhas ri ea wachalal, cheko itakal che uya ikri tzih chrihri Jesus. Areri Dios rahawashik kak ikhilak.
4: Katekuri, riyal tzih chrihri Jesus. Areri ri ushlabal, resh ri qashebal utzih ri Dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsaq kej, ri hunche ukejbem ubi, kohonik, esakalaktzih. Kuban qatoqtzih, ekchohin chipasukil, rijetak uwoqoch jejas hunnim alaqaq, chori ujolom, kohojuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyaj, Cheshewiri are etamaninak. Riratziak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utzihri Dios. Ri ewinak reshchoh chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katziak, chesakalak pupuj, shikiter nebeh ubiri are. Pari uchi kelulok hun utzalak chich reshchoh, areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk, ri are ki yukuh nari, Ruk hunchit chimi. Riarek taki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalah royowal ri Dios. Riarek che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
5: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
4: Katekuri. Shinwil chehun angel. Takal puwiri ich. Kurakakah uchi iruk koulah uchabal kubir chkech konohel ri echikop. Ahuwokaj che tajin kerrapap churini malakaj.
1: Chisaj, chemulejibib cherini malaj huwaim ri Dios. Kitignari ritig kitigri ahawinel. Ritig kitigri ebinsanel takri huku. Ritig kitigri winak erech choj. Ritig kitigri kej eriwinak chek kikejben. Ritig chek kitig konohel winak. Ri eahaw eriemokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
4: Katekuri, shinwil rehun chikop, eche enwil re e rajawinel re wachuleu, e kachil re eke winak rech choh. Shikimulikip, arech ke chohin ruk rehun, chikoch rih rikeh, e kuk re e winak erech choh. Katekuri ri chikop shiut tahik, shokohe, ruk rimankastik tak ashal utzih ri Dios, Riare chi upatanihel ri hun chikop, ri shuban ri nimalaktak hastak, iruk wiri shi usup ri winak, cheshikikam ri hun ukutbal ri chikop, echeshik ihilah ri wachbal, katikuri ikeb kaslik, shik yakubi paripolo rechk ak, rech asufre chisibalak katik.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Puwach

0: Ereki yau bishikrik bish ukok chivech parehun kah balri. Rumal reche man ishtari kish chawik areri tioshlak ushla bashelri kchawik. Hun achalashik kuhachna pari kamikal hun rachalalchik eritatshel kuhachnari ukohol. Kechohinari ri ealkualshela kugri kinan kitat eke kikamisahnari. Konohelri kishkipakchik rumal rech rinubiri in. Kategori hun cheman kubanta kebukush, chikate pariuk ismalil, areri hunche kakoltahik. Aretak chiki wilwe ni malaktak kiaksakri, chetiktalik hawi man takaltawi, chujo boba hachin kusiki hweri, hachin takri eko pari judea, shas chanim che anima hubi patakli huyu, hachin ko ulok puwiri uhyotal rachoch, Makahulok arech kok paha ekukamu biri uhastak. Hachin ko pari tikombal ulew, matzalehulok cheukamigri ratsyak. Kash kechri eyawab tak chuchuim, eritahin kek isan pawitak ihri. Sibalak chichabarugri Dios arech man kulmatak tweri pari alak. Rumal reche pawitak ihri, ko sibalak kisbal kushri. Cheman iritahinak taulok Chiarechi, shkisa shikri wachuleu rumalri Dios, eman kmantahta chihunri, hachawek ismalkushri. Ria haushel, weta matakuhik upan wetak ihri, mankota hunrik koltahik. Tekut, kumari echa talik uvinak cheri eucha omriare, uhikom upan wetak ihri. Pawetak ihri, weko hun kubir chiwech, chiwilampe ri Cristo ko waralri, chiwilampe helak uvile, Miko hweri. Herik uri kepena e asaltak uwachri Kristo, e asaltak kiwachri e kashal utzihri Dios. Kikmananik ahtak kutbel enik ahtak maybal, kisubunik ri arechweta shokuhe kekowin chkech re echa talik. Riish chila uchihi wip, chiwilampe ronohel nuya om chiwishik chiwech. Katekut pawetak ihri arechi, Ok owinak chik wehastakri, kkeku marikri ik, mang kutum tachi ulokri ik, kzak ulokri rieche atak chumil chikah, ek totash na ulokri tak kowinem kochikah. Kategori, shas chanimri, kilitah huwachri ukohol riachi chepetinak ulok pari hetak suts ruk nimalak ukowinem e urimelik utikilik. E shas chanimri, keutakri e angel. Arech kekimuli hulok chipari keje ushkut kaki, echipari ushkut kahuleu, ri echatalik rumal riare. Rugri wikosh, chivetamah wehuntziho belil ri. Aretak chit onchik ritak uqab, ek tushnik ulok ritak ushak, ri ish chivetam chenakashik owiris ik. Herikut shokuheri ish, aretak chik kiviloche, kulmatahweri, Chivetamach chenakaj chik oviri are chotakri uchiha. Kassir kimbir chivet che man kakashta wa wehun mayil kiksakri, chikatena ma hok kulmatahna ronohelweri. Rikaj eri wachuleu, shak ashel, ekurinutzih man kasheltaj. Eri rehalbalri ihri, eri kahbalri, mankota hun retam. Shataneri ri angel chikaj. Shataneri koholshel, mankota hun retam. Shuviri tatshel retam weri. Chishka ebenok, chishlak abenok, rumal reche man iwetam tahumpak pe weri. Weri, khunamitahruk hunachiche shbepa humbinem, shelubik shuyakan ri rachoch, shuyakan keklen ri eupatananilab, chkech chkihuhunal shuyakan ri kichak, ktakan chrech ri ahakal uchiha, chatlak abenok. Herikut chishlak abenok, rumal reche man iwet amtak humparik peri rahaw riha. Webenak ih, weupanik ahalak ab, weretak chikko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib, wenek pe kamik, kategori man kota natal chiwech, e ishwarinak kishul rika. Wetzih kimbih chiwech ri, chkech konohel kimbihwi, chishlak abenok.
1: Marcos capítulo 14. Tetinachi ulok pakep e ri ashebal. Eriman kota uchamilal Ashlongwan Rienim Taktosh Kahawib Eri Eachtip Nelab Kakah Kikichapri Jesus Rukusubnem Aret Kikamisah Shaba Kikipir Man Parinimak Ichtah Weneko Alah Koyogwal Reguinak Riare Ko Paribetania Parirachoch Resimon Riare Chetran Kirutsumal Aretak Chiriare Tahin Kuaik Kapehu Nishok Rukamulok Hun Imet Ponomruk Rihelik Takabah Nohinak Chekok Alah Kunbal Chesip Alah Pakal Rahil Kuwak Ikri Hun Imet Kuk Ekri Kok Kunapal Puguiri Ukhlom Riare Shas Chanim Ekonikah Chema Ustak Kikina Chret Kikipir Chikipil Kip
2: Haste Shak Kubank Ashrechwi Utslak Kok Kunabal Ri Shuawa Wetashkayi Shubile Kok Kunabale Nim China Panok Cheri Hola Hukal Denarios Eshiatane Chkech Ri Emebaib
1: Eri Eare Kashke Wishwit Cherechri Ishok Katekutri Jesus Kubir
0: Chiyaa Kan Riare Haste Kiyaho Riare Riare Hunutil Shuban Chwechri In Herina Kutri Mebaib Ekori Iwukronohel Takih Yaretak chi kiwah kuya o ki ban riutsil chkech. Katekutri in manronohel mul tawa in ko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabakik che usuku mashik wenu bakil arech kin mukik. Kasih kin bih chiwech shak hawihe kolibalne chek bish nawiri kak utsalaktsir paronohel riwacholew shokohek bish nawa we shuban we ishokri. Arech hun nati sabal rech riare.
1: Katekuri rijudas iskariote hun chikietse kapalajuj kebekuk rienim taktush kahawib arech kuhach riare chikiet. Are takchi riare kekitari utzih riare kekikotik katekuri kakihikaba rikitzih chirech kekiyana kebushib urrahil eri are kachomanche utzkushik Khasu khachi kopano pakhon uts kakhpal. Rinabe uqih, rimankota uchamilal kashlungwa, aretakchi kipir yalakchih, reshe khashepal, kikipih ri ewti khoshalab jarech.
3: Khawchi kawah kikasukuma huiri khastak, arech katih ri khashepal.
1: Shas chanim ki utakube ekieb uti khoshalab, ekubih chikech.
0: Khish paritinamit. Kikula huna chiriche rukam hun kebalha, chiterne behu biriare. Ehawichi kok biriare, chibir chrechri rahauha. Riachtik kubir chawech. Hawichi kowiri nunimha, hawikuyao kintihwiri ashebal kuri enutihoshelam. Eriare kukutnari chiwach pari ukamha achsik, hun nimha, chesukubam chik ruk ritak, chakatah. Chila, chisukumahwich kech rihastak.
1: Rieti khoshala kielubik kiopan paritinamit e kikirika rikhasta kheri khashashubik riare tikiech. Katekuri shkisukumah rikashebal. Aretakchi kakak rikik kopan kukre kaplakuk arechi ekochoritak chakatak etkhen kawaik rikhesus kubik.
0: Katsik kimbik chiwech chekhunchi shol riish kin khachawna riin. Junche kawawuk.
1: Riare si balak ke bisonik etki khuhunal ke kipich rech.
3: La in nelo.
1: Riare ku bich kiech.
0: Junchi vech riish ishka balakuch che kuyari ukawuk pari bimbalwa. Herina kut riukohol riachi kbek heri has si batalik chrih riare. Katekut kash rech rihunachi che kachaunari ukohol riachi. Arisi balak utsri. Chrechriare weta mata shaleshna chuk ixsak.
1: Eare takchi takhin kewaik kukamu kokri kashlungwa kutewchik kupiro kuyachkiech ekubik.
0: Chikama arewa wenu bakil.
1: Katekuri chishakbi chik kukamu kok rihun pakpala maha kupan rihun malchushnik ekuyachkiech si eare katekuri konohil kikikmuh kiech. Eriare kubir chikiech.
0: Arewa wenu kikel rechri chapalqam. Che kekehna kumal kech si balahwinak. Kasir kimbih chiwech. Riin man kintihta chikri u alri uva. chik atena ri hun ichik chekak chik kin kumuh parira haibal de dios
1: ke ke bishoh ri hetak bishonik kelubik ekebe parihub olivo ri jesus kubir chikech
0: y bueno helwa kistakna rumalre che tzibatalik ri in kin soknari ahyu ere takchik ki kubuhna kib katek ut are takchi ri in kin kastakna kimena inna be chiwach pari Galilea.
1: Relu kubir chrech.
4: Kneba konohel ketzakik, re imman kinzaktak.
1: Re Jesus kubir chrech.
0: Kastzik kimir chawech. Shas chakab kamik, are takchi maha kamul kok re amaek, re ato shmulchiri abim cheman awet amtan nuwach.
1: Katek ut reare, rukronohel uchukab kubir.
4: Kneba kinkama wuk, Rim man kimbirtach che manguetam tawach.
1: Eshokohe konohel jerik kipir. Kiopan parejun kolepal chubi getsemani. Ekubir chiketse eutijo shalab.
0: Chishkanakan waral. Kateguriri in kinachauna rukri dios.
1: Chanim kiokamubi rukri lu. Ri Santiago erishwan. Kateguri kumahir se balach barakil bisopal. Kubir chiketse.
0: Ribushlaban si bela kibisonik jejas kopan kamikal. Chishkanah kan waral e chishlaka menok.
1: Riare kanapahan pan hubir, katsak chori uleu eriare kokomir toko chechri dios. Arechwe kuya o, kakashubi rihun kakbal chrech riare, katekuri riare kubir.
0: Aba, tat, riat katkuminik kaban ronohel hastak. Chavisahu bichwe chwehun pahbal amahari. Katek ut manareta chbantahokri kinwahri in, arich bantahokri kawahri at.
1: Katek ut kpetik e warinak ki urikari e are, e kubir chrechri Pedro.
0: Simon, lat warinak, lamangota chuap arich katkasi hun kahbal, chishkasalok, e chishchawokru ri dios, arich man kishkata paritzel. Ri uslabal usuku bamrib arena kutri makilal makota uchuqab
1: chanim chik kiel chubi khmul ek chaurukri dios kubi khretsih che shubi khnabe kpechi khmul e warina kiurika ri eare rumar re che alri ki uqoch chere urram maketam tak khas khunsih ki kpi khchrech kpechi urushmul e kubi khchkech
0: chanim ri kuya o kishwarik Eki shushlanik. Kupan rihun kahbal. Cheri ukohol riachi kachitah na paki abri e ahmakib. Chishwali hok. Hok ma rihun che kinuhach nariin na kachchik owi.
1: Chichanim aretak chi tachin kchawna kperi judas hun chikiet se kaplohuk e petinak rukare huk atwinak rukichich rechoh e ruk takchi e petinak ulok rumal e tokom ulok Kumal ri enim tak chuchkahawib, ri eaktib nilab, erelimak takwinak. Ri hun rachil, chesusutih rib, chuwat che kuhach na chikech, uyoom wehun kutbal chikech ri.
2: Ri hun che kintzumahna riin, areri riare, chichapaba e chikamabik, ekas chiwla ha sukami kubik kibano.
1: Are tak chi kopanik, shans chanim, kekebu kok ruk e kubik chrech.
2: Rabi,
1: Ekutumach, ye are kikikok kikap chalet ekikichapo. Hunche kech ri ekochila, kukam kok ri uchich recho. Ekusok ri upataninel, rinim chuskahau, katekuri, kresahu peri ushkin, katekuri ri Jesus kubir chikech.
0: La jejas ri hun elakom, ri ishishel ulok ru uchich recho eru takche chenuchapik, ronohel tak ihri in. Inko iwuk pari rachochri dios. Shinkut ritzig tekuri mashini chaptag. Katekut kulmatajik weri arech kmantajik ritzib atalik.
1: Kikiyakan liare ekonohel ki anemajik hun kohol ala kutonbehbi liare liare shuwir hun manta chokotalik kikichap liare. Katekut liare kuyakan li manta etnalik kaninmaj ubek. Kikamu biri Jesus pari rachoch ri nim chuskahau, kikimulih kip konohel ri nim chuskahawib, relimaqtaq winaq eri axsibanelab shoqojeri lu nah abanoq utarnbem ubik chi katena parinim rachoch rinim chuchqajaw toyulukoq kukri eaxpataninelab tajin kumi rib choriqaq chichanim rinimaq chuchqajawib ekonojeli sanedrin kakitzku jun qatoqtzij wiri jesus tareski kamisaj riare katekuri man kikirriqtaj rumalre chekia kikipij tzijtal puwiri are katekut rijetaq kbixik manjunamtaj keeloq ejojun ketekik ekikipij puwiri are wejun tzijtal ri
5: riuj xiqtoche xubij riin kinwilijisaj nawbik werchoch ri dios ri chebanom komal kiqab achijab epao xib qij riin kinyek xnajunchik cheman kiqab tachijab kebanowek
1: exoquje rukweri manjunamtaj keel rikitzij kuwalaj rinim chuqajaw kataki panik'aj ekutach rech ri jesus lamakota juntzij kabij suwa wekikip'ij wewinaq chawij ri atri katekut riare makota juntzij kupij jomulchik rinim chuqajaw kukot uchir riare ekupij chrech la atri ri cristo rikujol rijunche teuchitalik
0: je inri are
1: kechari jesus
0: teguri kibil nari rikujol riachi tuyulik pari rikiaab rikovinem eche petinakulok patakrisut chikaj
1: chichanim rinim chuchkajau kurrakatik rilatiak ekubik larrakawxik na jun katbalsik chikech riishitari itzeltsik yokobal di dios Suki chomak ri ish puwi kono khel ki kiyari khun qatok tzik puwi chetakal chrik kamsashik Ekha khun chikech ke ki chupakho wach ri are ke ki chok ri wach ka ki chayo e ki kip ich chrech
6: Chupana kashilu tzik ri dios
1: Eri eak pata ninel si balak ki chay ri are Shekhe kuri ri Pedro koi kim choha kopan khun umakom ri nim chuchkajaw Kiril di Pedro chetajin kumi rib si balak kukayeh chupalak are ekupih chirech.
7: Shokoheri at koruk ri Jesus riak Nazaret.
1: Katekut riare man in kotak cha.
4: Man wetam tak e man kinchop tak suri kapih.
1: Chichanim kielu i pari okipal katekuri kok junama ek. Rihun makom che kiril riare kupih chikmul chikech riunak.
7: Weare ri khun kuk ri eare.
1: Katekut khumul chik ri are. Kupik che maku chapta uwach. Shas chanim chik riguinak che kochila kikipik chrech ri Pedro.
6: Khastik ne che ri at khun kuk. E shokohe atak Galilea.
1: Katekut ri are. Si balak ku rakakeh uchi e kukubik.
4: Ri in. Mangwetam ta uwach ri achi che ri kitzikhok ri.
1: E shas chanim. Kok chukamul hun amaek erilu knatak chrech ritzir shuir Jesus chrech
0: mahana che kamul ko ikri amaek oshmul chikabim cheri atman avet amta nu wachri in
1: eriare kutsakapih oqeh Marcos capítulo 15 chichanim are chik sakaru wachuleu reni maqtaq chuchqahawib kakisuko mag hul mulin ib kukre ni mag winakchik riyakts ibn alam ekonoheli sanendrin areche yurtajinakchik ri Jesus kikikamu ubik ekikajat chrech ri Pilato kuta chrech ri are
8: la atri at aja winel chkech ri aj judío
1: ri Jesus kupik chrech
0: at kat bin weri
1: ereri mag taktushka hawib si balak kakipan katoxtsik buwiri are eri Pilato Kutachik mulchrech.
8: Riat, la mankota hontzik kabir, chawilan peritak katochtzik kbampa wiri at.
1: Katekuri ri Jesus, mankota hontzik kubir. Eri Pilato, sepelaksachuk uchrech. Chukhonal ni makik, kutsakpik vejun winak chkech, cheri eko pache, rihun che kakak ekikitari eare. Kohun pache chubi barrabas, Chapetaj riare chikishor eitzel takwinak Chishikamisaj hunachi Aretakchi shiakitaj koyogal riwinak Shapake ulok riwinak, eskimahe hutaik, riutil, areske sashubi, hun heri hachari na atalek. Ripilato kubir chikech.
8: La kiwak charekin tsakape hubi chiwech ri ahawinel, kech ri ahudio.
1: Rumare cheriare, kuchopo, chere chuchakahawip, shikachriare, rumale kititik cherech. Katekuri, relimak takchuchakahawip, chukikok kikush, riwinak. Are chare kakita o charek tsakpishu biri barrabas chikech katekuri ripilato kubich chamul chikech
8: sukot kin bana chre chri are ri kibich chrech aha winel kech ri ahudio
1: katekot chamul chik krimina sipalak ki rakhakh kichi ekikibich
6: chari pipa chori ripipal
1: ripilato kubich chikech
8: khasko tri celubanum
1: Kateko tri eare, homulchik sipalako china kirkakeh kichi ekikipih.
6: Charipipa chori ripipal.
1: Shahere kut, ripilato, arek rah utka kanahkan kuk riwina. Kutsakapih ubiri barrabas, katekuri, kuhachu biri Jesus, chikiech, arechi shiyita ubiruk asiar, arekir papa chori ripipal. Re soltato, que como viriare para ir ni malajan, para ir pretorio, de que si quieres conocer de cohorte, que cojo un kia calajatiak charech, que pacho riquish, que kipan jun katakiak charech, que cojo cholujolom, que majij huya ik jun rutil huach.
8: Uzawach riad ata jaunil que chiri a judío,
1: que cosir riojolom, ruk jun aj, que chupajo huach, que kimakich ek chuach, que kipano hachanim que kilwi. Are tachi shetabetah uwachku mali eare kike sarri hun kiak lhatsiak chared e kiki kochu bi humul ritsiak riare kike sahu mik kiki kamu mik are ki rupipa chori ripipal e kiki siki hunachi che koko u kochila are sku to che ukami kubiri ripipal are ri simon ri axirene kitatri alejandro eri rufo riare tlahina kulo Pari uchak cheri uleu. Eki kamo biri Jesus pari hun kolpal che gol gotari upi che kubi holomah pakachapal. Kikiya cherech amaha ruk mirra katekuri riare makutiktah. Shas chanim kiripepa riare chori ripepal. Eki kiak ratzpashik riu uchachik kubiri ratziak chikiwach. Pari urosh kakpal kowi are takchi kiripepa riare chori ripepal. Se batalik hasri rumal shpani qatox tsikh bwe khari kubih ri khawinel kechri akhudiyo eruk riare kare pashik ekep elaqoma khun pare rekyaq e khun pari umosh riwinaq cheke ashu kokchina ke ketla khwach eki khachha eki kholom ki kibih
3: utnakut tri at cheka kis tsikh bwe ri chochri dios Kategori kayak chihumul paoship kih, chakolo ba wib riad, chakasa hawib chori di papal.
1: Shukuhere li maktak tushku hawib, eri akhti panilab, katsabeku wachri eare, chikishol ekikipih.
9: Riare, shiukol ni kakchik, kategori mankkowinta chiukolik ribare. Ri Kristo, ri rakhawinel ri Israel, chkakba ulog chanimri chori di papal. Arech kakil ri ugh, ekukohon chrech riare
1: shukuhe riare pepam ruk riare sepalak ketla khwach are takchi kopan de wak khpal ke akumarik ronohel de wachuleu che katena kopan de belekh khpal pari u belekh khpal ri jesus ko kurakakhe khuchi
10: Eloi Le más abactaní.
1: Chekubih pakacha bal. Nu Dios. Haschari at kinawan pakano. Ejajun chikech rieko chila. Aretakchi kakitari utsih kakibih.
6: Genakut. Riarek sikin chrech ri Elias.
1: Katekuri. Jun chikech kutihanim. Kbek ekumubo ulok jun gos. Paminagre. Kukok pari utsam jun ah. Eku ya chrech, arech kukumuk, kubih.
8: Chi akanok,
11: قلانا وكبري إلياس شو قاسشيك
1: إري خيسوس سيب لخكو كورقاقيخو چي إكيل ريرانيما إري بايو كوباري رچوش ريديوس كورقاتي ريب چي أخسيك ولو إكوبان إكيم ريخون كامال بي چيكيه چي وقال شلطاتو چي كوچو واج أريتاق چي كريلو چي خرير البلوبي ريرانيما شوبانو كورقاقيخو چي
9: قاسيخ نكوت ويأچيري أري وكوخول ريديوس
1: شقوخي إكو إخوخون إشوقيب چنه که کای ولق اره ری مری ری احمدالا ری مری چکینان ری کولیک سانتیاگو اری خوست اری سالومه ری اره چشکی ترنبه اشکی پتانیخ اره تقچی ری اره کوپا ری گالیلیا شکوخه اکو سی پلخه کی چک چه پتی نقو لق روک ری اره تا اره تقچی شپن پاری خیروسالیم أري تقشي كقاخ واش ريقيخ كتاكوري جي أري كور ريقو كوك ريسو كومانيك روشي كان ريقيخ سابادو ريخو سيري أخاري ماتيا ون ويناق كونيم وبانتخيك تكشوري أخواب جي شوكو خيري أري ركيم لرخو يبال ريديوز كبتيك روك ريبيلاتو اكوتارو باقي ريخيسوس تريج ريبيلاتو كساچو كوش جي كابيناق جيك كوزيكيخ ريكمال بي اكوتار تريج وينك شيء كمانك؟ أريتك شيء رتام شيء ريخستك رومار ركمل به كيارو بقيل شريش ريخوسه ريارك ولق خون أتيق كقصا خلق ريخسوس كوبس بريخون قبل إكوكوخ كان بخون أخول كمانك تكتم شري خون نباخ كتكوري كوكوخ كان خون نباخ شو وش روكي بال ريخول ريماري رياح مغدلا إريماري ريونان ريخوسيت كاكيلو خاويشي كوكساش كانويري آره ماركوس كابيتولو 16 باتاق ريوكي سباليل السابادو ريماري رياح مغدالا ريماري ريونان ريسانتياغو إري سالومي كاكيلو كوك تاكونبال آريش كبه جيو كوك رساشيك ريو باقيل اي آره تاكشي كساقار وواجو ليو رينابيق إيخ كيري إشمنو كبيباري أخول عريتاق جي كيرو لق ريق إيخ كيكيب إيخ كيكيبيل كيب
12: خاتشين كري ساخري رياباق جي قواتش ريكو جو جي ريخول
1: إي عريتاق جي كي كايان بان جي كاخ ككيلو جي إسام جي كرياباق جي كوبو وي ريخول سي بالاخنيم ريخول ناباق كي أوك باري خول كتاكوري ككيل خون كخول ألا تويول باري ريك يقاب وكوخوم ساقطاقاتيق إري إي عري كيكيشبيخ كيب كتاكوري ري عري كوبيخ جيكيج
13: ميشبيخي غيب ري خيسوس رياخ ناساريت جيكي تسكوخ ريش جيري ري باباشيك جوري ري بل ري عريش كستخو ويش منكوتا ورال جيويلان بيري كولبال خاويشي شوكي ساشوي كتاكوت خيش خي بيخ جيكيج ري ايو تيخشلاب اجريتش ريلو جيكنا بأخري ري عري جيكي ويش باري غاليليا خلاك كيل ناويري ياري خري خاص شو بيخ چكيش
1: ري اي ياري كيانا مخيك كيلو لغ باريخول رومان ري چه سيبالاح كي قيقوتيك اي خون شبري كيل شا جباويك كتاكو ري مكوتاش كي تيخوخ بيخ مري رومان ري چه كيش بيم كيب ري ياري شكاستاخ اقابيل باري نابيق ايخ ري ترشمنو اي نابيكو كتريب جوواج ري مري ري احمق دالا جي شاس جي آري كيوكي قون لق وقوب إتزيل ري آري كبيتشو بيشيك ويري جيكيت ري شاكوخيك الرجيل ري آري جي تخين كبسونيك اتخين كي أوقيك ري اي آري آري تقشي كيكيتو جي قسليك ري آري اي جي إلي تخيناك جي رومال ري آري من كيكي كوخ تخ جوواج جي أقنق ويري ري آري خون ويشيك ريو وكي يبال كوكوت ريب جيكيواج اي كيبشيك تكيج ري اي عري عري تقشي بنام كي كيب انو باري قول بال كوليو اي ري اي عري كي تليخو لغ جو بيشيك وري تكيج ري نيك اخشيك اي شقوخي من كي كخونتا تكيج ري اي عري اي باوك اس باليل كوكو تريب تكيج ري اي خلوخوخ عري تقشي تخين كي وايك ري عري كي ويخياتيخ رومار ري تسي بالاخ مككاختخ كي كخون تكيج ريشي إلوويك تكاسليك ريالي ekubir chikiech.
0: Hish paranohel uachuleu, chiyaa ubishik ri utzalaktsi paranohel ushekah paranohel uachuleu. Hachin kkohon chrechweri ek kasashha pubi, kkoltahri, riareche man kukohtaweri man kkoltahtari. Arewawe hetak kutbel kkohi kukri kekohon chrechwe hastakri, parinubi kekikyak nari itzel. Ketzihon na pakaktak chapmal, kikchap na nimaktak kumats, eknema kiktihun etzelalak kunamal, man kumantak eskech. Kikianari kikap pakiwiri eyawapip, ekekunatak nari.
1: Eyaretak chi shpitahik kwe utzih chikechri, riahawshel Jesus kapakpash chi parikah, ekatugi paledek yakap ridios. Eri eyare, kebechu bishik ritzih pronohel kolibal, riahawshel katopan kuk ekuhik baritzih, rukrihetak kutbal chek rijilah.
9: Riutzalachzich rech ritioshlach Lucas. Lucas capítulo 1. Jerenakut, ejejuntak winak, kitzibam chik ri ucholachil rejastak che shkolmatahik chkashol. Jejansk bich kech, rishkimahik rilik e rishkapatanik ritzich. Shokuheri in, shinwetamah warunohel wehastakri, shinwach shinzibah weri chawech lokalach teofilo. Arechka wetamah, riukowil we kutbalri che shakambiat. Patak riukihil ri Herodes, rajawinel ri Judá, kohun chuchkahau che ubi Zacarías, rech ri ukomon ri Abías, eri rishokil ri are umi alkan ri Aaron ubi Esper. Ekep e areri, esuk chuwach ri Dios, hikikimah ronohel ri utakanik eri upishab ri ajawshel. Ri e are mankota kalkual, Rumalche mencho risper, shokohechi ekep erich takwinachchik. Aretachchi riare, kochrechri uchuchkahawinik chuwachri Dios, kuk riukomon. Shchaik arech kokubi, cheuporoshik rikok kol parinim rachochri hawshel. Konohen risuantinemit, tahin kikban chabal choritios apanok, shans parikahbal rech okohik rikok kol. Kukutri bri angel rechri hawshel, Chuachriare, takal parikyakab riporobal kokol. Ri Zacarías makuchoptawa, wehastakri ekushibihri. Kateguri ri angel kubichrech.
13: Mashibiha wip Zacarías, ri atanik shtatahik, ri awishokil shper, krelkualahna hunakohol. Riare, shuan riubika koho. Hunimalaki kotemal ri chawech ri at shokuhe, ekireke kikotna, aretachi kalishik. Riare nimukihil ri chuwech ri ahawishel. Man kutikhtari ri amaha eritzam. Ri tiosh lahushlabshel kunohisahri riare jichusantinulok. Kuhalkatihnari riki kaslemal risibala jeralkual ri Israel chuwech ri ahawishel riki Dios. Ekbenari chuwech riare rukri shlabal eri uchabri Elias. Kubanache ketzalahulok rikanima ri enantat chiketri e alkoal shelab. Chukuhe ri eitzel takwinak, ri ekutz takwinak. Ketzalichnari parikinohibal ri esuk takwinak. Arech kusukobahun tinimit chrechri ahawshel.
9: Kubihri Zacarías chrechri angel.
14: Surekin bilna, arech kinchawiri. Ri in, inri ekwinak chik, chukuhe ri wishokil.
9: Ri ángel kubichrech.
13: In rin Gabriel, rin takal chuwech ri Dios, eri areinu takomulok rin, arech kulimbich chawech we utzalachzichri. Eri at mem katkanach kanokri. Chikaten erekich, chek penaweri. Romarechem kakochtarinu tzich, chekaszich kabantachna pariukich.
9: Riunach tachin keyem ri Zacarías, kisach kikush chiri are. Beitach parinim rachochri Dios. Aretach chikeluloc, mankkowintach chau chikwach. Kichobon cheriare, shril hun mayibal parinim rachochri Dios, kuban memal eriare shas mem shkanahik. Aretach chi, kuk isri upatanahik, chechuch kahawinik, ketzalech parirachoch. Chanim rishokil, shper, iwap chichuchik, emankukutta chirib hop ik kubich.
15: Arewa rishuban li utaqob ri ahawshel chuwech ri'in. Aretak shirak shuchup ri nukishpal chikiwach riwinak.
16: Pariwakib ik, ri Dios kutak ri Angel Gabriel, pahun utinamit ri Galilea ubi Nazaret. Rukuhun kapoh ali, chayokul chi utsik ruk ri Jose, rech riwinak ri David, eri Marij ubi ri kapoh ali. Kokubik ekubik chrech.
13: Chatki kotba. Riat katunohisah riu tokop riahaushel koawuk.
16: Ruk we tigri, kushibihri, kuchamah.
12: Suche we hun rutsil nu wachri?
16: Kubihri angel trech.
13: Mashibihawib mari, arikom riu tokop ri dios. Shakbiwa, riat atiwab alichik. Ekawalkualah na hunawal, Jesus riubika koho. Riareni malahuki hilri. Riubi kokisashik ukohol rinim malahubantahik. Riahaushel kuyana chrech riare. Rinimu temri David, cheni malahoher utat. Riare, kahawinik pakigui riwinakri Jacob, milciento hunab. Eri rahawinem, mankota ukisik.
16: Eri mari kubir chrech ri angel.
12: Hasubantahik kuhaveri, riin manwetam to watch rachi?
16: Ri angel kubir chrech.
13: ריתיוש לך ושלבשל כפנרי פאווי ריאת. ריוצ'וכה פרינים עליך ובנתחיק, כתוקם נאצ'ושר יומוך. רומל קווה, ריקלשיק תיוש רי, וכחול רי דיוס. רישפר צ'ר יאו שלל כמקרי, יוואב צ'צ'וצ'יק פרי ריחביק, לוקם הונרל. קוצ'י פרי וחיביק, ריארי צ'ק ביש מנצ'ור צ'צ'וצ'צ'. רומל צ'י מנקות החונחה סוגוצ' צ'י מתקקווין רי דיוס צ'צ'.
16: Rimari ikubih.
12: Riin inupataninen riahaushel. Shbantahok ba khasri sukumam riatzih.
16: Ri angel kuya kanok kel bik. Pawetak ikhri rimari kel ubik. Chanim kel ubik kbe parihoyu pahun utinamit rihuda. Kokik parirachoch risakarias. Kuya hun rutsil wach rishper. Aretakchi rishper. Kutari utsilu wach kuyari mari ichrech, riakal kukiakri pari usantilu lok, eri utioshlach ushlapshel kunohisah rishper. Katekuri ruk kowlach uchabal kubih.
15: At te uchim chikishori shokib, te uchim riusir shum kochwa santil. Suchek peo lok wukri in riunan riwahawshel. Aretak chikintari rutsil nu wach kaya o. Riak al ruki kotemal kuk yak rib chusantil. Henak ut, si balak ki kotemal rech, riku koho chek bantah nari tzir, che shubir riahaw shel chrech.
16: Rimari ichanim kubih.
12: Ribushlabal kubishok riahaw shel. Eri ushlabal, choplin che ki kotemal, chrech ri dios rinu kolonel. Rumal rech, che shin rilot che kinwoneh wip riin, che inomokom. Henak ut kamikri konohel rimayik ixak kikbih nari chwech cheri in sipalak tewchitalik kikotemal inkolik. Rumal rech di sipalak hastak wach shuban chwech tioshlak riubi rere rilokokebal ukush kulik ik paki wiri mayil tak ixak chenim kikil wiri yare. Diuchukab riukab riare shukubukulok riare. Shehubuk riwirnak chekik nimarisak kip. Riare, sheokasak rienim ahawinel chorikitem. Eke uchelek riwirnak chekuonek kip. Riare, sheonohisak chrech rihastak kech rikenumik. Sheeresak ubik riek inumab ruk hamalik ikab. Riare, speche utoik ri Israel, riupataninel, shunatisak riare, rilokokebal ukush. Hehacha shubik chkech riekanan ikatat, Chetokok chrech ri Abraham. Shokohe chkech ri rihal pahunalik hunab.
16: Rimari oship ik kanah ruk riare katekori katsalek parirachoch. Aretak chi rishper kril uach riral kuloka hun lah ala. Ri euk ulha eri erachalashik ketamah cheri haushel shukutri lokobal ukush chrech. Kekikot ruk riare. Arechi ishopan ri wakshakib qiq. kebek arech kpusik riwi ukovil ubaqil ri Allah ala. Kategori arek kaxche Zacarías riubi, arek kojik jejas riubi riutat. Kategori riunan kubij.
15: Hayi, Juan riubi kokisashik.
16: Kibij trech.
2: Mankot hun chikishol riawachalashik, chish Juan riubi.
16: Kategori luk kutbal kitach rech riutat. Jasubi riral kual krak kokisashik. Riare kutajunalach alam arech kutibaj. Juan riubi. Kategori konohel ksach kikush chirechweri. Chanim kuhak rib riuchi, shutsokopih rib rirak. Ek chawik, kategori kuteuchih ri Dios. Kiuchap shibrikil konohel ri eukulha, eparihuyub rech juda, kitsehosh ronohel behastakri. Konohel ri kiktawi tsihri, kichomah pakanima, tekut kikbih.
6: Suwa we Allah alari?
16: Riwakabri ahaushel koruk riare. Nohinak chrech ri tioshlah ushlapshel, ri Zacarías che utat, jejas kashal utzih ri Dios kubij.
14: Teuchitalik ri ahaushel, ri u Dios ri Israel, rumalrech che kusolij ekuto uwoch ri siwan utinamit, kuya junchukab chkech, yesh kukoltaj ri uj, parirachoch ri David, ri upataninel, Jejas subir o jertak tig canok pakichi ri etios lachtak kasel utig ri Dios. Ares kukoltak ri uj chikwach ri kakulel. Ares kuktotak pakikap ri kak ri itzel chkech. Kuya ri ulok balukush chikech ri ekanan ekatat. Kunatisak ri tios lach chaf bol ukap. Rumal chiriare. Shukik ba riuchik chihrech riqatat Abraham chikuya chikich. Arech pankota shibrikil. Shukresah riuch pakikab ri ekakulel rech upatinishik riare. Patioshek kasemal, pasuk ilayak kasemal chuboch riare ronokhel kik. Eriat Allah Allah, kokesesna abi ashel uchik rinimalak ubantakik. Rumarech che katbena chuwach ri ahaushel, arech kasukmah ri obe, arech rishigwan utinmit ketamah cheke koltajik na rumal che ksach na rikimak, rumal ri lokbal ikushi dios chikkech ri uj, che shikilo arechi shpehun chmil chiyak chikaj, shuyak ri uchek ri usakil, Chkech arech ke unikech ri ekopa peku, ri ekopa umuh ri kamikal arech kuhubinsach parube ri nimayak util.
16: Kikiyik ri alahala ek kowi ri ushlabal. Kkanak paritzinalik ulew chik atena kukutrip chuwach ri Israel.
17: Lucas capítulo 2
16: Patak wakikri kpehun uwuh ri Cesar Augusto Arech kikitzibaj, kibiri winak rech ronohel ri wachulew hawi ejekelwi. Wenabet zibanik biahri, arechi ikbanik, kori sirino, chera hawinen ri siria. Konohel ri winak, kebe kitzibaj kibi pari kitinamit. Ri Jose, shakuhek pe ulog pari Galilea, kel ulog pari tinamit Nazaret, kopan pari Judea, pari utinamit ri David, che belem riubi, Rumalche ri arek orech, chkech ri uwinak ri David. Arech kutzibaj ri ubi ruk ri mari, che ri shokil, eri mari, yawab ishok chikolek. Kopan ri uqih ri are, che kri luwach ri ral. Kri luwach ri nape ral, kubuk ri are ruk hun atseyak, eku koyoba pa hun echabal, rumalche mankota ki kolbal chkriko pariha. Eko ayah yuqa parihata kulew, Cheke chajin chukral chaob. Ri ángel rech ri ajaushel, takal chnaqaj ri are, eke ubuku ri uqij ajaushel ruk ri asaqil, ruk ri uchajil, kategori sibalaj ki kishbijki. Ri ángel kubij chikech.
13: Mishibij iwib, kulimbij hun sibalaj ki kotemal chiwech, e chikech konohel ri siwan tinimit. Kamikri, shalesh hun I kolonel, ri are areri Cristo ajaushel, Pariutinemit ri David. Rijun kotbal chiwech areguari. kirikna junalak nuch bakumruk junatziak ekotzol pajun echaban.
16: Shakbi kipe ulokruk re angel ejumulak e angel chik e achchon rech rikaj ni mukijir kikia ari dios kikbij.
13: Ni malajuk ikri dios pare ni malajkaj shokoje chuguachuleu ni malajutzil chke chivinak chek yulokok ikri are.
16: E are takchi ri e angel ke elu bichikaj ri e agyuk ab kikbij.
6: Hochi pabelem echkelaba we hastakri cheshuyari akhawshel chkech pari etamashik.
16: Shakbi Quebec ekikrikari mari ri José erinuch kotsol pari echabal. Kikiriare kikitsejo ritzir chikikita puwi erinuch ri. Konohele kiktao ke mayowik puwi wetsirri chikikbihri ayokab. Ri mari kukol wetsirri kuchomag pari ranima. Ri ahyuqab ke elubik nim uqijil kikiari dios rumal rech rihastag che shkitao eshkilo jerijas bishchkech. Pari waqshaqib qij shpus uvi ri ukovil ubaqil Jesus ri ubi ri are shokisashik ri biyaj che shubij ri angel are chi maja kajaqe cho usantil. Are tak peri uqij ri chachobenik kech ri are Jejas kubij ri upishab ri Moises, kikam bir yare pari Jerusalem, arech kikisujuj riare chuguach ri Dios, jejas tzibam pari upishab ri ajauxel.
18: Ronojel nabe ala, ktioj risashik chrech ri ajauxel.
16: E arech ksujuj jun tabal tokop, jejas bim pari upishab ri ajauxel, ejukulaj ut unekep alaktak palamash. Kopari Jerusalem junachi Simeon riubi, we achiri suk kolik reyem riukubisbal ukush ri Israel, eritioshlach ushlapshel kopuvi riare. Ritioshlach ushlapshel ubim chech, cheman krilta na ri kamikal, aretachchi maha kril na ri Cristo rech riahaushel. Kepe parinim rachoch ri Dios, silobisamulok rumar ri ushlapshel, E aretachchi ri unan utat kikamom ulok ri Allah Jesus arech kikbano has ri kubij ri pishab. Ri Simeon kukaluj ri Jesus pa ukab kutewchij ri Dios katekuri kubij.
2: Kamikri nimalaj ajaw katkowinik kabno jeri has ri atzij kaya o chetzi apatninel kepe pare nimalaj utzij. Rumal rech chedinu bokoch shirir ri akolonem. Chesha sukumak chkiwach konoher ritak siwan tinimit. Chak chkech siwinak che manke kohontak hachari ukh. Eni malahuk ikhik chrech ri siwan atinimit Israel.
16: Ri unan utat kikmayik ri utzik kubik ri Simeon puwir yare. Ri Simeon ke utewchik ri eare e kubik chrech ri unan ri mari.
2: Chawilampe rumal rech we alari kosi balak ke tzakna, kosi balak ke walakna pari Israel, kushik kutbal rech kulelanik. Eguri at hunchich rechok kukebanari ri agushlabal. Arech kilitak nari kutalik tak chomanik pasiblak tak anima.
16: Shokuhe kohun nishok, kashalu tzikri Dios, ri ana umial ri Fanuel, rech uhukat ri aser. Ri are si balak rih winakchik wakub hunab shukaslemah rik ulanem. Chimelkan chi ulok arechi shopan pahumuch kiheb uhunab. Ri are mankuyata kan ri nimalak rachoch ri Dios, kupatanih ri Dios, chipak ih, chichakab, kmewahik ekchabruk ri Dios. Hunam kpetik arechi shkulmatahik wari. Nim ukihil ri Dios ekutsihoh ri alach kech. Rikeyem che ktotajna ri Jerusalem. Aretaj kikis banik ronohel tak ri utzij ri pishab ri ajauxel, ketzaleaj pari Galilea, pari kitinimit Nazaret. Ri alajala kikiyik, kiataj ri uchokab, knohik che ri etamabal, eri utokob ri Dios koruk ri are.
17: Ri unan utat ronohel junab, kebe pa Jerusalem rumal ri nimakij rech ri kashebal. Are takchi riare, kochik kablajuj ujnab, shakuje kepaki ubik rumal rinimakij. aretak chi kakashri nemakik ketsali hulok ri ala Jesus kakanak kan pari Jerusalem katek uri ri unan utat manketamtak. Ri eare kikichomak cheri are kori chikishol ri hukat winak. Jere kikban hunkik be katek uri kikimakik utzikishik ri are chikishol ri winak. Mankikriktak rumal neri ketsalihik kikitsukuk pari Jerusalem. Chori oroshkik kikrikari are pari nimra chochri Dios. Tuyulik chikishol ri enimaktak akhtihab che ukutik ripishab. Kutatbeg ritzik ekukot kichi. Konoher li kikitatbeg riare kikimayik uwoch rumal ri letamapal eri utzik. Are takchik kilo ksach kikush eri unan kubik chrech.
12: Wal, suche kaban chrech wajastakri? Chawilampe, riatat eri in Ruk mayuwik katakatsukuk riat.
17: Riare kubik chkech.
19: Suchi sinitsukuk riin, laman iwot ang takche riin, rakawashi kinkohi pari rajoj rinutat.
17: Katekuri riare, mangkik choptak, ritsalikbal kitsik kubik. Kbekuk riare, ketsalik pari Nazaret, eki onimak, runan kukol ronohel wehastakri pari ranima. Ri Jesús kikiri retamabal, ri unimal rakan, eri utokop chuwachri Dios, echkiwachri unak. Lucas capítulo 3. Parejolahu junap, rechri rajawibal, ri Tiberio César, areri Poncio Pilato, katbal tzichcheri Judá, ri Herodes, katbal tzichcheri Galilea, ri Felipo, ri rechalal katbal tzichcheri Iturea, shakujecheri Traconítida, Ri Lisanías katbal tzichcheri Abilene. Aretakchi ekonim chuchkajawi ri Anás eri Caifás. Ri utzichri Dios kpepa ri tzalanik ulew ruk rishwan ukohol ri Zacarías. Kpepatak ri ulew ri Jordán. Chubishik chkech ri winak hun kasna rech keshoj kaslemal. Arech ksach ri kimak ri eare. Jejas tzibam pari ubuj ri utzichri Isaías ri kashal utzichri Dios.
18: Riu chavibal riare, chekurakake huchi paritinali kuleu, chisukomach riube ria haushel, chibana suk chrech riube, knohisash naronohel siwan, ekkasash naronohel huyuk, rikashbek sukomashna, eribe chek charan huach, kalyanisashna, ronohel winak krilna rio kolonem ridios.
17: Kubirch kech riwinak chekepetik, arech kasash rikeha rumal riare.
11: Itzel takkumats. Hachin kipin chiwech, che kichanimak chiwach ri oyewal che petinak ulok. Chia a, chiwachik hukun utztak iwach. Chik esha ikush, emi bih, katatri Abraham. Chimik chiwech, cheruk wetak abakri, ri Dios kukunik ke uban nikak ukohol ri Abraham. Kamikri, ri kek ochik puwi ri urrab ri takche. Ronohel che man kuwachik tak hukun utztak wach, kichoytakik na. Kategori kiyaktak nari pari aq.
17: Esi balak eki winak kikitach rech.
18: Surra khawshik kikabanna.
17: Ri are kubik chkech.
11: Rik okeb ratziak. Chukhacha khun ruk ri mankota ratziak. Chukukhe khari chubana rik owa.
17: Chukukhe kepe eho khuntak eak tok inel pak. Arech ri are kuban kikasna eki kubik chrech.
8: Akhtig surra khawshik kikabanna.
17: Ri are kubik chkech.
11: Mita uwi khun khaswach cheri mantom tachiwech.
17: Shakukhe kikita khukhun tak esholtato.
20: Eri uuk, sura khawashik kakabana?
17: Ri are kubik chkech.
11: Komi tokik baru kanal, mi kohotzik che tzikhtal, mi wak nikak itok balchik.
17: Rumal che riwinak, ri eyenel kikichomak pa kanima. Wene rishwan are ri Kristo, rishwan kubik chkech.
11: Ri'in kimban khun qasna ruk kha. Petina kulok khun chenim china chunwach ri'in. E ri'in mantakal tachwik chekinturi ushikham. Ri'are kuban na ri qasna ruk ritiyosh lakhwish labshel e ruk ri'aq. Pariyongab ri'are kori osibal arech kusu ukolbal. E kukok ritriko pariyukuha. E kuprok narikim pahun aq chemang chubtak.
17: E ruk sibalak nikak tzikchik. Kuyao bishik ri utzalakhtzik. Ri are kuyak ri Herodes, ri Ajawinel. Rumal rech ri Herodías, cheri shokil ri Rachalal, شقوخه رومان ریتسل تق بنوخ و بنوم اری ارادس کو بنخو نیتسل چیک کو کخ ریشوان پچه اری تق چی کنوخه ریبنق کبان که قسنا شقوخه اشبان و قسنا اری خسوس اری اری اری چی تخین کچاوروک ری دیوز کو خاق ریب ریکخ کتی کوری ریتیوشلخ اشلب شل کخ پوویری.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.